0: radio na lifa. Kate a sé an go car.
1: Táú a géisteach le radio na lifa. Kate a sé bank cehar FM. Is achréile atá a chlór bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.

Well, de ré pasbegéirteach le radio lifacé a sé Pca FM agus leis an chlár is funki a chluise se hí dé dúna áTB sin bailile funk ceol funk ó segadtí an seachta chlog. Sm se cuiomh mac numre agus beime libh bio le uair a chléicnú mar sin. Agus teachsú san nacht tá ceol ón réorga an funcanna sin na seataí, so ceol ó Rick James cool an na gang funkadelic de funkís. Agus an túfas eile freisin nach bulimi de ra le fum funk ó Paris sna seataí agus sin ceol ón Lafayette Afro Funk Band so seo hiad anois le track d'ar bhanam Malick.

Tracking sin an grúpa con function sin con Chase Me, grúpa bhí Rahul Gama sna seataí agus tús na hotadí agus Chase Me ag bar an chlár bhí Lafayette Afro Funk Band grúpa íntach as bhí lonnaithe a báris bas Mericoid ó húsach bhí siad lonnaithe a báris na seataí agus chuir siad lá album amach Calnacub na Malik agus chula siad bin track Malik ón album leis an anam a céna Nish Tá sé an am a fúm chur a suas, mar sead Cool and the Gang le Hollywood Swinging.

Grúpa fun Casásna tháinig le chéile níag seaachú sé agus track and sin put a little love on me some hand you live Riamh sin cáin an chaileoir ó cool an de slua cool agus an slua nó cool an de gang mar beor an arb agus sin Hollywood swinging ar nóid agus tá sé géisteach le balla fun cúnseo ar radio na rifa chéad sé punca cad FM spéis a cuiabh amach numre agus tamba tíreach leis ó mo chuid linta siúide Nú chuid hálaéis mai dear mattíos gunnamara. Bhí me san dáhag le seachta nús leis an gláán, hí se go hálainn. Tá gasú baganí búrin is gúil trefád thartacha snéansal ba lehantí eile atóícha. Chomid go bailbeg an sin lá an dáhag ar bhenim Billland agus ceirtá cáú faoi Billland, Well sinna náir bunú an cólacht brigán is smú sa dá in joch agus sin legó. Nus. Ó Lego go Rick James kinút einhan so Rick James kannis go na Mary Janes er fad mó sin si a track a darvannom Mary Jane.

Slipping into Darkness san sin ó The Funkees agus sin legan de órán na bhí ag an grúpa War an sin an líideag seaachú haon agus sin Slipping into Darkness bhí ag The Funkees a sin cobblionaí sin líideag seaachú trí. So thulamid Geraldine Hunt an sin roimh sin le Can't Fake the Feeling a chun suirt disco funk stoi ó níteag 8ú. Can bhí rathú go maiid ar freisin ag an nám a nuis ar radio na lie ban mu bulimiidirag go the Brothers Johnson a seil cá ar bhenam You Make Me Want to Wiggle.

Tá si be geistecht le bailla fcinseo ar radioú na rifacéit sé Pca céir FM cuiiste na carch ar an tronúna álainn anseo im le lia a chu a grúisi stem sin a rion na seaachtainna agus nar me roiíocht sta sin na nemh chuinnig me gorá hós coppla gcríomh ar an arhíomhhthir so chaise gro se trom goá. So tasúm nach ramór an dumirtain sé éh chora sibse. Thla sé fun godécinn sin sin cáánna sin ar bhenim you like it too. Agus riomh sin de Brothers Johnson, you make me wanna wiggle. Nis be gan bricríbanis ar bailla funk seo cáan ar bhenim good high.

0: radio deliver Katie Sha Punk car Krishna guitar
1: Geistecht lomsa fionaí gáhín chula aine ar an mangamór ó láthir rééis a cethair gotí sé. Ceil or nua, Ce electrona ceil dosa agus neirt ceil eile. Léir bhesna ar albumm agus ar éaltaí fudfád na tíra agus neirt scéalt eile. I radio lifa cé sé chun ce FM.
2: ní ó thuús na fihuiise, síos tríd gotí ceoltóirí an léonniu. Ceol an óorp agus an Afric agus ó gach cairn don dahain. Éonsáis agus gachsáis ceol. Ar an imimeil lom sa líom a gaan. Gach saharn ag go thuchttranóna, ar radioún lifa cé sa sé Punca cethir FM.
3: Táú ag géisteach sa le radioúna lifa, cé sa sé Punca cethir FM. Is achréile atá sa chlór bhfuil tú ar tí éiste fleis an isis.
4: Seochogamh túrisic, cuasaí ratha le hódú fearil agus líom Macaulay.

0: Fáil is teachtá sé bhééis sé tuairs na mórte an seo ar radio na lifa céit a sé punca cehar lomsa anna fear agus le léachálaí. Ar an chlánachta na fechant ar reinnta mór scéalta nuachta na seachtain agus mu dige fechant don chuidir mnacht ar cuasaí technolíocht agus chuirsaí maidir leis na meán thosíalta ach gothirí agus istócha an fiochttas dada atá le fescint le tamalanis ag ag ládrú agus tíre éagsúla ag fechant go géir ar an méidir dhéana an astráil tréh seo hin chun bachachar ar páistí óga bheith ag ghlachapóirtins na meán thosíalta agus is tuchatá an chuid le félam faoin méid ar airí leis sin san Austrráil beidir na rudaí nachfuil daoine intach sásta le ach don chuid is mó breitar gohfuil a gaiirí leis agus gohfuil páisi ag buint níos lúsáid as na goháin cliste agus níos lúsáid as na meán thosíalt agus mar sin de. An siomh ratha in san Árap tá chaint an ón aontas Árapach go mbeidh rialacha acu ach seans gur próiséis máil a bhais le feiscint an sin agus caiint sa tíir seo ach an bratan brean tú níos smú defer agus luas fuú agus iad ag déanamh anplé faoi bach. Is tócha níos éasca reachtaíocht a chur agriach ar bach má tá sampla agat ó títhe eile agus is féidir béidir fela ón méid ar aibrigan sin an méid nóair aibrigan sin ach brahan tú go bhfuil an gcuíons na seolta ag ag portin lech d'aibre faoi seo agus saolítar gur go mbeidh an tachiocht dó lehead in san bhratan.
1: Well, braham ar nó agus tá beid tríise bheith chéitir bratan le sean tríú seachtar as a chéile má scríomh na clubidir
0: tír mór é.
1: Á tá ceart go éidir fáááin agus an sin a caiint ar ratamocht agus rítam do caiinte ar an scéil se tháina i gceist nach mór caiicií seohéúair a dógur snabar go rah an tathú seo tucht sa riochttaí sa rata bhúr. Ar nó an fógra héin, just má bhuiine muid an plé maríon ar maithe san ógra ar letaí bh gan second síla ghfuil se sin le plé go mionnaigh maithe san ógra agus an Austráil cad atá ar bbun san Eorrap cén fágamach séar bbun. Bu an fá braham agus béidirhil mis an sinniciúil an fá gur ógur starmar an méad a dógar sé caiici siúhain. Ná go rah sé ggéirí a thuirt le fis go rah sé forrásach mar cheanara. Agus go sé sin tábhaach dó agus é faoi bhrú an áit an cinál an Sais an spás seo tá típel ar stabar le rítáir a seachtaí ag fannacht ar bmhaá a chuin agus stríting agus barnam agus an caiit ar fan eile fuham siúd béidir déach a bheith óíach lés etc so dóga sé caiici siúin seorád eile gur féadlam a heispóid gur ghlachbise cinál cinenne láidir air tá chun dulstró chéan leis nástráil agus tá chu deire chuir leis na meán thisialta dóh siúd níos óigh gná sé mí a déag díis. Agus an chin má ilimuid písa ar sinnar fa second agus má ilimuid ar raach na héan ar seo ar fa second. Ar an rud seo atá cinil idir láimh agus ar lean le beidir tú ceanna cí de bblionanta. Tá rud an Austráil nuair a tháinig an scéal chutáí agus an Austráil tháinig siú chutáigh ba cuimreach le beidir blion go lethhain. Cinál ag an óm céanaú a bhí caiint láidir stamáin i dhéon an nolog bí an á mar jeall ar an trá teleíise sin áit ará cuacht na bhar óg á lé chlár an trá mion srá Netflix a bhíanana gná, agus bhí si sin agus an scéal san Austráile a láh láhla na chéile. Agus in éing thosaigh an lé faoi seo thosaigh forbart an lé ar nó a faoi seo ar fad. Núair a hárla in na clocha líthe, agus tá just gurí smuoinemh siúr an égur fé trí a bhíán ó fé dó a bhíán. Síla gur fé trí a bhíán, síú gur más cuiomnú clubm gur cinil béidir abráin nó baltan na fé trí a bhíán. Agus dógar na scolaní ar fád, na bbunscoilí go léir ag mórtheotar na hús sér kinna bhil an típlair de chluchcha líthe, go raibh siad chun smachtmhána chur a gceist ar thohad sa glúiste. Nu dusapáir na dhíirí an rud seorfád a díspacht ar na chochan sa glúiste féin. Seachas béidir an rud a bheith á dhíú ar na mean thóisialta ar na gáin thóisialta. Tá na gáin thóisialta na gáin thoglúiste tuair deis do chuoine ghalar na meáin, béidir nach bhfuil nach íon na gáin go practiciúil an rud is measa ach na rudaí atá ar na gáin an rudaí gur féidir cead a thuirt de fáistí leas a bhhaotáú má tá gáin na gcó. So rinne na scoilí se ar fád cinenne go raibh siad chun díbert a dhéanamh ar na gohanth glúiste. An sin leithnigigh sé sin amach go bonscoil ní áirithe go háim lá clia, bud is timppa le tí a áit go raibh an cinenne seo nachmach goach scoilí bonscoil ní séir ó ó gáhanth glúiste agus gomach chunarthaíis neamhheith a giúile más mai leat ag tacht chuntásaigh idir tiismthirí. Nu i bheith páistíáach ógur scoil, chunar hí neamhheith a giúile gomach na tiismirí anair an anrá tá muid ar fád a géon tú isis nach geanóchmuid gohan sa glúiste. Darbáistí go dtí go bhfuil na páistí sin tríis an bhscoile á gáil. Agus sa bhéide agus go go méidir go raibh príomhidí bunscoil lí áirithe beganín patúir faoi páirt a ghlacha le grúpaí tiismthirí ina théamh seo ag an tús. Dógur an tarna intecha sé go nám agus seo rihiltáchain na blianana féfa cear sa tú caiar deir na bíla fé trí buid seo, dógur norma fólaí, go raibh si go mór a bhábhar chunar hí neamhah fiúla na chinineáil sin agus go ginineráilta gombach an rion seici siú a taú le grúpaí tuistí a thiúra go lehéad chun tosaigh. So sa chéad le a fé cethair, chunig muid fás dochreta i mscoil lí na tíre seo áiti ará Christí tiismthirí agsúile a féimnú chun síú a áil ó thiismthirí le go dhearach na tiismthirí nach ceanú a dtíos gohan sa glúiste dábáistí go dtí pí má aráig sa idechas cinnte deir na bonscoile túús na mscoile. An sin thosaigh in éir an rud seo faoi grúpaí muileúireachta nó delay groups agus tá rá himríal so fé sé fé cuaigh so tó gur gur sa saoire na blianana fithe cethair isteach go dtí tús agus lár na blianana fithe fithe cethair fé cuaigh gur tosaíú an pléiseo go náisiú tá mar dheabhléir conas delay groups a chrothú ins na meánscoillaí. I.e. na mar rud gur páiste agatsa in rang a sé sa bhscoil, bhí tú chana féon tríéis an cinenne hlacha don leis an scoil agus an cuiiste tuismthirí chun de híú a chur ar fáil nach ceanófá gohan sa glúiste do de fáiste sa bhscoil, ar a bailachán bre ar thiismthirí i bhí an anmas sa bheitthe gáisteach go dtí an bhscoil, ach solar airí leo an bhscoil a bhaint amach na tuismthirí se sin leis an báiste, gnéanana dí siúd conra a thocrú atrohénig, gnéanana dí siíirecht abair don chéad bhblion mscoil ar fád, nó beidir an chéam híon agus an dar blion mscoil ar fád. Gnéanana dís iirecht fanachtamach ó gáhan thoglúiste. Nú fiú gur féidir fanachtamach ó na meán thóisialta, agus sean an áit a darbar an rud seo bhí ar siúla sin na hosráigh brathb takeanna a chéna. So faoi dhéan na scoil bhblianana fé cethair fé cuaigh, abairsáis aibrán máta aibrán fithe cuaigh más mai leat. Bhí na delay groups seo go háirna ríiste na clia, ba a gcaing agus a cuidas na cethracha tríéis farbart go mór. Agus ar nóha béidir gur bíad na cethrachas mú áit ará scapa na gáhan so glúiste ag ísach óg níos cuitianta. So rinneéis sin dógur na hosráala i gnáim chéana, Parthar ar náam sin grhan na chláireach a Netflix sin adolescence tríis dul cinil tríis fe scapaí go mór, gorá siad chun cinan trónú a ghlaach a dúirt Albanese tá bud chun sais cinine dhéanamh nach ba cead ag an éó chuoi bhan séide ag éon taach a bheith acu ar na mean thóisialta. Agus bheith chu ar lócha agus an dearcha bhí ag daoine an jogs, dearcha bhíh ag daoine le an áitsaí ná ó aimim seoigh na páistí bailtíblair sin. Agus fiú nuair a dógur stamar a cuiinte an sin cuppla seachtain óhin, dúirt sé go méidir go mbeach sé indéanta ag páistearthe amach héna dhéanaine típel ar na smachtáí, but mar mar hós omláin go cuiideoach na smachtmhaí le abair suas le hotó faoi géadas napáistí a cumán amach os na man hóisialta, agus dá naimseoach féhhui géad a meach timppel ar na smachtmhaí nachach sé níos fear goach 8tó faoi géad cosanta. Agus ar nóha sé an tuiscin is mú a bhfuinna le sechar fád, agus tá sé seo táhacht a dáhéamh den scéile cumán inar neine. Ar héhháin tá an scróláil neamhfrianta a bhíonnig páistí áit a bhfuil na gohan acu, agus tá go háirithe YouTube agus TikTok. YouTube agus TikTok an tamar fád. Fhí sein YouTube agus TikTok an tam ar fád agus an scróláil leanúach seo áit a bhfuil annach chu rudí a taisteach ar tá. Beidir gur féidir bheit déanana bhagóide ar Snapchat agus ar Instagram agus ar fiú Facebook. Neidir níl Twitter nó ex có láidir sinna heile, but sean gur gomíoch agus go gombeoch Twitter beidir mar chuide seo chomá chéana. Agus is féidir fhí seán a chu fáil ar chuidas nathdáin eile, agus is féidir Snapchat a úsáid go chuisteach go mór ar grúpií má bhíon tú seola picúí agus i seola teachtarachta a imíon láithreach agus a dhéanaan dochar do chií sa tá sé sinar fá ná freisin, ba go speisialta. De cinna na algorithm seo a héon go mór i gceán ar an ninichen. Tríd scróláil neamhfrianta chunar fáil ar YouTube agus TikTok. Bhí seáin a bheith taachta raigs. Now, ar an déhheile, má bhhuian tú gáin sa gglúiste, nú gléas gur féidir lepáistí de man hóisialt a bhaint amach cofad le séú, má bhhuian tú sin amach, gus níl cead acu brathnú ar a leide áhar. Yes, beg an inine an níos sláin túla, ní éon ceisúí sin. An áit gur féidir dochar dhéanaad an fáiste ná, an grúpa cáde atá ag an báiste. Agus tá cuiineh go háirithe ar bhuachalí nuair d deirbééis seo níos múna chalíní. An grúpa cáte an bhfuil tucht ag an báiste ar na chuid cáte, mna bhfuil gotháid nó gléas éigen ag an páiste teaghhaála dhéanaine leis na cáte sin neamhsplach chun na tuismthirí. Agus mátá nó mna bhfuil cé dochar a dhéanaan sé sin don commas atá an páiste. Ceircail cáde úr go háirna túús na mescoile a bhodú agus a leithnú agus a chur araig. So má thugann tú an gáhan sa glúiste go thomlanas an mealach, sin an ceist a bhfuil tú fá go leis. Whereas má radíonn tú ar seo mar smachtmhaine ar na man tho síalta, seachas smachtmhaine ar na gáhaid féin. An sin síle go bhfuil tú a dola dro béidir níos sásúla agus ní sláin tú agus níos fearr, ach ag an am céine cad é an bailach ar féidir cosan túthúirt de réasaní electrónacha cosú le gohan so glúiste agus tú a déana bhíreacht a pólíú a dhéanamh ar an smachtmhaine ar na man tho síalta. So tá na ceistí sin tríéis ar fan a bheith seis ar an láthairtá, tegan muid ghfuil an tenta sápacha déna fisríí ar seo le písa, agus tá an tíir sa goigerá goach sé níos fear goach gach tíir sléta sorpach den an chéna, go tobantá an céir starbar amach caiici sehuiin leis an ráte ag siúd, agus chuann céir starbar freis nasteach san áirmh an lé atá chunas mar chobudé seo plétá táhachtach, ba lé atá go dí seo tríise bheith tánisteach ar an commeráid i dhéanaan páistí le chéile go háirithe buchalaí

0: áit a bhfuil daoine láthraóirí más féidir gléchar thuúirtarú. Díine orta daoine aanta orta dí nachil chuáanta chéine, ba úanta roiíonn siad seanarú tappic éigeid agus bíon cilla chláirecha í múra a beothrothaíthe beoar an Idirlíon agus a ríist chuscar féidir leas a bhaint as an chonas comáid a tathartar sin chun leabhar le chéile. So tá na rudaí sin le lé freisin or díú iad nuair a darna céir stairmaríiad agus sílagurte sin an luchfar martá go minic mar hisismórta si túúd, trééis si bheith luúte lumsa ar mar rud éigen táisteach seachas mar rud éigen ar cheart a bheith lár a dí spóireachta agus braham go bhfuil sé thar ahs láitiún gofuil rudí se fáidir na mór le lé in éíireachta bháin.
1: Is tócha i measc na títhe bhfuil ag leabhart faoine lethe do bhana nó de stoppa chuir le. Tá socha cuilint i tír na hhéan sa bhéad is ghfuil anchuid dus na mór cholaachtaí insna meán tho síalta tá an cé ghfuil siad de léigh beag na mór do bhanús Mheiricá. Tá anchuid dus na ceann cathhrú buíthe éan agus dámhhar sin tá socha éfacht acu ar policy an réaltas agus chumáile sin cinnte tá locht na locht Mheiricá ag chur roiint brú ach gothirthe ar socha tíú na hhéan an bhreatan chumáid gan a bheith ag chur sríon ar na cholachtaí mór a táhacht do Meánach seo an dóile an maiann rialtas ábalta chuann a runne sin a roihann nó an bhfuil an mai si ag an mai cuilantáin idir beidir spruchan na géalaigrach agus spruchan óhéh sóháilteocht.
0: Well nachfuil an caiint seo agus ar bhealach sé sin cean do fáin í go dtíon ón tíirsta go héad fannacht le mór omláin na teorpa mar tá sé níos écann sin gan bheith faoihhrú. Ag na cúdsí seo áitte bhfuil cuacht na cólachttaí múna agus tá tú splachar na cólachttaí múna agus díal tú gurí na cólachttaí múna a ionsaí mar ghfuil tú splach hé legrach orthú agus tá na cólachttaí múna sásta ghlacha níos mú leis nathe mar ghfuil gacha le tíir san árap á dhéanamh seachas tíar tíar amháin. So ní é ceist ach go bhfuil an scéal seo faoi na manthó síalta agus nuair a bhreaí muidir na manthó síalta, le is féidir breanú ar na manthó síalta atá meta-ized, tá tú caiint ar Facebook, Instagram, WhatsApp, agus ar nó mathing íon tú WhatsApp go leataí ar fe second mar tá léas comáid a ggéist an sin. A déta go bheith níos mú an úsáid freisin ar nóa mar léas cinil sraí.
1: Tá agustá sé úsáid do an chuid grúpaí príomháideach agus ruí mar
0: Tá níos mú agus níos mú go bhéhí. Ní bhhaile mar go bhéh lasí bú bhainte WhatsApp. Déad hí WhatsApp ar háirt i dro eile níos búgus níos bú ar bhealach. Ba tá na metas an sin an tríchaí sin agus an sin tá YouTube agus an ceangla aige le Google agus an sin tá TikTok agus TikTok ar nó faoi chuúm le síine agus ar shlí Seaan chuid agus Snapchat freisin, but seaan chuide acu seo béidir níos slachtre béidir más maiileat le comáid agus seaan chuidéile níos slachtre le sóí lú. So an ceistetá ná cadás a dagan a dochar, nó dé go dochar taachta anna chud bailí, ba a dochar is mú, a bhfuil faoi chabaidlan seo ná an bailach mátá inichen atá á orbert nó cógracht de bheith farbarthe nó cinil farbarthe róhan go staid an duine fásta más maiile. An féidir leis an staid sin fiún mátá duine fethe cuaigh agus mátá sin na caihabh cuiidhá dá chuid deama a breanú ar TikTok agus YouTube atá mar fád seanánsmach go dáach sé bra chu a bhíon feici acu seanánsmach a bhéach a dochar ghéanamh intin an duine sin chomá, but ar nó tá duine sin iná an seaamh go neamsplach ar na chosa hé níla duine sin faoi chuúnam hisismórna, chuir is ar nóa inanana faoi bhánachtíag tení si bheith faoi chuúnam chuoinhéile agus tá freigrachtta agsúla geistáibh. So is dó

0: bhfuil bud a díróid seo ar ar an sosí lú agus ar an gné sin din distamáin, seachas an gné comáide le an héin. Agus feictear am mar bimarráin sin, feictear am gur go bhéteach buchalí go háirithe a bheith fácha ar lár. Muna bhfuil tacht acu sách éasca ar gréán comáide lectránach ag tús na mascoine ar shlí éigeint. Nó níl mar an nach féidir chalíní bheith fácha ar lár, déad a chalí bheith fácha ar freisin, ba tá bailach níos nádúir ag chalíní pléile na chéile, is daoine níos comáide iad. So ar bhealach daimseoidí speilí eile, níl mar an nach féidir chalíní bheith fiú níos géire na chéile, déad is bheith níos géire le na chéile, déad a páistí chalíní a bheith fácha amach as ceircail thóisialta níos tapúla fiú. Bud a siad na buchalí a ágtar amach cinnáil in an is go bhfuil siad fácamach na buchalí béidir is leochalí braham. Agus sin an áit a bhfuil tá seis leisce ormsa cinnáil fiú agus mu ag dtíanamh an tapach seo thiríéis an seo anocht, bheadh leisce ormsa rá go bhfuil sé dearafach go muinfaí an tacht atá ag páistí ar roáin ina láimhe go thomláin nuair a bhíonn siad nuair a bhíon neamhspláchas glúiseachta á áil acu de réir mar agat siad an bmscoil agus téan siad go dtí an bmscoil. Má tá páiste ag dul ón bmscoil ar go leis go ón bmscoil bhaile, má tá cead ag páiste dul ag sport leohéin, má tá cead acu buil le cairde leohéin ar bhealach ba cheart go mar gléas comáide acu. Tá a go bhaintear leas as na thuúradóirí cliste agus tá thuúradóirí cliste de réir mar eicem se é tharmh áisiúil don fáiste atá thart ar déimblion díis, éonmhlíon déag díis, atá cinnáil ag deire ranga trí ranga cethair agus seis ranga cuaigh sa mscoil. Sin an runna éictar dom, agus buinn sé leis sin céad cúpla céim na neamhspláchas a bheith agat agus tú ggéirí de bhela chéad dhéanamh go rudaí níl tiisbthir leat, bud is féidir teaghfuil dhéanamh seis le a thiisbthir seachas trabhar be eile. Ba bhhailead go mbeh páistí in an neamhspláchas a ghlacha go hénig. So tá na gléasní se áisiúil, agus tá na gléasní se áisiúil, bud a siad na thdáin atá úsáid ar na gléasní a tá béidir níos ananta sí, agus sin an áit a bhfuil an smachtmhaine sa Eorp agus an smachtmhaine go leiscéil san Austrráil agus smachtmhaine sa riocht éithe cinnáil ábharthe agus a rí an seo buinn sé sin mar sin le catagóir áirithe cólaachta. Ná an ceisna bhfuil muide in éiring bhfuil muid cos pláach aber ar YouTube as in Google béidir agus TikTok agus an tabúid ar Meta. Seans nach bhfuil ar bhealach. Déad a bhfuid a bheith, ba seans nach bhfuil. An nónan sin atar ábar sin go bhfuil muid go bhfuil fuairtíos arnig do le ghlaicle sin. Bhfuil tá fuairtíos arnig do le ghlaicle sin mar bhfuil arbáirt ní san Eorpa duine rud éigin, agus tuigim cén fág amach, agus tuigim cén fá má tá tú a fanacht ar in Eorp le cinna chhlacha cén fá go dógat sin níos muama mar tá breis agus feithe tír i gceist.
1: Agus socha fechamuid cén mula tá ag an Eorp agus bechsúla an gomach siad ag bog a réisiúnta tapí. Luigh tú an sin go garide ach an dóilat má rud é gnáiríonn leis an smachtmhaine de lucht faoi sé déag, go bhhéittá si a bh heú amachchan seo áitiach siad a chur beidir bach omláin ar roiint dasna na meánth síilta nó beidir gnéthe ar lead das na meán teo síilta fiú a daoine fásta agus cinnte rudí eile sa saoil a bhfuil snacht banna omláin orthú an féidir siomh mar sin a heú mar haplan an scró leúnach nó rudí mar sin.
0: É le ó sin tá bailach ar féidir do le ghlaicla cinil le cinnal slite gaháile na gléasaní seo. Si sin rá déadhí béidir chuneisteach mar déirtá sa ar an scróáil leanúnach déadhí chuneisteach ar déadhí chuneisteach ar an ar a gcináil bhí mé chunaráid sin déadhí chuneisteach ar an gcurchaige den íomhá a éalaíon agus dá dhéanamh fi é sinardó a bheith an bon frinsipil a bhuiach le Snapchat imithe haríthe, ba déta chuisteach ar an meach go bhhéach omhá nóráitas nó post a bheith imithe nó buinte go hhébriach onas gombeach déanaí ag smuoineh agus an macnamh nach raibh sé fóáin ábhar don cheanáil sin a chur gur féidir brandair ach a imíon rud a thugann smacht ánathe níos múd a duine churan an rud agus rud a bhhuian smacht agus a dhéanann cheanáil ar shlí a dhéanann neamh cuachtú ar an duine a aonn a leihéid go háirithe más rud é go bhfuil éon rud mailíiseach nó éon rud nach bhfuil deas faoin rud a chuirtar a raig. Tá sé sinna ggéist agus an sin an ceist eiletá ná chunas is féidir stop a chuir le AI. Ábhar a gginúid le chur ar chuintetas na hádáin seo na hádáin a bhhuian le leis na físse an gopéisialta smuoí mar ó smuoí mar ex freisinú thugadééis sinisteach sa bfach ex a ggéist má aonidir a bhid buit lasás ex agus is dóid gur cheart beidir mudar mud a dige daoí freisin na bcinnte go dagan éúirí réidir lifahfuil lehéid agus chugar anis COGAR an app a bhhuian le le me an thóisialta na gaige gur féidir tá chomá sin tá sé níos fear le ex mar na bhí le Twitter agus níos fear na Bluesky agus inanana nachhuacha é té agus déanana í íslódáil ar cogar agus dúta buntáistí an gréasán gaalach ach tá an dóigh gur féidir leis na háradáin sin a bheith líonanta láin le trofliss mar go muinter leas as AI chun trofliss go bonúsach a chrothú agus gur féidir trua luí dhéanamh aigna an duine is chum a céadí si go bhfuil siad. Tá sé sin le socrú chomá tá riáil agus smacht éigeid le chur ar sin ar shlí éigeid inimecht an amatarrá tá sé sin méidir chutáhta céine don fphobal ina omláin a braham nóbar atá díspóreacht áda seo an dóh siúd atá óg, mar tá sé dochreite bíthaúil an méid sin de hrú luú gur féidir dhéanamh ar chuintas de meán seo le ábhar tá crochií a go thuíbríoch na cholé chéiles agus feicimúid ling an méid rialtas a gaiige agus rialtas eiles an Eorpa an lé leis sin gceist sin a nuas ar a gceist faoin éas óg. OK. Bin agaí tuairiste mar a teachtaseo agus muid an tuairteach ar cheistena a bhhuian leis an smachtáin a nua atá fógra i ceir starmar tá cuppla seachtain ó hinar na má an thóisialta dóh siúd atá faoi bhin í sé séideag. Ar muochas ó sin bachoáil agus de bharcó leintí go réitionn na chláracha seo an créalta. Uam héalaí maggaí agus óna féil an bhirrte chu an chlár láthaach sa bud léirethe fel bu dearlah, leis an chéad agra an eile a thuiriste máte an bhharrte chuig gur seaachtalog an seo a radioan lifa cé a sé po ce FM. Agus is féidir éteach ling urabe má héon tú i gradú na lifa puúcaí í le héisteach leis an bod chréile. Íhuaá.

0: Radio na Liffe, Cuisle na Gáirech.
1: Is mu sé cuiamhach an numre agus beim sé tíocht aí beo chulaide dúna aige sé ar réan na lie cé sé funca céir. Le chlár nua tá díú ar an ceol funk. Má tá si a bhís an tránar se nu mátar go cuaú ceol ítach ag deire an lei chus áhasarí. Bulisteach lomsa chulaide dúna aige sé le ha bailile funk.
2: Gutiente ag le héad Bob Dylan, Paul Simon, Richard Thompson, Sandy Denny agus Paul Brady, sin an chláir SNN scríóirí in áán. Gachdánach an seo ar radio na lie idir trí agus gar é sean sa go an crem de le crem sa rangú singer-songwriter a chluistáil liomsa Rob Carey ar SNN ag trí gachdánach i gí leom.
3: Géistecht le radio na lie, cé sé pan cethir FM. Is achéile atá sa chlór bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.
4: Bhuair géad fáilte seaach go fisfaan se radio na lie cé sé pan go cear FM. Is mi sé Russo Sheridan an deann strachú lá meh agus be me libh gotíon ní a chlog. Ochtar an glór ba trasan í argán sa stúdio linn chun na clasíthe a chur in aithna dúin. Déan hiic Imar Nick Robin léirmheas ar ghá chlór faisnéise, agus chur Claire Sands ar an eolas muid faoi ithe cheol do chraite ag gumman chultarthe bhicreachtain. É sin na lig agus scoann cheol agan díomhanocht, agus chun túsa chur le chlór na hithe anocht seothagaí Ronan na snodaigh agus Miles O'Reilly le Beautiful Road.

0: Bin Ron on us snuddig agus Miles O'Reilly and Shinle the beautiful road agzanish a ruina ushla bio sa studio lum ta strasa ni aragon constantu
1: dang di garma gus ex garma gat an cura ve on show rasa
0: ta mila falsia wrote a rasa eish ta tas a gafel a coursi arclaniachta fui laher
1: Tom Harvey Ganohuk Alarn Hura Yeah Ta Anakud Imunaguing Lish on Rupa Nua and Niklasa.
0: Niklasa, Inish Tom Khan of Unikshivision.
1: So Bunyage a Nirig e Fefe Kuig so Dick Walsh on dinner
0: Blachtraken
1: Blachtarshine Gidirk so Sheshin Achar two slash on Rupa Massam Gervoise Grev Barn and Shin Nokrev Sice Spas new Inredic Tarlu Inimyok Aliantori Extramador Exastori Ex Marshindeg Takla Kela Kun Korati Eveka Agus Rodia Flay Mother Lesh Nidrami Exula Tag Tarlu Agus Sha Vonig She on Grupa Well Krinu Vianig and Tus Agus Yeah Bulinchid Lekela Gamisul Agus be Colin McGarrett on dinner a chur on tanim sin oring na clasa. Agus yeah, diger niag hosig nis mo dinig tacht inig a keila. Agus istolum gur os on sais smuin of a vieg dick istak e gumpontas saising an is doing hain. Vi an fwin of shin an agus vi dini igiri sais ruddy a chur stoich a rish agus an gweil an a chur can keen.
0: So vi dool eg na buil idhenach ekol ar an stoich as a hanigan kinal hanigan kinal kumpont as sio piogani ni ni radu I urif.
1: Sia stool me ac ia mar dwrt me vi an fwin of shin an so you know as feid lat galore play a ve gut fwi ruddy ac an shin tagan point a gamin dini igirig a vegani vuk masam
0: well eist kensais dina ata mar chud din chumpontas sha nu dan kinal
1: yeah well ta maskan dini ig sila so ta
2: maskan idir ashtori agus dramadori scrivnori agus einuul simaku is sail na gwelga tigin chid gwel falta rumpu chakwe crin na glasa
0: Agus bin a hui nuisha bin macho laki imir nic robin ata mar cawn dos nic casi ha.
2: Sha.
0: Vish sin rolls gum cain ach rau she rolls agam grau tu mar cuid de chum pontas.
2: Sha. Sha. Tam wad an ifigul an sa. Sha. So ta yeah sais hit me is jacher just tushka rau dina di de drama de chuid treza agus ta mico buiach gur hosi me lesh tushk. Gmin shidi bula gamisul ba mood bula morach.
1: Yeah,
2: I more shocked the clock. August, a more by more flave we can all talky in the glass. August, cut a woman can deny of let say her either love a tag and feel our so be shin rest.
0: August, Esther Frasa, let's in gumbo the show. I mean, she would dearest talk say her new scrifa new on Wilshiv. Eg brahnu shir on made to scrip to her in the blinta.
1: Yeah, so Thomas gone either on Dorod, so Kermit Falta Riv. Ober nua scríofa agus ag an am gaine bíon sais sean rudí á astru agumsa agus cipladíní a le freisin so an cianna rinamar an sin le déni Kathleen Yu lacan le sean man tírna Gregory tá anna spéis agum inti so hastigum cuid dá séhir astru mar capam gúl sé go hauling éve trí gwaelin You know, agus tarant dini elegs rind screen oriela agus bieving ling na rodi tosh greita ka a eskint dinta as gwaelin mar nil che dinta gafol agus ta spas an chin agus ta locht fekana an chin ta ag irig na drami untaka sha eskint trivan na gwaelga.
0: Agus wul an drama sin cur ar státe agi hanhain nu an mai deis ag na histori beidre a eskint.
1: Yeah, so harmer e ar státe Cahin ag dearam mi a brán masam bhí sé siúlan an fíor sig mar réh léirú agus an sin thugamar é si a scadí féal na bealtana go dí aglis neamh héimiisi an sin agus in níos tomid ag dul goíon galibh ag de na mí sicuing leis comá. So tomid tá fánar ag dulag teiste leis na rudí seo níla míd ag ggéir go bheith socrathe gurí bailachlí a tomid a ggéir na halína chuirt i bhd géon gurí gurí na daoine faoin tú a freisin Dean druid or you know sagal of Dean she'd say really kasula shin coma the drama at says lona san ear been she digir ida hurt gadin the dinis na hot na shin ex er hill on ex mashinde I guess is evening lum and says dark a shin so bevra lumser in us gam dini at a fresh in the group ida hurt like yeah gadin a hill on I guess gadin a count the great like you know so
0: Agus éis émar inistom cad this cúislibh é thuirt go galia bhfuil fá fao le hen?
2: So just tasín when é a chur mar do tríise tresa pecan ar fearla in ghafat agus haibh an féile sin níl leach sin mór an sé ar trígailge ar siúil ag an féile sin.
0: Cén féile?
2: Seo WTAF West End Theatre Festival sa gala. So beimid Egan Vale sin agus bay on drama curtain gin in Oris na gael den eile sin agus massam vi me branu agus Neil Moran say her gael gaben bur midna better on tain kian ta on so con an gael curtain keen e gar na galava agus con nis mo so is tahi all on drama show curtain keen de guini agus a new session but would occur drama ella nua con keen toma drama eder lava agus sin but kesht
1: Mishnuk na man
2: rin. Mishnuk na man rin. Na mishnuk na man rin.
1: Na
2: Katrina Lane. Agus, bai mwyd a cyr sin ar sotche rif Katrina ni hwlan. So bai mwyd ag leif yn drama nhw a sin. Agus bai sin, ta mei mar aile sy hain sy drama sin. Agus bai mei bwle le grani wail sy drama sin. Agus bai sy rhaus, sy fwy'n grinu a fi ag grani wail le aile sy hain. Agus, ke gyrau sy'd ar nach mor tîf yn a ela, sais deintig sy'd lyn a ceila, Mariel sais... An laudrux shin atra, agus tan drama shin kirk and keen trugelga koma.
0: So the double bill of her file agi, here's an alia, exera mi ul?
2: Sha, an vish shakti la ul?
1: Yep. Written on eile on fehu gudi on niulas fehid mesum. Is canal fringe ata an, agus ta anachid. Ruddy untga shul a groupie de frula at a glock apart sa eilish and so tommy bish of a part to yeah I guess matashiv temple tashi yeah beauty frasil in the himachti de frula tarshulan
0: I guess kind of skirfadlin tachter take a new till a olus modulation eilishin
1: Yeah, my hand to on Tossi of Idolina, you say that dollar on Instagram at all. I guess on Nask Savio, access feel that Tigadia canuck on Shin. I guess feel that live when him acted to fruit at our shul, ta on a quid drama year shul, groupie at all Luna, Sagalavid Fenig, I guess Capam, yeah, it's stormed and quit a small. Tá anna chuid a cáta lona sa galibh.
2: Sí, agus tá meas gan mór idir ceol agus drámaíocht agus filiocht agus cruíocht agus ceapan mé machnas an cumá ag déanamh cúpla rud cumá sa tá meas gan untach ag an bhéile sin.
0: Well, is féidir le gáilge nó i gcadóh chuann siad an éile go deo ar fáil an
2: chuann
0: an féile idirnáisiúnta aíonna bhíon sacra gach bliain cumá Tá sé reinint na himachtaí a bhíns acha tá si dochreite agus níá níos fear éáte ar da.
1: Gotíach bíon an caiid an cóárt san ach ag an am céna bí mix míanamh ar na haingtóir iad féinnig bíon sé is mór an túra nuair a bhíonn siad san ar fad páach sna dramaí segus ruí ní bhíon an deise cá freistal ar na rudí seo. Mar bíon an méid sin ag tarlú agus fáin tú an méid sin spraga agus fecinn tú ruí nach meach riamh feic a go a héil agus really spragan séú cuiine an nuag nuir bhíos an bhí méid just có i ggéirí dul imón pin tuéis bheith ag freistar chud is na drámaí
2: Fiú ag féile bealta is cuiine an seancí sin a chuna mar Jack na Corte. Cé an seancí sin bhí sé Tomás ní ó dúl nóirtí mar sin agus ní mé riomh ag seanancí riomh agus is ascur gooine agus deis íntaché é agáil agus sé an féile sin féan bealtainna agus is cúil cosúil sin leis an bhéile seo iscurcan cín alína seis nach bhecin tú chula lá well nó in é nát eile agus iscurcan cin anna himmóla.
0: Well, sinné agus rud a dúir tú ag tús an chórá agin ghfuil sé táhachtach gombeach na cinál na séhir seo na léirúáin seo ar fáil dos na daine ar bhfuil siad bunathe, so mátá sibh ag déanamh Playboy gombeis tacht ar muintir bhío ar sin. Agus níl in á riamh níl na cinál na camchirtainna seo ag go raig. Tegum go si like hard of a cost soch na lein de shon a le heidi in ach mu de kind free sing I will ain can this na draw me sing I mean yen genu astrahan or who a leg agus cur on goom amach draw me sing in lege chama ta couple of cope agums
1: oh yeah
0: like riders to the sea oh, con the evening of riders to the sea
1: yeah
0: Well, tá leagan gáilin dénta. Hána hén.
1: Tá dúctúr, yeah, svointi dám hána fén, rása, yeah. Yeah, bíbing am eisín eiskintur státsa as gáilinnig.
0: I mean, tá an kinál áiruch sin agin. Agus tá djarmad akahóri an stofi yenin gúm ag tús a rei mar kinál fáil sihór. Yenna dar anachuid astruchán ar, like, Dickens agus, but ar anachuid dus na drámi vóra. Mm-hmm. Mean, you know, there are a couple of O'Casey's come on. Yeah, they're kind of an eyebrow O'Casey in Ireland. Ach, yeah, another eh?
1: Yeah, tashi special. Ach, few, like, you know, Aaron Dupiction tashi special, mar gore, well, you know, vi sig Dane of Astro and Shin and Eric done drama, The Famine, Le Tom Murphy, ach, Shin and Rodacher stole him like Toos, Limahood, Astrohan, mar. Vis igonix mean of kinfog I mean ready or nos ungerta gmi me the kind way or nos grenadinishin iglart asperla new you know near other agus stolum has to goom a shin a her well tommy de gear says tommy says gober or shin in ishfular a tommy de gear in the scale to shin axon star shin a her or stacha co fearing tags faderling You know, then almost a vegist like Nivyok and Grail and Stolum, Maravyokshe, Eganam Shin, Akaganam Kane, Tommy Dig Bunt, Trilas, Eve, Asquail and Shaka Spearlammer, Massam Gul, Sice Tashir, no school, Shishin, Inasnev, Nur Ekam, Ne Rodiella, Tosh Greta, Fween Amshin, Axnur Nokal and Grail and Own. Mahim on Aspishin.
0: Well, talking all tattoo. At a remove, Mara Yerach, Luchtan Verla, Tonkin or Barna, and either on Maida Horla, no one made to Taracha, August Tuhain, August the Inkin, Murdawell and Gailan, and Murdawell, like me. Crunchy soccer, Mart. Neil and Gray. No, Neil and Gray, like Ta on Kinal. Tán cinál mitóis a muhanin ghfuil an ghil an marmh le gachéad blion. Níl, ní ra le i níag hocht, níag a hocht hep ar an ghiltocht dhéarnach im lá clia. So suscadí tús an fiis bhí nachmór chuúhanna gá hangach ar a leid. Agus ceapan ní á an gaag mí le fad an níl tá sé tá tá an an asnamh sin an níl sé an chofada sin.
1: Gidirk accession denor of an shina a honigamak, you know, needig fe quig fecantuation and made dini greg whale in all art cus natoilig iganam shin.
0: August fecantu coma like Grisha Curtis so denor of shin, nachrau ach berle igdina, August dina ro. That's bullshit. Near a fuckle barrel like a dinner shin.
1: Braga.
0: No, ach, fi there a giri, you know, curligail, garao on a verlach, like a garao their new ishach, agus garao their long.
1: Agus, you know, honig, stungul, adnig of Arian on Tarani, Amino, Honig,
0: Shigan, Shiran, Paralish. Yeah.
1: Gidirk, agus fi shig ancient and scale shaw, eag and grev, Shan ar fado egirig vise stigin if you can fish to agus vise egirig radegan ian of agus viscuna dinion agus egan aum shin dom radigrav beerle got you know bheag siad ag dailá leis rimh daoine nágrah béle co agus bhí anáis smaoinemh sin agus an túm sin gribh beidir le idachas a go domar i gribh béle a gut agus bhí anáis cabhanús seo ar an ghilga agus you know bhí sé spéisiúil an ancéil sin na chluisinte agus anáis meon agus an deca sin a bhí ann ag an am sin.
0: Well, tá anna chuid breig scéaltaí agus mitóis agus cachtarmh ag buint leis an cinál ceisnit angus a tíir seo le céad blian an nús. Éist, dá mar rud go meach duna chiint ag ééis a gluine agus rá bheith an spéis godó agam sa roiint ráíocht, roiint alíonn, roiint filiocht nó cibé rud a dhéanamh trí bhean na gaige leis na clásaithe. Tá cruú agaí sníhamórch a chunas gur bhil sé oscailte de chách?
1: Ié, tá sé oscailte de chách agus mar dúmar táí de chur fáilte rih in séar nua atá áscríomh daoine is tólam drámaí a go háire ach fós mátá filiocht naonir cosúla sin a go tá tú ggéarráint comma agus bíon an cruú gomíú ag tarlú sa fringe labs ag go seachtalog gotí hart ag an ní.
0: Íontach agus just chun teachtar tiileolalas maidir leis na clásathe cad é an bailchas fear teachtar sin.
1: An bailchas fearná ar Instagram me sam tá á lehannig an sin na clása agus péolalais atá i gcuing nu éonrad sa suas chun dáta atá ag tarlúling beag sé an sin.
0: So má tá einrad má tá éisteachtaí nó má tá gléchaach le sé ar nua nó má tá léirchánna go ar státe an bachas fear tatar antáil sin nágóchaigh insta na clása.
1: Na clása go dúr.
0: Well fair play duitse a gothirí a rasa agus í mar chumá.
2: Éarmagat
0: an obair ar siúil agaí agus nátín dearmad ar sing agus chunna farige sios an tedal a chur an gúm ar an taiisteúcháin sin.
1: Féchanir sin
0: Well agus in is a chuoine úsle seohé an Divine Comedy agus My Lovely Horse.

0: My lovely horse and shin own Divine Comedy. Leshin Gamora Voraberka, Nachmore Bootsilin, Dech Macholaki, Emer Nick Robin, Erga Chlor Fashnesha, a Hoglergus Duin Verka, Gadisha, Shahagi and Chora Vieki, La Cara Ermadin.
1: Amorach and Caitlin Muul by Chlor Fashnesha, Nua Kermak, a TG Car, Durbanum, Ravlo Verka, and Lake Gale. Agus Imlina by Kilora on the Rahid Quigablino Hin. Oh, she knew a faroga hirsha verica. So, Beniu start ain't a vericas ne shaktig shakadi, nervi irimach a tree colinic deg erin vahos to hear an eye real nebratana. Agsvar on quinluck shin shakmina, la George Washington marginerail erin the condition. Ak kadata spatial fween glory tijikar sho, naginirin che erdini erinaka, a vi bontku la ravelod verica. Agsvi on quid dini partuk an, videsh induk agamse, la ravelero all erin glory on takthan sho. Agus ga agran atá i gceist leis.
2: Iontach fad, agus cén cúlach nó céigeadíreach atá chur an chláir seo hon cin?
1: So tá an tíirseoir cormac go had áhara mar láthair ar an glóir, agus bhí sé sin is stíag linn i raidin lifa an teachtain scata chun an chlór a phlé. Mullum go mór éisteacht siar íanamh air an tagrann sin de fisfasa ar SoundCloud nó ar Spotify cintil eolas ar sin áil. Agus bí áhara ag daile le chórsaí nuachta agus chórsaí ratha le RTÍ agus Radio na Gaeltachta de ghnáth agus ag gobarmar iarseoir le RTÍ de fé trí bliana anois. Ach déanann sé sóir job i dtimpeall ar chórsaí stáris sa chlór nua seo. Tá Ravlod Verica le Léirgéil Arnléir ag GMRTV le tácaíocht TG Cair, Game Fish agus Fum, Comisión na Mán agus Alt, Ceirciad Ochtó Hain, Creadbhas Conoco Bradas Scanán na Héireann. Agus is í Gillian Marsh an déintir Scanán mar Léirgéil ar an glóir. Agus a mask a chlór fáisnéis eile tá Waking the Titanic, agus Nancy Corrigan Skyblazer to TG Cair, agus Tomorrow is Saturday, the RTÍ. Agus sin rinne David Ryan stiúthóireacht agus scríbhneoireacht ar an glóir, agus is léirthóir scríbhneoir agus tá mór simige ag gcúrsaí staire agus cúrsaí seandalaíochta chomh so roimh seo bhí sin mar bhainisteoir ar Tile Films agus dáil sé sé miontraf faoin Greg Orsa agus chlór faisnéise dúirtaí idir bhanam Halloween an Ancient Mystery. So tá ord caidán ar an glóir nua seo ar thaobh léirchonda inheanta le Cormac O'Hara ag déanamh láthreachta tá rairceanna iontachta a léiriú Dr. Star Verica. Festus agus Ashdoracht Harbour an. Agus de sin curach an cín ag ceara grúpa aléiriú Meiriceánach agus trí grúpa extras éireannach. So, struchtúr an chlór a héin, caithan Cormac O'Hara mór chuid don chlór i Mheiriceá, nua Eireacht agus Pennsylvania ach go háirithe ag buúla ullamh agus starí chun Ravlod Verica a phlé. Déanann siad chuir síos sa chéad agrán brean náisiún ar an bhuiblint a bhí ag fás idir an bhreatain agus an Mheiriceá ag an dám agus dearcadh fríomhreatainach ag Meiriceánach agus éireannach bhirt. Tá sé mar aimimeid an glóir scéalta na léchra éirinach a chrid ar son Mheiriceá a chélóra agus insint. Ina measc tá Stephen Moylan agus Seisin Kirkiach bhí mar ché duine chun an terma stát aonta Mheiriceá a úsáid. Agus scríb sé an terma sin i litir chuid Cornell do chuid George Washington agus bhí Stephen Moylan mar ginearál ar Orsaí Washington. Agus in sin tain Cormac O'Hara inis go Seandún a gunta Kirkig cintile eolais all faoi Stephen Moylan. Agus i measc na léchra eile ar an glóir Charles Thompson a chun de Gira. Bhí sé sin mar sclávaí nuair ag sé Mheiriceá mar fáiste agus de bhór sin thuid sé ag gwine sláviocht na Nini Gurma i Mheiriceá ag impí ar George Washington chun cosca cruir. Agus téanan dá agran don chlór trí star Ravlod Verica ag dul níos daine istig is saolta na léchra éirinach déanamh plé ar saol ní léchra chlór. Agus tá chuile scéal annach uachtach ach tá cean ar le a heasamach go mórdom agus sin scéal Roger Lam agus Patrick Maguire. So sin beirt grathar bhláchlíoch iad tá cáil mórthair anois mar scinnal simbal siachán. Ag cos Saratoga i mí dhearafóir 1876 géal arm na Breatana don chéad uair agus bhí na harm ar taobhanna eile dhann. Ré dul am an troda ach go tobann bhí scradaíil le chluisteáil mograthair stór agus ribirt ar cean ó taobh na Breatana cean ó thaobh Mheiriceá isteach san ann i tuair barag do chéile agus i cuioine agus inanas do chéile chuig an bhirt isteach san arm Roger Lam ag troidir son na Breatana agus Patrick Maguire ag troid ar son Mheiriceá. Agus is íhá anna chuúachtaí chean sin agus tá cáil mór ar an mirt éireannach sin mar chórhead den gcéile sin. Agus i ní an gcéile sin bhí an rank lánsás de tacaíocht a thuirt de Mheiriceá i mbun troda comá. Agus chuann an chlór aléiricha an cín an tamaléig agus bhí an taléir sin an cean gur fearlamsa tá scréibh an tíha sin anna chuúachta gur fád agus inúsar sin déanaan na grúpaí astóireachta na aléirithe ag síomh na gahanana agus sin iontach feicáil a sin níos réilí. agus he festus, astorachta, agarhort, agus set, tascaliacht, anna laudarcur, cuncín sa chlórsa. Ag dair an dara agarán dinan an láhar tagart an vertrahar madar le chorsi fola tíachta, meiracá fi láhar. Ag clé an vóhar gashiachán agus coananis idar na publictánig agus na dainlaha. Agus fi sé simul smuina fwi nearca sin agus an cuiatá veracá gaghead quaiga blín a raig on raibhlaud sin. Gohair a madar leis an sírsocht agus cébín an sírsocht acu America an ia. Agus tá an téimi sin a mail an phobal go mór fwi lár agus hánig clor ela mach le dainin cian vimur plain ní slua agus sin The American Experiment ar Netflix in a mean star veracá agus tauki veracá pleite. Ach níl an dearca céine ag an glór seo agus tá ag raibhlaud veracá na leicur gréil madar le chórsí siachán. Tain sé níos daine is dig a feibanna Vericá fao láthair ag déanamh comprád leis na hidéil bhí na lecra gacid chuig blina hena Vericá agus nio. Agus de ana dulcraide ar an glóir seo tá Kamala Harris, Hillary Clinton agus fiú tá Mike Pence an ag déanamh tagart de chuiréib ar an sé lá anair. Sna haglaibh sin áfachta sé soléir nachhfuil an ís céine ag an dáthpartaí agus nach jocha cóananas le tamil. Deir stúrthar an chlór sin, Brian Knappenberger go bhfuil an star ag dul aráig fós agus sin soléir. Bhín sé gafa leis an bolaíocht ina chuid saothair ag fáil siú an chlór fáisnéise Turning Point 9/11 The War on Terror ar Netflix in ngábil is a fit féin. Agus tá cuaig agrán den chlór nua seo do chuid Knappenberger fáil sé ar Netflix an teachtain scata.
2: Anhui, agus an gheartaigh bhfuil mór an difear idir an dhéadh clár sin The American Experiment ar nó dhéanamh le an Meiriceánach agus an sin an clár ag TG Ceathair Raibh Lloyd Verica na léchra géal.
1: Cinnte, yeah, tá cuidirstucht láidir idir an star agus an am a láthair sa chlór faisnéise ar Netflix. Gosúla Raibh Lloyd Verica na léchra géal tá a léirithe den sco, Cúrgan Cín, agus tá riamhdheocan an cuma. Ach, is dóilm go mbeidh clór TG Ceathair níos dochasí faoin tauki agus tá cean amháin gafa leis an star agus tá cean eile cineál gafa leis an star agus cuairsí ra ach arís bhín cuidirsnach sin ana him ar feicáil cumá.
2: Cinnte, dé de léirbhás pearsanta mar sin ar an dáchláir?
1: Léirbhás pearsanta ná gur soir chlór fáisnéise é chlór nua TG Ceathair chuireann sé an méid sin eolais ar fáil le bailachtá anna tarantach agus simúil idir agalibh le starí go sanolathe na aléirithe na híháine agus an cinematafagraíocht molim go mór é. Céim gimin tú ag fém a lánrit an chlóir an irgin siomsíocht ag band leis an glóir cumá. An tain ligacht tá andar lomsa ná cúpla óir agus iad denna plé le starí nó sanolathe ná gur chuir siad an ceis an éirnach iad denna seo agus beidh freigur ar nós is cosúil gur éirnach iad denna seo agus do chlóirtá díortha ar na leicar géalt sin tábhachtucht é sin a holéirú capam ach seachas an mion sonar sin han sé go mór go mór lom so deir mé 8.5 as a 10 in ar éire is bralam chlór fáisnéise go generálta agus is cean dúirt caidán é an cean seo agus don cean ar Netflix deir mé 8 a 10 an cean sin díreach domsa tuis go mbíon mé cineál géirí éilú ó nuacht agus mé breathnú ar chlór.
2: Cinnte agus ina stéan arís cianair a bheith san chláir sin ar siúil.
1: So haibh Raibh Lloyd Verica na leicar géal bé an céad agrán bre náisiún ar siúil ón lá a mórach an céad lá mí uúil ag a leathnaí a ní a chlog. Agus bé dar agrán bua ná bás ar siúil an céadín dar gion ag an am céine. Agus bé an chlóir fáil ar cheantúir TG Ceathair agus haibh The American Experiment de the sin ar Netflix faoi láthair cuma.
0: Claire Sands in Isla, Aberlum, the Rune.

0: Haberlum de ruin an sin ó Clair Sands. Agus mar a hordaíonn sé ba ithe cheol áreachtáil ag an bhean céine ag deireadh míúil le gumann chultartha bheith reachtain. Agus tamalín óhin a bhí deis caiinte gom leithí chun an ithe speisialta a phlé. Seo mar a deirigh den. 100,000 fáilte rót a chléir, bhfuilta go maith?
1: Tamaí go maith rasa cadfuilte.
0: Sure, ag buint lán sult as an saol agus buíochas le tíí is cosúil go bhfuil cinál saora tagtha, níl mé gur dhé jinxáil anois ach cum ar an scéal béidir go maithe an gíomhre thart.
1: Tá sé ag teach agus bhí an gíomhre sé anna ada, so tá sé ag teacht agus coolla mé freisin go mbeh an grin lin an teachtain thugan agus méhéon ag dul chuig an idáil se an crack i gcónaí fa se le buchas le dia.
0: Well, tá tú tína Ebert ar ar son ach ar chlé ní Ebert é ggó chuig an idáil.
1: Tá ceirta go.
0: Só éist a chléir tá tusa lunia fai láthair i méfirste agus tá béfirse tá sé splódroch le cultúr, le ceol, le cholathirt. Agus bhil tusa díreach timpplan an cúine ó cum an chultar a bheith reachtain.
1: Díreach timpplan an cúine rasa, díreach timpplan an cúine, in acu lena leis an páirc galanta agus ag bar agus ag sort of bun bin Vatican freisin. So tá sé is counterfíorála é agus tá mí lánathe an seo is dócha gur bhg mé go bbéil firstte beidir ceirmh líon óhinine ag an pointinte seo agus tá méid buint an sult as an cáthair agus an ceol agus an spiid agus cáthair lán de na ghils ar fad agus just bhín ceol ar siúil athaíthe tá daine caiin ascuilge agus conspirage agus an crí ceart ag daoine freisin i méil firsta agus tá si deastomsa tá fréhacha gomsa túisceart is ben fiorbroú lascurcií mé ach is as orcanráim ahar sa tá si deas domsa bhesin a bheith níos congraí do ma chocair agus maclán ar fad an seo so ag buint ansolt as ancéal ó eas ar ahuaí saihuaí.
0: Well, cathe mé aon tú leat tá tám sé go suas go béal ferriste le scór bliananais mar as béal ferriste do bhhaintear má bhain céile agus tá an ahrú do chreite ar an chathair. Ó théobh chultarúide níos móna aon rud eile. Tá muíon tá sprí tá splóidir ag buint leis an gultúr i mé first agus ó thuig go ginineráta ach tá an tá dhearreg lása tá tusa i do chonaí timpplan cúne ó cumman chultar a bhíh reachtain.
1: Tá mé agus is cumman cultúra just fír táhacht do game i mé héal agus fír speisialta freisin go háirithe túisceir béil firste tá ag freistal ar na ranganí chula seachtainna ranganí gaalge agus ag buint an soltas ag si agus ag caiint canint beganí canint olí ag an pointinte seo ach tá si fír íntach agus bíon séisiún ar siúil anseachtainna agus ceol carrma fad ahan rud agus just is rud íintach é rilí íintach.
0: Ié, ná tá sé dochreite an chlár imimeachtaí a bhís acha tá sé dochreite agus bíon si cho difriúil ó seaachtain go seaachtain ach caiidán ord ag gach ile ceandas na himimeachtaí atá acha.
1: Caidan den sá le caidan do creite agus sean crack mé firsta in generalta tá caidan ceol agus gcuilga agus imachtaí tá si justth bear agus ag tanú go mór leis an trad festivaling agus an flá is rud íint ag é daoine ag techt ó háas chuig an dé firsta agus is an muid agus caiid sur a teach le céile freisin ar na rudaí agus sin na rudaí itá táhachtach ar fréomhacha a reinint is dócha agus anseanga agus an ceol. So tá sé inta simú mar chaair faoi láthair ach tá tá agurm go bhfuilm in acha le cum an cultúr bhreachtain agus i buinsol gas an chorá sort gaalge a bheith go chuile lá, cos ní tarlíonn sé sin i cúnta eile.
0: Bhil sinna é tá Tá an féidirocht sin ann i méil féiriste fao láthair, gur féidir leat an lá ar fád a chahabh agus tú ag búla le daoine agus le gnána agus ní gáideid ach gailge úsáid, ní féidir lumsa é sin íanamh an seomnach lia, agus féidir le muintir bhéil féiriste. Now, tá ithe dochreite i mthuairim se féin ag teach suas go an choltarthe bhíh reachtain. Inis dom agus dar néistóirí faoi ithe cheol na mán.
1: Ihe kill na man, dé sé siúl an séúla de bhí úl agus ag tú go mór leis an imimecht agus an ceol agus ihelán de ceol agus siim siocht agus beganin fiantas caiimmir á freisin ach bé cuaiggur sa ag teachla chéile ó chuile cuaine den tír Ashling Lines as cúntain chlár, murní sé as carcií i déní chorán as Canamara agus Catrina í ggurban as dúna neil agus méhéon freisin. So ceoltóir den céad sá ag teachla chéile don céad óir agus seo sort a bhringlód a bhí a gom beidir bblion óhin an státe reinint lena daoine mar is dócha mar cuaiggur is mar foran cos tá espéisi go ag sein eling nu ag marin le de agus Catrina in grúpií dar ban hátan agus ruúdim mar sin a fe se an yes na maná ag tala céile don céadú ar an sáte.
0: Cad éon go ar understatement mar ag fechan ar an lineup sin déach éon duine agi a bheith an íhear fad a bheith agi agus bheith iad an chéad go

0: dahi an sort ardandum agus yes fair úslé dahi kon ringlogi is doch a reinint leini agus le lokéiskennne. So ja be si haar best specialte agus kan mé ra niil mor an plan ze goin gefol aksin an sort dreocht freschen. A tá buinte leis an ceol ní caiid tú sort plan cearttaí dhéanamh agus ceachtaí agus ruí mar sin is be si anna an dréchtú just a bheith ar an státe lena maná agus lena ceoltóirí agus le tá orla si difriúil difriúla ag na maná freisin was chláir seir ítaí asling agus sein si an concertina Adel agus Katrina well is deusar ítaí Adel Shining Katrina an Bosky Keol agus is Erani an Cé Scotty astún an Elfreshen agus Tamarin Bemarin Lynn Erna Peabury agus is Erani ítaí freshen so I know beshi har best specialta.
1: Well, sin is stoil an ghil an fágad ceart ranthe agat an sin speisialta. I mean, is anamh a thugan chuigar cho láidir le chéile is a bheits agaí ar an oíche sin agus bí cinnte dearfa tafad fuime nó ar a laid a dhéanamh den oíche sin, mar gealamdíobh a chuoine uisle ba ihe cheol do chréte ar fáil a ghe cheol na man. So cána bheit sé seisiil, bú sé seo mar chuid de scóil saora bhíreaachtainna a dhéanann siad gach saora.
0: Tá sé rasa tá sé agus speisi siúil ar an séúla is fethe a bhí úil, so i lár na seachtainna ar an céidín is dócha.
1: Íntach agus bhfuil éon ticéad fáca?
0: Ceapam gohfuil agus tá siad ar fáil ar siomh áras fi grachtan, but I'd say bí gasta.
1: Yes, like tá sé braach, tá sé sin mad gúil ticéadí fós ar fáil, mar fógraíú é seo a seachtain ó gáin agus, no bhfuil lucas, a dhaoine uisle, ná bíoch éon múil orbh ar churibh tegadí. An siomh ag cum an chultar bhíreaachtain leireach ben agus chur bhhar ticéad in áirih mar is anamh a bhíns an deis a ggéine. Ihe den cinál seo a bheith ann, tá strachalt le na focail chun chuirsíos air.
0: Tá tú anna cinal de ras a gur
1: míile. Is fuúá locht seo chur le chéile. So éist, na ticéadí agus gacholas ar fáil ón siomh céine?
0: Cé fangéad agus a bí mar ahanrad ar siomh áras fa grachtan fa láthair.
1: Agus má a daine gurí ólas fuúsa a chléir, chuna éon bailachas fear chuináil ar an ólas maidir le do chuid cheol a gothirlia.
0: Tá siomh a gom freisin ach úsáidem Instagram níos mó caiimérá agus chuirmid póster le campcourt nua sa deireh be siúil mí dearafór mí na saona ach ag dólar campcourt ar fudfad na tíra mar bemid ag chur albumm nua amach i mí dearafór, so tinú go mór leis an grúpa a bheith gom ar fudfad na tíra agus ia lán dátaí in venues agus anrad anna an speisialta agus bemid si déanamh sort cardlinn agus sort rudí don pobl freisin in ahan venues nó ahan áitiú ahan cúnta, so ia bigí linn ar seo agus tána na ticéidí agus anrad ar fáil ar mahíomh hain clairsands.com ach tá lán ceolú é teacht ó lán éonn seo mé firsta le ceoltóir den scó agus cúpla special guest agus anrad, so ag tanú go mór leis an almar chu amach mar thosig mé béidir gabh líon ó hin agus táid rilí ag na finishing touches fé láthair as beir le, but ag tanú go mór leis an thoras a bheith i gcuing le seo.
1: Well, agus éis just sula bhágan tú muid a chléir. Má haon daine go clairsands.com is féile teacht ar an insta do chuid chumá anas go bhéidirtíos teachta ar an nuachta staine.
0: Cé fangéad, tá sé an.
1: Íontach ar fad. Well, éist a chléir fair play, duitse agus na mrá eile agus do rathaí chun an cinál.

0: dan a hort dief maar tá sé dochreite ví ggéisteach lewer chud ceol sulir chosamid leis an gorá seo agus tam sé ar bís don í seo.
1: Gur míle mai gorá an taíar fad.
0: Well, si bh agam díh don íhí nocht ach bigí cinnta bheith insaní amórch óna hocht gríine ní lún gohíine ar radio na lifa cé sa sé Punca Car FM. Fáca mé libh leis an bísa seo ó sexy taig. Seo hé Space Love. Go dtí chéadú eile, tú ara, agus go dtéis si slán.

0: journey will continue upon your return.
1: Bíling rís ar maidin ag a seacht. Ná déon d'amhraid go bhfuil podcraoltaí ar fáil ar SoundCloud, Radio na Liffe. Sláán go fóil!

0: Maidir wa. Tá tú géistecht le radioon lie. Ke sé punca FM. Funling.
1: Tá tú géistecht le radio lie ke a sé punca car FM. Is achréile atá sa chláir bhfuil tú ar tíéisisteach le sinis.
2: Díomh tá sé bhéhgéisiad le radioúna lifa cé sa sé pontca cair FM, me sé imime grobín agus seo an seachú sra de ró breise. Chla seachtain ba mé ag casa ró le líon mór seán ri geolair. Pé seanra peúchan an ró bémud ag éisiad leis an óclaigh le chéile agus bé mé ag leir faoi comá. Tá insráid ag techt ó chrothir ar TikTok Blue Stray. Seanra na seachtainna seo, An snag ceol agéad gléitar nu jazz ar comá. Snag ceol hicidelach nó snag ceol groove. Ní fu seanra den snag ceol ag díireach is measc an é d'elementí den ceol funk, ceol soul agus hip-hop. Buníú an seanra ag clubanna in London sna 8í. Díirann sé ar rithim atá lanúnach agus go bhfuil daoine an dosa chuig, ní cosúil leis an airú amcóirí agus tub comadúirc gnách leis an snag ceol. Máscin an seanra orlaisí bio ar nó dúird chuirn nó canagalaisí le fum electrónach an gasclór. Úsáidan an seanra líon mór samplaí comá. Tháinig anam an seanra ó cholacht ceol leis an anam céine acid jazz. Ghlacann an seanra inspiráid mór ó snag ceol funk agus snag ceol soul na seascadaí agus seachtadaí. Bhunaigh Bert Creator Radio an cholacht Eddie Pillar agus Giles Peterson. D'oibrigh an bhirt acu do stáisiún radio Kiss FM agus BBC Radio 2. Bhunaigh Giles Peterson Worldwide FM sin stáisiún i chluiche Grand Theft Auto 5. Bhí an méid sin cáil ar an stáisiún sa chluiche gur chruidh Peterson an stáisiún ar ordán nua ar líne, ceire céad míle éisteoirí míosúla ag an stáisiún sin i fiche fiche. Is é céad faisteáin ag an gcólacht ná album Totally Wired, cnúsach le snag ceol soul na seachtadaí agus snag ceol agéad na nócatí air. Bhí an cólacht bunaithe in 1986 agus bhí galiana an chéad banna sina hello. Seo anois an chéad amhrán ó Acid Jazz Records ó galiana, seo Frederick Lies Still.
3: Frederick Lies Still. Ah, Frederick's now lying still. Ah, but I don't feel sorry, I wanna make it plain. The dude's now dead, but he died in vain. When his time ran out, nothing had changed. While Reagan moved in from the kill, Freddie was

man's been saying gotta make her move move on up to high

Sin Galliano le Frederick Lysdale ó 1986. In 1980 chinnigh cólacht acid jazz líon mór cheoltóirí nua ina measc brand-new heavies Corduroy agus Jamiroquai. Cinnte ba mé ag filleadh ar Jamiroquai arís ní sé ní sa chlór tuis gur iad sin an banna is cáúla sa seanra. Go dtí sin seo inis Corduroy banna ó London, cathair an pear a chúplach Ben Addison agus Scott Addison ina measc. Ó 1992 inis seo Skirt Alert.

Sin cuairdaráil le scirt alert faoin am seo bhíon snaggheol agéad ag dulasteach sa príomhseo. Chuidigh an albumm ag de brand new heavies le seo albumm den tedal céine. Fáil siú é ag Acid Jazz Records comáid. Wa siúd inis de brand new heavies le Midnight at the Oasis.

0: Sin na brand new heavies le Midnight at the Oasis tátú géisioach le radio na lifa céad sa sé punt cair FM agus seo rá breise. Táid éisteod leis an snagceol agéad an teachtain seo, agus ag an buinte seo san amlínatá an seanra faoih lá. I ní ag nó go trí fáil siú cen an Heránin is mó sa seanra fáil sithe ag an ggólacht Blue Note Records. Agus mé déanamh taide tháinig an tuirrma seo Blue Note suas a riist agus a riist, idir clubbanna, albumm agus cólachtíd an tetal céine. Is sé an Blue Note sa snagceol agus blues, Senta nó canta ag tunáirda agsúil go gginineráalta is nóta níos ís le é atá nóta sa bhiúnglééis. Buníú an cólacht Blue Note in nídig trochaní, bunathe chun ceoltarí snagceol tradiisiúnta a hiú. Dahrig a príomh stíla na hána blinta agus tá cáil orthú go príomh inis an snagceol bebop. Sina had de Blue Note Records ceoltarí ar nós Thelonious Monk, Miles Davis, John Coltrane, Anita Baker agus Van Morrison. Ina stair tá an snagceol tar éis dul ó neart gnéart, agus tá sé lonathe níos mó san avant-garde, inis an gcólacht Blue Note agus an bhanna US3, seo Cantaloupe Flip Fantasia.
1: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening, a recording for Blue Note Records.

Sin US3 le Cantaloupe, Flip Fantasia ó nídaigh nó chatrí. Buníú an seanra snagil agéid i London agus scap sé chuig na stát anta Lewis na Nogadí. Banna inis ó Queens in nua era chosigh siad ag sinnam le chéile sa bheanscoil agus thuis gá blin ag sinnam le chéile, bhíidir sinnam ag ceolcomarcha Run DMC agus Delasol. Wair siúd inis seo Justice System le Trouble on My Mind.

Sin just a system le trouble an my mind ó níag nó go cair. Táú géisio le radioú na lifa cé sa sé punt cair FM agus seo rá breise, chuile seach den cosm ru le líon mór seán riculléir. Pé seán ra piúcan an rá, béimiid ag géist leis an uair a clé le chéile, písa ceol agus písa stara, antachtain seo an snag ceol agéad. Mud fós é leir na nócatí sa seanra agus rocamid chuig ceann na baní is mó sa seanra inis, Jamiroquai. Mascan an bhanna an snagceol agéad leis an bhunc, disco agus rockceol, agus an ceol lectrónach coma. Fáil siú a céad cúpla album le Acid Jazz Records an ceann seo ó níigh nó go cethair, seo Jamiroquai inis le Stillness in Time.

0: Sin de mé chhail le stillness in time. Tháinig an snag ceol agéad go bhharchan ar Osco Groove Academy mar chuid den Giant Step Club colacht ceol agus colacht croíochta in nua Éireacht. Bunaithe ag Maurice Bernstein agus Jonathan Ruddick thosaigh an colacht mar chóisir chuile thachtain, chóisir le ceol agus dása. Bhí sé mar aim ag na bunathóirí an ionceol a chamad beo. Tháinig ceolúirí funk snag ceol agus hip-hop le chéile chun tub comadóireacht a dhéana. An sin, rinne idir tafid ar an tub comadóireacht, chun smuintí agus ceol trílach a chur in uil. Bana inis a bhí ag sinnam le Big Step agus Groove Academy, Brooklyn Funk Essentials. Seo, blow your brains out, wahoo shoot.
1: This fucker's 9 minutes long?
2: Yeah, just long enough to blow your brains out.

Sheen Brooklyn Funk Essentials Lab Blow Your Brains Out on Nideg No Chagúig. Tatu geisod le radio na lifa Cade sa Shea Punk Car FM. Cúpla cialtúr an sin ó Mheiricá, cúpla cialtúr ó London. Éistimid a leis leis na ceol agéid a scop timple an down. Ó mrazil anis ed mata, cialtúr funk, sna ceol agus soul. Ó Nideg No Chagúig anis seo de cuí pro mayor.

Sin ed mata le de cui pro mer ó nídig nócha secht. Muid fós na nócadí san amlína den snagceol agéid an seanra faoi bhlá ag an buinte seo, se cinál buchhainte an seanra. Ag dridim chuig deire na nócadí a níis áfach leis an géad arán eile ó nídig nócha ní. Banna ón tapán inis United Future Organization nó UFO. Tháinig an bhanna chun cín trí roicha na club faoi ceilt i Tokyo. Scop a ceol go clubanna in London, Berlin agus New Eireach. Bhí siad fáilsethe ar dús ar an gnúsach Stolen Moments, Red Hot Plus Cool, album Luntis don Galar AIDS. I'm an album airgead bhalú ar son an phobal afroamericánach ar a tionchar ar an Galar Air. Ón album de chuid UFO inis, Bon Voyage, seo Good Luck Shore, ó nídig nócha ní.

Sin Jamiroquaile virtual in samdí agus asúgéisiach le robreise ar radio na lifa. Muid ag dúirtam chuig deire an chlór in isdíireach ar an nóáin fálcha agan. Iniu tá snáciil agéid fós bio agus tá Acid Jazz Records ag faimú fós. Tá baní ar nós Jamiroquai agus brandnú heavies ag taisteal timpil do cheolcormacha comá. Tá ceoltarí nua ag fáil siú sa snáciil agéid seanra ach tá fréomhcha an seanra snáciil agéid le bheicáil fós. An teachtain seún bé mé ag peúcha seanra nua chun éisi le agus chun an stair a phlé cumá ar robreise. Gur míle mágaibh asacht bheith ag éisteach chun dear chur leis an glóir ina seo jeistefunk le de ghetto.

0: Barúna lifa. Céad sa sé pont a cair.
1: An miantaigh sipadúireach ar líine. An géad lá úl beag murar nua custom 3 euro a bhaimar airí ar luach céad chuige euro nó níos lú a cheanítar ó hir a neamh AI le an áítar an Bretton War. Bainan an murar le gachara éanar i Meartán. Má chuann tú ara aráis ní a síic for an murar 3 euro. So le galin tú éanra ar líne, déan cinnte na téarmígus cannealcha a heicáil chun tálaí gan chuine a hachaint. Chun tuile óla se áil, téchaig sí Vigilín na go missionary income. Biola ar Augustus sa le glicáilin.
2: Tuairis na Márta, le Liam agus Áin. Cursi rá agus scunna díspóireachta. Gach Márt ar a seacht ar Raidin Lifa, cét a sé panca cear.
0: Bariúna Lifa. Cét a sé panca cear.
3: An Iúan chédín an na chéad lá a bhí úl, tá tú a geisir a rihim na carach. Is mi sé baramach é bhuaí.

Catarina Valente an sin agus bh mai na zona seint. Beiag cehan na scape agus tréifh si gréine ann ar dús ar maididin, ce go me sé scamalach pe sé tuim den chud is mó le teocht idir 6 géim diaag agus fithe céim. Bei sé scamalach le rain ceomhráin ar dús an anocht, a roi sé tuim níos déanaí le teocht idir ga chéim diaag agus ceir chéim diaag. Se los Palméras agus el bombón.

Grúpa ceoltóirí thuta nanaí an sin as Vestervik sa túlan tá sé denóméid trééis hochtlog tá tú géisi a rihim na caiach ar radioú na lie. Seo Domenico Madúneo an isise agus nel blú dí pinto dí blú.

Hildegard Kneffen sin agus in Deezer Stat. Cuir fir tús i figúil le tréifh sé uachtaránach na hÉireann ar an éanta sórlapach ag Seamanas i Gaislán Valláclí iniu. Tá chuir a tuca ag an tuiseach Michael Martin d uachtarán chóirla na Hórlapa, Antonio Costa, Marlene le uachtarán na Ucráine, Vladimir Zelensky, a bheith láthair. Beg é grinniú mísúil ag cláiste na gomisnéir Eorpaig i gCorcaigh ar an Íine. Beg uachtaránacht an éantas Eorpaig ag an tír ar feig séhí. Sean grúpa the gentle mood in is Sean Rattenberg.

Eliade is Ochoa an sin as Cuba agus mi cafetal. Tá sé cúig nóid is fithe tríéis a hocht a chlog. Tá an dáil tríéis fótáiller san rachtíochtta chur an Gerald lei an srían ar líon na besnéirí a ggéirfurt fallile a lia. Tugann an bille an túd rástan air a úmper an srían 32 milliún pesnéirí a neid na blianane atá bhaim óáhílagus a seach a lasú nó chur ar ceall, déan fur an bille a phlé sa teanad an teachtain se chuin. Jean Taurani Marinella on Greek.

réine cumíátaí an sin ón ngréig. Tá deire teachcha le tréimhse an chointethepá dearnach sa teirbhís feblií, tu go gádathepá de pointinte dófáin goiad do dibrethe san airnáil feblií th réimh se gáblííon go le. Tá fallidirh tucha ag ceartcommin go bhéta gníhíoh siúnsclíocha bheitthn man na dotar ar choan tú nua. Sé tu le fiig an rein catigeis feblií, go destíí an ón rialtas seachtar choin tú nua go lua. Seo an grúpa Los Mariachis agus La Bamba.

Dúrcht ná méidéag rihannaíchlagan teo réim na carachlumm sa barach éhhaí. Tá fersna dadí cisethe treéis an tansaí a dénagur anad muslimach ar ráid talbóid. Níor gortaí a ggéas san achtarin nuair a chuir an tanna tríhéine tranáin dé luúan, Beg an fear a cisiíag os cór na cuairte níos déanaí iniu. Seo Cliff Richard.

as an níisiil tír Dick Van Altena an sin. Dear an chóirla fiscach a chur an cóirla ar an rialtas maidir leis an moséad, bhéach tepan stáit spruchanna maidir le laidú airstaíochttaí carbóin a thuisiint, 3 bilún euro an aig na bliana a chosint ar an rialtas faoin blion gag bhíle agus a chuige. Is fiálacha ónéantas orpach a bheith a gceist leis an chuide smód an airgat seo. Seo Adriano Valle agus Gabriele Piccinini in is agus Piemontesina.

Mickeys tio dare cais agus milvan sin agus sonio di liberta. Tána céad te tithe nua sosiúlta le tógáile dúisgurt na cahracha mai le clia. Tá saláthair 300 milliún euro chuthair fáil ón gláirlín na stíochta de thithe sosiúlta le haid cúig siomh sa chathair. Tá na siomhanna a mai le mona an bailebocht, fionglas agus finbhrú. Is cuid de sprucan rialta 62 míle tithe sosiúlta a thógáil idir seo agus an bhríon 2003 atá san in stíocht. Tógad 9 míle tithe sosiúlta a norig. Sean grúpa Los Palmeiras anis agus Los Prohibidos.

0: Radio na Liffe. Cuisle na Gaharach.
1: Ó bhí an áir le tá muisteiste don todhchaí ag chuidirad inéisteíochtta dhéanamh i do todhchaí. Agus tú ag gcisteach sa scéim, maiteoil an bh osstóir do ranaíocht agus déanann an stát ranaíocht freisin. Tá sé ag méadú chana féin, agus níos mó ná 600 milliún euro sáhailt ag 800 míle ranfórtaí taobhiste de sé mhí. Leanirt ag cosanta todhchaí, tá comaní fearr ar chana féin. Fáilim tuile ag myfuturefund.ie.
2: Tá údarás áitiúla bh leath clia ag oibrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a teirmeach a thaláthair. Tríadann scéim cóiríocht a cías an nua, féidir tíirní talún cías míosúla áil fhí ráthaíocht ón údarás áitiúil sús le céadfangé de ráta an mharcaige. Mar sin más tíirna talún garamúlthú, nó má tá réadmhaon gan chónaí i do cheilebh, fáiltaigh roimh an SCC. Tour court air dublincity.ie /razlandlords. Arna hort chugat ag an gera údarás áitiúla im leath clia le tacaíocht ón rhain tithíochta.
3: Ní rosagam conas mar a bheith síol na hall scála go dtí gur tháinig mé go le oscailte oscail bhunid an campus na daoine an fuinneamh ba íhínom gahrad faoi agus bhí réim sin na roiin na CIO thar cionn. Agus tuaigh pleanáil do chiad ché meile breithne níos céire ar oscáhhanid, roibhan athú intine CIO tar ar cuairt thugain. Le oscailte oscáhhanid de saharn an seaachú leis fi chiad a bhitheamh. Cléirí anis ar mu.ie/opendays.
4: Géistecht lomsa fiúlaí gáhín chula aine ar an mega mór ó lethir rééis a cethair gotí sé. Ciúil óir nua, ciú electrónna ciúil dosa agus neirt ciúil eile. Léir bhesanna ar albumm agus ar éaltaí fudfád na tíra agus neirt scéalt eile. I radioú lifa cé sé pan ce FM.
5: Táú ag géistecht le radioúna lifa cé sé pan ce FM. Is achréide atá sa chlór bhfuil tú ar tí éisteach leis in.

fá roh chu éiste le ar an imime a radioún lifacé sé FM cos na car freisin na radiolifa.E agus an chláir seo ar mixcloud.com/líam flecin Smith a dó is mis sé líam a gaan agus í teo superchunk.

fát rókig an chlóra not me brenir kol nu a 6 nu agus nu a domsa go pí er dús an chlóra not ó superchunkká sénne meide lia an se is a button factory er dús single nua ó kúpla bé hin I don't want you anyway agus ó kúpla bé ó hin ag near hule me an pí sin kunn kúpla le hin seo é legin ó superchunk up against the wall ó an Tom Robinson band le fall ar an Ballycon misfits and mistakes Dan ra le gúpa eile mé sin maiachlí an ihe seo sin iad Shankar an chlóir seo The Prongs John Fleming agus Neil Toner agus single nua amach ag The Prongs faoin anam Stanley Milgram says.

Sophie Coyle, ar dús an sin le The Girl from Sparks Lake, chuirmach ag Bring Your Own Hammer agus le fáil ar Bring Your Own Hammer Presents punkbandcamp.com. Agus tréis sin de thuaidh sé piece ó Scrimshire, Scrimshire an sin le cúpla ceoltóirí eile. Idris Rahman, Faye Houston agus Margot Moole, leis an ábhar nua With Our Eternal Hope and Joy. Breithnú ceol nua, sáis nua nua donsa ar an imeall donsa Liam McGowan anocht, lean a raibh níos sin piece nua ó Yard Act, seo é New Beginnings.

first.

0: Barúna lifa. Céad sa sé pont a cair.
1: Ní rosagamm conas mar a bheith síl na hááile go ddí gur hánic méid go le oscailte osscoil bhúid an campus na daoine an foiineh be híhílumm garrad faoi, agus bhí réimsin na raon na CIA óthcionan. Agus thuigh planá do chiad ché meile breithne níos céire ar osscoúid, Rihann athú intne CIO tar chuirt thugain. Le oscailte osscoúd de sathn an seaachú leis fichiad a bhitheh. Cléir inis ar mu.caí/opendays.
2: An míonúigh sipadúireach ar lína. An géad lá úl beag murar nua custom 3 euro a bhaimar airí ar luach 20 euro nó níos lú a cheanítar ó hí an neamh AE le an áítar an bhreatan War. Baan an murar le gachara éanar i Mertán. Má chuann tú air aráis ní a siic for an murar 3 euro. Sa le galíonn tú éanra ar lína, déan cinnte na teirmígus cannéalcha a heáil chun táí gan chunne a hachant, chun tuile óla se áil teoigh sí Vigerlín na go missionary incom. Bíola chu agustas sa le glicáilann tú.
3: Is fada le seán tacht an hírig, mar be sé breúmpódach le tas na gamedíag ina heomra sí a gamaig. Fuair seán an ceannas fear ar an íre le lí an tairig le cúna bhiontas foioineh tí SEAI. Chá bhíle díag go lethe fuair se de haschadéal, Tá réim se lehan dotas ar fáil. Seans má go bhfuil cenig SEAI duitte chomá, nó bfuil tach níos cúmpóirdaí, níos éfachtaí ó heh foioineh agus aige de tiltte agat. Cuideisteach ar deionontas féin inniuh, chuirdaigh ús rádathe foioineh tí SEAI, le takeíocht rialtas na hhéan, in chaáileocht téirmaid agus cannéalacha i bhain.
4: Is mu se cuiomh mac an nuimre agus baim se tíocht a be chuide dúna aige sé ar réan na lifa cé sé funca céir. Le chlár nua tá díú ar an ceol funk. Má tá si agus an trna se nu má tu go cuaú ceol ítach ag deire an lé chus achasarí. Bulisteach lumsa chuide dúna aige sé le ha bailile funk.
0: Baríúna lifa. Cé sa sé punca cair.
5: Áirithe a Giveblood Punk.ie. Ba astruú fula de dhí ar chuine de gach cethair agan i gcaham ór saoil, ach nílach trí fan géad den déanaine ina neontóirí fula gníomhacha. Tá sé éasca a bheith de dionontóir. Tuair cuairt ar Giveblood Punk.ie le fálamach an bhfuil tú in cháilethe, nu chur glí ar 1008 géad a 6 a trí a 1 a 1 a 3 a 6.

0: Imhaiti agus fáilte ruamh ag adrian seo ar radio na lefa ciadas sé pontca cethair FM caiisle na cearraach, Ispéiste cear na ceile chóil agus be mehhar deanta leh go dtína chian de an seo radio na lefa inniu, Masr ag bhfuil tú gurí foiil a deaghlan le lean chláir muidín is féidir riú fás chuthgain go ólas ag radio na lefa.ai nó text nó WhatsApp a chuthgan go náide haachta sé a sé a náid a náid a chian a náid a sé a cear. No más mé na mod lániuú tear na main socialtas féidir chatarín ag radioúna lefe ar ahan ardan. Tá chláir bra gomdíú aniu agus budgicil siir fríd buch funtí is stothe inheart imachtaí móra géalatainé teit maach go ddí seo an mléine, agus an céad cean acu sin a níis a gomdíú na ardéis canú na ggéalaige i mail friise i mí fire seo go bhanise.
1: Le planta móra na star ag acu. Agus ní mórú an gluúseach a thógala a réh an na dúhanana gomin. Caimas a tinú go mbeon teine a lá an aine agus a bhar an nuaflé a múú ó a thomanseo í.
2: Anhíon an áide seo go bhí príomhhain na cuiirta nóléide a réú mar frí fanga leirithe na tíre. Go bhéí pleasant ferbergs agus normalú níos láide go bhfuide a bhaintach. I gáhéas ar a éanta.
3: Peter be a talkrich stadiary of coursesi policy up to the hair and nowhere coursesi conlinish foot and down the drum be a for free crush the politude no ga hack the moon held than a ruddy bewo if he out a goni not tanga a foot a har free crush fresh agus mar vi kushna politula yeah. Gaige a chufaí chuis bhí cúisina polúla le rialtas na brapada. I chin tú nach meh ar damga héna gaiin. A chuáh meas ar in héin mar chuoine agus ar an dream as a dánach buint. Mar sin istóim go sé thrabheith áachtach go mbeh muide i lára na chuilethe leis an díspóra seo. Tá chun deachan í níos mó agus níos mó. I gcósaí na haan go dtí darion go maina muid amach an éire éaithe atá tastáid ón formór a goin tá seo inneo.
4: Bhí heigem cean fe nachhlacha muid seaú ar an céis bonreaachta seo, mar táhaid ag teanna opair ar an céis bonreaachta hanaíon. Dúo seach gur pálasí leis an opair tamtí dheamaing sír seach, Aíú Tá seo ag tarla hanahéon agus mar bhil seaú hí ar cé seo. Ní bhéh mu an sa chóra.
5: Chrisbíimeid marúirt garú Carlan fádráach bíhhlaach agus ranach agus bélinn gan.
6: Smise ceir me go a bhéon utarran ar chuna na gige.
0: Agus an meistú míú détá gééis leis an ardéis do danar bhíach agan.
6: Tá ardééis chuna na ggéalagus tá ar mór amach don chunúgus a glúiseach na ggéalagus sa bblion, teagaid le chéile ur sa bblion, étégan sa tír an mléana mé ferse an céidir le trothblion, agus gobunna sappia a legan amach nó ggéú a chuir ebre an toíachtaí a tugan don bblion amachróin. Chuir ar runún nasteach a bhainna na chusí éidethe a bhainna na chusí muíthe, bhainna na chusí ggéalteach do glór leile ar mléana hí runún stothar a bhéh tahatá an lasú banreachtáil a chintíín, mé chunna g é plé le chaas agus leis an céist banreaach na tíre agus téhí na tíre ar lás na ggéala agus na ggéalteachta.
0: Agus mású bhil sotas ar leith ar ag buint leis an dóí gur Harland Production agus mu sin seo am meilfariste.
6: Maihíim hí goú anúhear nachrún ardééis an seo am meilfarste bhí sin níag nó sé bhíon trablion óhan ag an am sin hí istáthe Istóthe tabhah stáil i buint leis an tréh san donna a bhí meidir méal cuiinú níon céiste hí an proúsis sihanana bhí an seoil waí daoine gurú áhrathe cuarasathe as a ghir amach, agus maithhíim go bhfuil eirlaí le maithú sa látheún tá an céist tan díosbraach maididir a taí na tíir seo ag bhilú neirt a scéarna lehan den sothaí maithhí muid le san agus is méid go bhfuil medéine mar goúseach ag stothe ag amsú eitúin híon agus ag daanaí incar ar gú soine maididir leis an díosbraach náanta sin.
0: Kinse agus cin fantas a bhrin le istóthe ghfuil an gglúiseach na sé ddíú ar céis deiríonaithe agus a glúisiú rá aríonaithe.
6: Sin go sé Harvéh dóhasach tar nó a ní hiiglann talúslánaí anú d onrod, Tá sogin go bhfuil Dini am Wiensen, Gwyl Grwpi am Wiensen, agus Gwyl Sir Eg Amsu Sio Amar J.S. Bader hon starad na gilig eislu no hon is dohe, you know, Rudy Arnous yn gilig sa chwrs edrychus a wench Rudy Dan Kinnelsen tan jis brach sy'n agol ar eib bog banner inge mar sy'n da is mehe duyn ym arg lwysac ar ag ar sio J.S. Dara mwys mwyn ym ytr priw aim chwnnw na gilig sy'n ach rin mwyn na gilig am ar hang a phobl Tá bresas céblion caiitiúgan le gá formúla éagsúil thuú agus háas a dtíobhann dóim mana stát a pléile chusí teanga, agus le bhéhom na nónig hapar an dá chuthaige, mar sin de tugan an déas seo mas leis an athhrú sonanta a bonra túil ar an nua a thugáil tugan sé déas dúine a framáíonar an céo, tugan sé déas dúin cé na gige a framá le gorí lár an cinenneal tír nua a tamid gurí thugal.
0: Kinse. Agus Gina dúlein is smóst a ha bheits roi mar agriíach sa bléin a macroin.
6: Tá nu sin dúlein an darna ten ggéirchéim lenar a gan maidir sin hiíltacht Tá factas leidre ar bon ag banú ag tentin agus ag le take do chunarí giige maidir sin ggéir céim tííachta a ggéiltacht Tá mar a bhéh burthe foin aspagóil chun cena a deanta maidir sin cuas giigehes níach seach fun cé sé fun cé den déan óheas déanar scoíach óheas ar ggéolscoilena agus bhí teitim ar lín sin le linn an rialis Iri te gur chéim muoinethe lenarnach an agus go lúr leil silim gur bhfuil féanaine se agan mar phobal agus mar gluúiseach, go tíglan go an agus na chéas na seo nuair a hegamid le chéile nuair a físíonanta thugan nuair a tamid chomanta agus dígraach go tíglan athraithe cuaras a hahaintteach. Sin an tíondóid riú gur buú airithe cuaras a haach a ón gríomh ón bhain a níos sa has banach dún mhair nuas.
0: Sinna go ddíra gur míle mai agus fellir san seo raíún lefa.
6: Mágad hen.
7: Mi sé aí na gáis agus tá méile airsaí canile.
0: Agus cíon sonanta súan le lehaseo ag an arda sé gan éanaach an seoniu.
7: Airsaí chune an ar uthair na bháil agus is é arsmanán ar sin sibasí canile. Bíon tú abhata na turas agus na eispaíanana trí bhena géige agus te na eile ar nóid.
0: Agus an aspeil foriste de tí?
7: Tá.
0: Agus anníorthe go se tahachtach don ardéis fan seo inhil for sim leine agus tuthe lé a dhéanúir céis na mór a pleitiíachta ar nóis ahííon tú na tíú agus a lehéid.
7: Si go sé antáhachtach go sé mail firste gohair agus an pléisio go ré. Thna mu an sin níéirí fu goró arachtas na saoine. Email firste tá flá ceol nahéan ag teachta mí lúnasa, sin bhfuil sé le í tagéal do mail firste agus gohair an pléisio go ré sin tatáhachtach na gé an seo.
0: Sinné go tíach chu mí mé agur as fel san seo.
8: He is mi Francis agus tu sin seola aniu le géalcursaí is acurú tréal am muid.
0: Íonntaach ar fad agus cíon cinneol tréna le mionsa chu ar fáil agah.
8: Carmid tréal caiíachtaí ar fáil do bhíní óga rudaí ar nús chum lenaí eileocht grúig, barbaracht, siúnaracht agus cocra.
0: Íntaach ar fad agus tem ghúil seáú le bheh go bhanisiún teach an sehagan?
8: Ié bei seáú mór a gin bei lanseal an salón an deún ar a dóclaach ar bohar na bháil don tá muné an dar a fórdne fáscailt agus bei sin bé lanseal a mar dúirt méid ar a dóclaach ar an lún.
0: Íonntaach ar fad gur mí mai a go bheits fel láir an te raíon lefa.
9: Agus ben agah an sin a mí a hafaadú ag ardéis chaanrú na ggéalige i me foriste i mí fire be pí ceil na se chluiste agah ó roisin seoige.

0: Tá sé géisteach le hadra radio na lefe chéadas sé go cethar FM cosla na cethraach agus leis an chláir speisialta seo a ggó fríd imachtaí móra na céige go dtí seo an mlíana agus an céad imacht eile a bheith si bhcleisteil faoi inniu na cena bhí teitim amach sanionad cógála in seo an mhuiilethe clia le linn seachta na géige a mí anhairrta seo go bhanis in ar a bhí teitim amach ag fis fithe fé sa sé.
1: Is me sé Jeanní ceala a agus tá mar cuiid de ar an cheachta na gaige agus táid an seneo ag fís agus táidir bís le bhein seo fiú go muidna te chuig deire na féile fao láthair seo just imach anspeisialta chunrí a chu le rudaí agus iad táid ansá le bhein seo.
2: Sin é go tíach agus mé ceirrta go marrá gur be seo an chiad imachta lehé tíú.
1: Kinte an imacht is mó cinnte ar nóí tá nachmór 2 míle daltam seo agus tá sé ionach iad eáil tá muid hééisíad eáil ar na man hoisialta go dtí seo agus iad cruúáhar agus a chur seachar na mórtas seach na gaga sas ionach iad eáil sa fíorhéil agus an ceil sinna dhéanamhló so táid just asála bhe seo.
2: Si é go dtíach agus stothe ag siú go bhór leis an faisiú agus seach na géad gothart agus san féle cuar ahuiil sin na mléine.
1: Cinte Airinn sé níos mó gacha le bblion agus airinn sé níos isdóí fechamuid le níos mó rudí ag teachta seach atá uhol agus atá nua agus a daine gcónaí comma imachtaí nua agus imachtaí atá níos mó cosúla seo gacha le bblion agus támuid cósása leis an bhéile agus tású am gohfuin gacha le dunas ansoltas.
2: Sin é go tíach gur míle mai agus fellir san naráú na lefa.
1: Gur mí
3: Rachel Níbráine is annam dom. So támuid an seo i ggó puispaibli, so déanam muidna an airceochtta ggóir an Statsservice agus comá lei sin bí advert a gcuin ar ar sih a ggóir pusna eile de rialtasá túúil HSE mar sin. So déanamhuiidna an airceochtta ggóir mar hapla ifig a cléircas ifig a feimimiúán, agus mar sin de so comórtas mór bhfuil don tír go léir agus féidir leit obair i rainin faoi lesna sasát más mílah agus is réim se lean a pusta bhfuil a gine ar síh.
2: Íonach gur fad agus cidéhar bhheasúir imachteo a nniu gotí seo.
3: Tá sé an gcht bhí sé deas bhla le cúpladíine bhfuil ó mócóil féin. Tá mé im scóil cúplalíananis ach bhí sé deas bhla le agus canmh spreaga ar a thuirtómh chun béidir dul agó post sna státíir bhís. Ges bfuil an daine an seo nniu agus tá sé deas bula le daine eile i postna eile comá a bhfuil an seo chun iad féin a chur amachchan sin.
2: So cidé daim sa híon?
4: Is mu sé captain Ke an óán is as le léime agus tá seo inniu ag fís fé sé.
2: Agus go déadthar bana go bhín seo inniu?
4: Well, tá seo le do spáán go daine bhfuil gaige lánach san airm agus úsan mé go léithúil agus tá a ggéirí sa daine airceh seach san airm. Le gaige an gangige bud spáá ghfuil sais muine mar airgraach tá brún gaig an tamar fad ní sa go lán daine, tá gaige fás. Léithúil agin san airm is tá ádaíthe fá trí gaige, nó tá daine dul dúgus tá sé fá daanta trí man na gaige, agus tá sé sinna fáidir ar bbunagan ósis túna státe.
2: Tá sé sin íonach ar fad, agus cidé martá géirí leh go dtí seoniu?
4: É, tá sim sin mar ag na daine ága agus san airm agus le lán ceisna tuta an na daine ága scarm san airm a thugáil mac seo is na blianta ceart a d an blion ceth cú sé. Tá sé chur ceisna ceart agus tá simachú agus tá neir daine stoppa le leirlíon faoi na deisnatá san airm a spás.
2: Sin íonach ar fád a cléisteil agus gur mí mai agad as fáil an te radioúna lefa.
4: Fárát.
5: Is mé sé barbanní crothir ó scó na gaiige an leon ceta agus an bhéile a UCD agus tá méon seo marionad dí UCD is tógad don lá tá sé ionach an slua eáil agus éonach commór is propaisiúnta ar sun na gaige amháin eá com agus atmosfér á in ann agus das bheith a leir le mór an dtíine cosú le taon comma.
2: Si é go tíúach agus am mór an sim le leirithe ag na gáaltaí gotí seo.
5: Tá cai mé arrágus sé bhhad níos gnóí námar a bhíon ag gabair higher options ní mar sin de rudatá gohíntaach dúine agus ga seán eile ar nói agus chuann namiclíonn spéis na cuairí idegus legus tlíleréige agus mar sin de rudítá áhríon agsúil Beiidir.
2: Íonach ar fad agus is tutha lámór roiit an seo ar leis agus teirúad le.
5: Well, Tá sé briste sí go deascará ach Tá sé ionta go méid trí he sin dacean leis na mecolana agus cean leis na dadíí oscolana com massa bé. sé deúir.
3: Is me sé Evelyn Cormac.
2: Agus cin agriíachlan bhil túniu.
3: Tá in seo le hoscoil na banrína.
2: Agus chu dé martá géirí le an nugaddí seo.
3: Gomáid agus maihíam go bhfuil chuidhir ina miléin natá seo tosí tríéis an spéisialéirú sa seaán. Ná Beiidir ghfuil si de brenú ar na pin siirnáisce agus ar naríanana bogus stressball siirnáisce go trodí mar sin, ag maihíam ghil si de léirú an spéise ó haobh na ggósaí atá le fála ín in sanolscoil.
2: Kinse agus anúna bhfuil dothe. Neú takeir ar de daine bhh teachúna sé chun é fihe héag choiste na réanana le geirid.
3: Tá tá agus fiú ó haobh cin lín na miléin generalta seach san osscoil tá bhád níos mógus tá méadú tá tríéis méadú sonanta socha eáil le coppla blion anús duna miléin céimlín a déanú na geilga agus tá is rud intuché sin le feáil.
2: Kinú an ceirtar fád agus agus an mééis bin seod an leir fádanis.
3: Bé agus bé tuirsen ar dhear an lei ach tamintú le leirt le coppla scolar eile agus béidir go méimi an duine óbertt a mála i dro na hallscola.
6: Is me sé colach geirt as an tá gobar le le ollscoil chaairh le lia.
2: Íonach ar fád agus cittémartá géirí le gotí seoniu.
6: Mai tá se dochrete na slútí écin an nurid so chu duine óg há take agus duine techsáil agus síime chu cuasa gohilna síim chudul cuasa olscoilla dionanam tréáil an spráisina écinint.
2: Íach gur fád agus téar hena rudíos mó gohfuil na daltaí léirí simon.
6: Su a háúpa cuasa ag súl a gine san olscoil chairh lelíí, Tá a d duine áide techt fiorí féin fé an gúsa múteirta a duine eile gur bhtha céimíon sa gháil nó sa chó. Agus is stocha sinna rud gur gofuil míad a chosan ar fáil dóbhsúd goil sa chun sim san a cóm.
2: Agus cé sonantas íorthe go bhainean le amach go mór seo a buíth fád ar géala.
6: I áíomh abair há sé chóúnta san ibre bháin ar ibrehéim leiscíal na daltaí sa athra le chéile go go gidíis stocha go bhfuil an foiinemh san ann i measca a cho lecha. Chmáile sin gomé sé an ólas fés na deisna léir thir fáil a machchatsadómh in gháilin. Bícha sin in anáis arnáil ar ná na man lehéil an tríú levéil ó don na dechas. nó jabaníile just timppa na tíide. Ghfuil na deisna ann ar fáil in gháilin agus is bra lumsa go gén siile sin.
2: Sinna go tíach gur mí mai agad as fellirt san arráú le. Cité annim sa go híon.
7: Se ó chuistelan tenimim. Es chunamara mé ach tamén seo inneo ag seaán Fulbright ag chuolalas ar fáil goghoí, mar éon leis meíach seo as bailla lí tan eicnamin seoráine, ar choiltaí nó ar Fulbright muid.
2: Íonach ar fad agus tá daineor bíach ag an deagla chuirí si anhar Fulbrightúin.
7: Weil is céim ná chlár an spéisiú le táán, Tá háar degén go olscoil an na Amerika thua Statétí Verá a bhíon sa tegascéilge mar ábhar acaúil olscoile. Agus in rud a dhéanaan an Fulbright Commission in sin, ná cinn siad as múteirí le go leún ag múna na gaalge, rud ar a dogann siad an FLTA. Agus an sin tá réim seile bhhainan le chlár Fulbright gohfuil réim se taide. Gunn se dargad ar fáil ar bhaile le taideirí ná daoine ilte le staidir ná taide dhéanaan ar rudaí éagsol bhhainean leis. A go sunruch an róla bhí aganine ná gur am de múna ná tegus na gaalga hááil go gháiltaí Meá. Aach ní bháin tegus caiú freisin a bheit an cultúr só tá tú mar ambassadorir go choultúr na héanúir tá tú háil.
2: Íonach ar fád agus cidémartá géirí le bhíniu godí seo?
7: Bhil inis bhecinn dún talas atá siile nuas go mo chlár éidir, níl am an fiú an caféáil agus buchas ledí a chanig beúas leháil le lóna chuirtam sin héal cairmel seaachlaid. Mar ní a tada le níham ó dag me an spidal ar maididin agus bhí brathm pá peire í chéar ball ná go danig daine cintam le millseán ar bhathe le me chothú, mar tá go le maichan níos sin is tóir agus tá chothú jólarm.
2: Tásúla go bhil ATGéis leis lún cear eile ar bháil mar sin?
7: Well ní bhecha sad inis ach maidid a mé fe láile cheap.
2: í tugur bíle mé agur as fellirt an teráú le feniu.
8: Alba is Adam Dom agus tá an seo le géalbratoach céim atá ar siúil ingé lin. So oríon mar feimimenach géalbratoach agus támuidirna an takeíocht a thuirt in na bhúntóí agus do daltaí ag déanamh an céim, agus is é an is é an príomh rud le ag buint leis an céim ná géalga agus deisna géalga a láhairt agus céalga úsáid taobh mhuií duna sríanta sna ranganna. So bíon daoine just a gcónaí ag smuoineh gur ábharscóla í an éalga agus ní féidir le í úsáid taobh mhuií den rang, but tá muidirna an seo chun an a bhhalirt a haspáint. Ba chóir go meid si in úsáid gach eile lá le gach duine is tre go beí SRL.
2: Si é go tíúach agus cotí martha dhéirí le aniu leis na daltaí.
8: An bhá ar fád tá ancuid sim ag gach duine, just tá sé currency glunder im arí just an méid daoine atá an le anmar go daoine a ggéirí a bheith caiint lin agus a ggéirí a bheith déanamh dúháin lin agus ag gimirt cluí lin, so tá ansim ag gach duine tá go leir foiinemh sanáit, so just tá ansá a bheith an seo.
2: Íar fad agus cur mí mai agus bheirt san aráíúna lefa.
8: No fiver bhfuil tiltas an lá.
2: So cé anim sugur thíon agus cén agriíach le bhil túniu.
9: Is mis sé Kate ní scolaí agus tá anseo mar runnatí don reinintseíota leis se gola creáilte agus tá tuscrib go an seo com bailla gatainine ar gola creáilte agus muúscrib ná foiinemh chun an ghilge chuir chu cín inionad sppót má lelia.
2: Agus cotí marta ggéirí le nniu gotí seo.
9: Ok, hí tuta seán jazz gach deáil an seo daltí madscoile agus bétíí fásta eile an seán is déna chun ghilga spreaga agus suiitiúháil chuna ghilga crucha cin.
2: Sin é go tíach agus ar cheas ruidir bhí amachta sinniu gotí seo.
9: Tá sé cíntaach eáil ghfuil glór deisina a ghilga spreaga meas an pobl, agus comhla sin tá lá garmacha ar fáil freis an tríhilga, níos móna cepa, agus cíntaach na hagriíochttí go léir atá ann chuna ghilga a chucha cí eá le chéile an teniu.
2: Íonntaach ar fadcur míle mai agus fellirt an teirráíúna lefa.
0: Agus ben agah an sin an arid a hafaadú ag an nemacht fés fithe fithe sa sé san anna cógeile an bhuiile clia níbal luíthe am mlína. Fannaí linn be muid cloisiile éis ar bháil maididir le gradam nóos agus féal na geala ach ar dús seo agah pí a ceol ar an nua de chud imla buna í soltas ceasú.

0: agus bin agah an sin ceasú or an orniuú a de chuid im le. Bagú ré anis ar chláir an le inniu bé muid agil siar coppla seachtain anisis agus grad an nóigh teit amach i me friise.
1: Is me sé cearna ciile fóil tá anseo inniu a me friise sa Black Box ag grad am nóos. Man Johnis le dahí nó ONM mar is far éitnéir dé mar taúis.
2: Íachach gur maithead ce chuúilta.
1: Ag breir fad am bhfuil ceart mar a gur bheith seo an céidir deit bheith grad am nóos.
2: Is?
1: Agus tá trí animní haim feitteir gcéir le síoíhé nachtacha.
2: Tá albumm na bliine alíonn albumm na bliine agus nó hechttaí na bliine.
1: Íonntaach ar fad agus ben an darna albumm isríú tú?
2: Ja is.
1: Agus solas na geala a multi gidí písa intinú maidir leis an próise sin album a chula chéile.
2: Thusa mé solas na geala nóair a bhí mé lechréichnaí le mo chéide albumm tá agla ar an táar fad agus bhí siad intach éagsú tá agla ar an táar fad bhí mé gobhar do lolíe éir le ar fa blion nó blion go le agus solas na geala hána sé le chéile intach sciopaí bhí mé dúí an talbam is self-referential agus cinna daon agus dlú a scríomh agus tamíonachsasta go an cinna ruúd sin daint am.
1: Íonntaach ar fad agus istóhaid agus tú gaiisiúin ceol don cí déir cin taigur waí tú faoi pobl na ggéige agus an daidirgur leach siad leis an ceol agus.
2: Well, tamíonachsasta gofuil mo ceol iní bheith chaasta ar radio na lifa agus radioáilte chum radioáilte nóair a chuirméid mo chéad album amach. Thg si siad san an deis gom goil agus agalú a dhéanana agus bhí sé sin just ionintach jazz agus táhacht a chum agus inis táid áhis an daanaar an bheith an seo i leir lása agus in dhéhéh leabhairt ar adra agus airfis fas ar radio na lifa chumá tá séintach jazz beag leirt le daoine faoi mar chuid ceil.
1: Íonntaach ar fad gur mí mai agur is bheir an ríú radioú na lifa agus cíh de hanar áthir nacht.
2: Go mí maithe.
1: Tá Johnis le buúteúirí or an daheangaach na bléine cuaáin de barca agus hití démartáis ban éis a ceirte.
3: Támas go má rinimid é ar sonráidí an na lifa mar
4: Ogalín na lifa
3: Ogalín na lifa
1: Agus is é seo an cíad gradam nóos tabúte gur hína cuaáin.
3: Sé, tá mar bí Tá seo sort is sean céile do rab.
4: A beidirú na donm sé.
3: Seomra lá le grada ag rab ach seoma céúir
4: Seo dacin
3: ach tá ítamsasta agus tamirtear bís.
1: Ar thula mar rala fásta go bhfuil si le bhar ar náirda an rih deirí na hihe.
4: Ní
3: na brenimid bí afhríú inine agus táid chun g be aá. Ná be ar dáte ar deire agus tá g réit ce nu a spáanta chohana agus tású le go an se a daine.
4: Bhaid sé dhéanú rudí uúhain?
3: Well, níl sé uair dúinrá, bu tá uir a dtíad eile.
4: Really? Ní gom sa bromhain de sinnne an ort?
3: Oh no. Áber sin
1: Well cuairgus le as an orintinehaintach a tíseach agus tamagsú go mór le bheith ar an ardal an éisir bhil.
4: Mí b buna an arda
3: Ceirt? Oh no
4: Gotí?

0: an islam na buúteúir orda an do bliine os mu dimartá tú máthúéis?
1: Ja goá goá aná. Tárónar nachfuil roií agus iad tan éananachlumm a ruúhaníseilach tá go de bhe seo deta.
0: Agus é seo an cíidir de fé gradam nús.
1: Céad?
0: An é seo an cíidir de fé gradam nús.
1: No seo méidirgur an tríúir a ní chuoinlam go ddíach e. Tá go donna a chuoine bhar na gradamché a tho freistair ar mar tá nómada nó níl gus go ní chuoine me stoí an tríú ceán do meam segur an tríú ceanpa.
0: Níl céir sin ar chuirbí. Agus meiste pí ancient doin faoin proéis is dóhéin órá na scríú le roirí agus ruú honítil.
1: Á ar tá bhfuil do fumuid teachar cíos ar feidir seachtainna kilohhaán is dóí ó cé ní a bhí an teraórábhdíí an hinna mar sin agus just chas muid tafuid ceol, hí géige ag mis agus sémas sulúdaháin méidir seachtain na níos sin le nícepe is an INEC ach is cuilam, Deúns a thuispáint go sémas ag an gig seo just seachtain dargeanna rinne is a tafid agus bhí sé antóciló, so tá an buíochgur an deisina agus is card mór mid mis agus roií agus iad just chasmuidir chéir ina sir bhí seannana ar mar iad a chasmuidir roií a gná ar nát agus búmid a chéile teachpe agus rinne mid a tafid sin.
0: Íonach ar fad agus ar roihí setachchéid do gur an sin lassúlahain ar chuirúín bheithsúla níos móga a bhacinn seo.
1: Cínte é ba chóirí be tá golóirtíocht ba ahrú am chud ceol táid i gahrú ceolala chéile me sé go sémas fao láir sa tá sé go deas a bheith gobar congrach le duna mar sin a bhfuil am meon cinál treilech sin acha bud ar gur experimenting íana so. Bhí a bhí treilmid rodí nua an anot agus ishíhan ruda tá foiinna bhéhsúil rodí nua seil agus bheith oscóir daine agus an nána thoir chuig tholáir chuig a fphobal tá an bhuiocha sin.
0: Nníortha go bhfuil mórda an defar ar stothe an da chéhinn fphobal a bhela leis an ceáil beidir agus poblbal na ggéige.
1: An tá éagsúachtá an stóí ach an rud tá béim amsa ar an chuid catí gon árán commas an gléirgetá gceist nu an béla, agus measam sem má tá fumaní cinná catí an. Meála tú anádrám chuig an árán, agus má tá rudí trialach nó spéisiúil nach chuil clotíí ag dana fiú chuann se sin an dárám ar do thuíomh stois.
0: Is ionach sé cléiste agus ceirtar fád a go ar nó agus is tuthe marrád ag bhfuil an ceol go bhéh taigan an slú aí bhéh.
1: Sin é go dtíach, mar bhfuil éon lechttar an ggheil bena dtíán.
0: Tá agsúil go bhór leis an nuir eile tal leiéis sin tu go ganhfuil a chléisteilhir sin agus buinsolta as nuir eile denthe gur mí mai agus bh leir an teráíú lefa.
1: Gu mí mat cear.

0: Tá teo inis le buúirí mra na hithe albumm na bléine banan na bléine. De martá si bh éisi bhartá?
1: Chaid go hálan ar béis
2: Ar béis fesin ne.
0: Íonach ar fád agus lu sem an chin agus se bh ardan an cí ge si a bhí a go bh fé na geala agus ardóid te se bh fellú ríis. Agus idir ceú deú brechasáú mléine is tuthe maihíim si bhfuil le is tu mór an ní forbert sa cheáil géige ar an dálan.
1: É te sé dáreid sé just gagur na méid teonntóirí the aíthe fiún san ranach sin, bad go gginálteth seo tá sé dáreid sin céidean athe pointse maithe muir. Gaelic cruthú aling agus le sé agusána mór duine bheith animnethe más na haonntóirí sin gan fiú éhain sinón sotóreise.
0: Íontach ar fád agus an nuad a ag mór pointinte mac a goh nóirí is fásta agus fádalbam omlan chutha mac a goh. Meiste pí ar elan é faoin proé sin agus an albumm a chu le chéla goh.
1: Proes anú proes og gin vi sé kenne tríidir chéile chaos proes
2: Thnig
1: sé le chéile spú a Jerryar obviously chromuid set le chéile de fé na galad an céidir le gé dehir bommate set bommate anna agus a má sin just na hána dúús gé hain le chéile agus alma cruú agus sa Jerryú me se le Sean Graham agus codí sé sin go mór in é. Aspós críthe choléis agus snáas choléis agus é chumach
0: Íonach ar fad ar sil go mór le bheith a rí se fé na galalaí am léna agus sil muine si soltá anú a dela don ché nachta sé feltí go bhaith agus
1: na míhaid.
0: Anislum na Tommy ru Jim mar tú bu in isisscoil ní mórthart.
3: Ah gogurráil faisiúir amach tá agus níl bhil just a bolson tá bol san áid go fáil siúir hénta leis na gradam. Deir seo ihead donna ceoltarí bhil sé chuna ceoltarí ar ardan tu sé ceilúú anil teanta acu an orí go bolach agus sinna gur slúin níos móseán a mar bhíle cop léon so stotha gohfuil De ra mar a bhéon an ceolgéige tanna gradam ggéirí níos mó fásta agus incasása leis naíthe.
0: Íach ar fad agus tuim se fása gur bheith seán arad is mú antrealthe riú.
3: Cisiúr a ché agus sléirbhéh sin ar an dulhan cenneta dhéanamh an ceol sé sílam an nuirí goéisú ceintú go éisiú níos mó ceolgéige níos mó antrealathe agus sinna trochtúil ruí gáil mar sin be go job níos deacú le geanú na mátraí na blinta amachráin.
0: Sinna go tíireach agus cé gohha go tíreachas a ta gradam nóú an ádanais?
3: Well, hosí me an neiri chéan an ga ahélas a hocht. So tá neir chéan bag na fihe bliana ar nód ach breis agus Jamesléna so fihe cuaigé fihe séhéid á tá go maiid gin is iris cultúmid ar is ceáilmid tá go maiid gin beidir tú chuna gradam. So tu gáil breis agus Jamesléna agus bhil an méadú agus an fásatí é heachtar an ar airil an ceáil gegus na blinta sin tá sé doráte.
0: Mar is cinntegur bh cean é mór amachtaí a fellir na ggéige, go peidir cean amachtaí ismú a féidir i ceáil na ggéige. Is te agsúil go mór a rí leis an bléinte thu.
3: Bhil go mí maigus a bhéon seáil sé tá le ag gobar sa gcót chéarna, tá sé le géirí cultúsaginn agus poblsagan a chuthan cein idir an radioú agus an telehéis na maiine ag le tan ceáil donna i gríí an hebre sin an obair anime ag nós, bhilúit mar chodás mar sin tamid. Inta inta sásta agus is anar a bheith mar chodan den fphobal seo agus a bheith a chu leis an fphobal chéarna.
0: Sinna go tíireach. Tí dúorthe dafar a smúgus túthe idir na neise agus ar hasí semach.
3: A dúireach an lín ceáil agus fásta bitir an céan. Golóir an hanfuil an céad bitir trí cear a bliana sin níróon cinne léirú deantarthú mar is ceart nais bag na ga anfrail is léargur anhearnuhéad a tíh studioú. Léirthirí a gobarthú sin defar mór agus sé mar dúirmaid just lín na nontrealathe táhád níos mó carlaí fu leth agus tá sinnta écha.
0: Sinna go tíarna gur mí mai agat spelir san te agus cuair just rítas na
3: Gu mí maihéon.
4: Agus pin agah an sin an urid a bhí ag tarluúhua sa mefarise ag gradam nóos. Agus be píceol a nuis a chluisteil agah ó danne de buteirí móra na hithe sin ar nu albumm na bliine agus banan na bliine buúte acu seo thugah uairtáin.

0: táis se bgééisteach le hadra ar radioú na lefah chiaad is sépóca cethair FM cosisle na ceraach agus leis an chláir speisialta seo inniu ag go siar fríd mór amachtaí na ggéalaige gotí seo anléana agus ar 9 féle na geala ddíireach imithe coppla seachtain ó hen a níis ag tuis mí an bheitheh be muid i ggéisteach siar le coppla aigeú ar an muid ag an éile sin agus ar 9 mai haan imar na gróbín de chud radio na lefa agus Mary Claire na Gilliam do chud radioáilte an mun na haigeh seo.
1: Acord am sa le chuomh í cáil ceanta na agrathirí ar féile na geala chuna satú ar maidide
2: Tá mé go bre asma godalta go bre.
1: Agus chuna bhfuil ar leis an bhéile inneo tá sé deblín ar an bód chuna ra séné.
2: Fi sé inta fi sé specialta bhí an ar daíonn seo agus hí na baní just intach ar air agus an sin selainn go chlub agus bhí baby Guinness a sinnim so bhí sin ar dói, but ya bhí ihe intágam. Nar ein tú go fád lei sinile níle han darna ré agat a le an stáreatal so bhí sé sin ar dóir fád agus an seo inis ó bhí máún inún
1: agus céhéad obertá gigeis le bhfuil sé le na mísa duna planáil ar an bhéile.
2: Ié is bog sás ein mu rilí ó bheith planal déala na galala chus mhór a breth a gceist te chuúir arantí dúnathe dé but si chuirmid iarcht mhór se aníonion a ceiste beag dúnach. But is fiú gonaí na burchas bí muid anon matéan soltahaintseas cé go muid chuilsúla anród agus is fiú nuirte daineala bunch nuir soltas fosta.
1: Agus is pobl é amachchas má le tá chuilgann ag tuairt airdal chéile tá chuilgana ag déanamh íireachta. Agus a méid sosa go aniu chuhil súla inniu ag an bhéile?
2: Well, ag sú go mór neis le meó sa tipi agus leis na hemartaí legusí sin imram agus lehéad a an sin fásta leis an cheáil táseirta thuirt an gohhélainn agus an cheidir groisiid linn úr set acu a tan níos múna set acu inis so tá dúil go mór iad sinna eil agus grúhlein agus sexite gef be ar dói agus an sin raimeid ag an club le hííana specialta.
3: Táis le réaltmór dúach take ón ardan tíir hat meó?
4: Gombeid gombeid timpmara hat hén.
3: Go bra ládá a nélaú so bugadín tuiseach láún tem.
4: Jé, well, gentan na féirí é brinne me se aníirecht gan na bhéhróhraáil títhe éir sú tá mé réiledó me an nacht.
3: Sinné agus tú átilga sin istóthe ana seo an céidir de tiúdra a anú gríile.
4: Sin chéidir dúsa ag fé galí. Bhí sé gentó go rimh ag electropicnic ach bhád níos far, bhád níos céala.
3: Íontach ar fad agus tí a bhásar fé na bliana seo an ruútaín seo hána ar chuirbí.
4: Seo a sríú féidir a ggéala as chéile, so get a taí agam ní roménn seo an túús ach fecham cotíí ar bhhair sé deichmlíonna gotí seo agus gomara sé deichmlíon eile a léad tá sé ghiintach bhí an crack doreid agus an ceá doreidtí ar éir, so mé dú go mór leis nína.
3: Sinné go tíach agus an éar nua an éneoin an buistíar nua.
4: Is cumal am rií, is bralam bheith campbeid is bralam bhéh, sanna meisi bheith get

0: fáilte rihan gehríí, so sto go si bh chu fáilte rihann féile aniu.
1: Kinse? Clás agus tu me se ré sílam just le sí sér coppla canáscoilt agus fáilte a rihan ige.
0: Sin é go dtíach agus tuilte go maiith thugad aníhé sin.
1: Go maigad?
0: Gur bhí agad as fáil sin naráí lefa.
1: Go maigad hen.
2: Chdéis na duna duna daoine móra mór ó le rástócha a bhíon ar techtach sna leint seo na Josie Burke tí marú.
3: Tá go breis caiim mar ré Tá híá folllanint a tá teartó gomhéanais le coppa cáí.
2: An bhil sé deas tá ag folint le chéile.
3: É bhil sinna rud ag féile agus gohéad féile na ggéal fiime de gcóí folint le chéile. Bhíim de gcóí strahallt a tá de gcóí treid ar sonna rud cearna agus sem. Nílí cos leis.
2: Agus tá fé galí cear déimléanana ar an óm léana, go dé de cimhní chéin ar fé na galíríd na blianta sofa.
3: Dús a go pásanta rinn mé grúpa cardide ar dói le fríd fé na galí, háisi má gá le carlumm sin ó buil agus an sin hí hana rua é eagrú agusríomh chat agus a déil, agus inis le sin mar grúpa cardide agus ne an dé sin an cíál cimne atóm sé i déanú na cardide sin agus na cardide síl a fád síle agus a bhfuí le daoine tá a cáí sin eraictas. Ní bhfuiln tú butir de gréil in na daoine seo a ag na féiltí seo féiltí géal tam delígan sin agus sin don ruid cearna.
2: Máim féin is a gil dat in san éiletá agus bíon an duine i gcóí bíon an féar fad ag chuúthart ar éal na galí, gus cean am si se an seo an orí com mai agus grúpa óhairtá anis?
3: Jé, sin é agus den grúpa fues is tátócu ballí ar fásta so ba tá se bh geí audition bugí éú chu a fío go mar techtach agus dhéana má brena spré. Sin sé grúpa mór agus bí mar a gcóí ré. Ní bhín lenta siide, beir go minn cursaí ebre cai sin a bhí sin de fásta carha a dure be an nanne sir funne féin na galí agus bín an nanne sir funne eireta an tena.
2: Bhil na hanacha leún sin aní bhreisi le seanna bhil na daine is grothaí is stocha séil na ggéile agus bhhaníos mó ná le mar sin
3: bhil sin é méh ní éir tá si go gríthe fása bhín si denú léirehan ar dói déir de léirmáin sin ban eile. Agus bhua a dé ar bhí mar cantla daart faoi seá rah cinna bhí antáin bhí mar se gobar chléirrónan éhblian, so bhíle sa seaarté áte ne agus tá cohne go a bheith garchar aniuh reislan. Is an dirí bagige agus bhí si loní le TG ceir an bhí mar seir le héon ó mai god réalt. Mhaon sin agus bhí mar fan girlí. Is an nuiste sinna le caras verú, ba daine go comasa tá si go chléiste agus duine go granar fásta. Ba sin sa dé agus sin na cardidetógam tá sé lí go comasa tá sin tá gríthe agus chuhan í caihall fásta ní staid ar a bhain. Fiúnar a bhí si déanú PR funne fé na galí. Bhí lehain bhí si radioú na ggéalteirta céhuahe. Bhí mar lecíhhair le so nó tam de líínnta gríthe a déanaime de sa níhilt na detaí sacrú agus bhéin sin agus smaile na bheith cantá an na tam dín dáscoilte. Tes a tain.
4: Agus ben agah fan sin blaín den ardid a bhí teach ag féle na geala am léine agus ar nóim muid braghréthe car an jeirú seachtainine. Tá an taim a bhag nóir a stéanais a chláir an mudín a nniu ach be mar éis se bhir deanta leh le hallláir na seachtainine óna dálog. Idir an dalan fanna í lenn teagé seach le radioúna lefe anhearcláir ontacha le teachcht a dhé iniu agusth an jeirú seachtainine agus feigí mar sibh a neist an am lethair le pí a ceáil ó bá saoin manifesto.

0: Orathe ag giveblood.ie. Tá chuig vile dhéag deontóir nua ag tastal win gach blion. Mar sin, deoní fuil agus sóháil batha duine. Tá sé éasca a bheith deontóir. Tuair cuairt ar giveblood.ie le fechant a mutú inchálathe. Nú chur glí ar 1008 géad a seacht a trí a héin a héin a trí a seacht.
1: Fáilte is straáil lech déisteta chuig an cuairtá agrathe gom ceol clásicach le conal anse ar radioon lifa cé sa sé pontca car FM inniu. Bhí me chu roiint dear an clásica gur siúilniu a bhí cum le glór comodór clásicach sanámatá caite agus láá nniuáin. Ar dús inniu tá Carreno mí Teresita le Teresa Carreno. Agus is comodór níos doléir í ach fós cumisí timp le seachtas cuaig písa, i gcuir an piano, an cór agus an ceol arnia.

Bhí sin concerto piano ifir a dó é mór le F le Dmitri Shostakovich. Anis, tá sinseach ifir a dochad a hain é mór le C le Wolfgang Amadeus Mozart. Bhí sé cumas a bhliain 1788 agus tugtar sinse Jupiter mar las anam ar an saothar.

Se radio an lefa cé sé.car FM agus bhí sin sinseach ibhar dotha a hain i mór leis si le Wolfgang Amadeus Mozart. Anis bu go rá gurí a cehar téad ibhar dóéigh le mór leis F le Antonín de Bhiorach. Scríbh é a bblionn 8 nó trí le lintréhid Bhiorach na stát aaithe.

Bhí sin ceharré téad a bhar adóigh i mórglaith F le Antonín de Bheorach. Anois bogad aráig go dtí Allegro ón céint glúiseacht ó sinseach le Carl Philip Emmanuel Bach.

an airga le chlodibusí. Agus anis tá dreacht amháin eile gin sul crinamuid agus tá sé sin concerto piano i miúnglas é le chláircúman. Tá sulúm go bantíh tá nahs an chláiseo agus tá sulúgamm gombeid seo an seachtain se chuin. Míle buchas agus fáin.

0: Radio Deliver. Katie Shea fucking car. Krishna the car.
1: Is fada le Sean tachtan hídig, mar bese bráchún pórdach le tas na game diag ina hiom rasí a gamaig. For Sean an cean is fear ar an hídig le lín an taurig le cún a bhiont as fuinnef tí SEAI. Chá bhíle díag go lehe fuair se, da has chadéal. Chá réim se lehan dontas ar fáil. Sean smag a bhfuil ceannig SEAI dit se chomá. Na bhfuil tach níos cún pórdí, níos éfachtí ó hef fuinnef agus arigad de tilte agat. Cuid is dach ar da jontas bein in uf. Cuirdig ús ráda hef fuinnef tí SEAI. Le tacaíocht rialtas na héran. In chálaíocht tírmai agus canéalacha i bhain.
2: Ní rosagam conas mar a bheith síl na hálscála go dígur hánig mé go le oscailte oscail bhúnid an campus na daoine an foinemh ba íhínom gahrad faoi, agus bhí réim sin na raon na CIO Harcian. Agus thuig plánáil do chiad ché meile breithne níos céire ar oscail bhúnid, roibhan athú intinne CIO tar ar cuairt thugain. Le oscailte oscail bhúnid, just saharn an seaachú leis fi chiad i bhithimh. Cléirí anois ar mu.ie/opendays.
3: An mion tú ag siopadóireach ar líne. An géad lá úl beag murir nua custom 3 euro a bhaimar airí ar luach 150 euro nó níos lú a cheanítar ó hir a neamh AE le na náirí tar an Bretton War. Bainan an murir le gachara éanar i Meartán. Má chuirn tú ara arás, ní a síc for an murir 3 euro. Sá le gealaíonn tú éanra d'ar líne, déan cinnte na téirmaí agus cineolacha a heicáil chun tálaí gan chuine a haichaint, chun tuile óla se áil, téchaigh sí vidirlín na go missionary income. Bíolach ar Augustus sa le glicáil an tú.
4: Radioúna lifa Keit a sé Pk car
5: Fáidirteach chuir chláire le gach trú lamsa Anthony Commons ar réitina lifa. Iniu, ceóra mór de féle ceol i dúling chuníon chlár. Bhíos ann le mar bhain céalaachs má cáte cúplah seachtain ó hin an deire seachtainna an dáí a goí an ceú lá déag de mí metheamh. Agus de bhí sá an aguain an Bhí ceol an chud is mó ó éire ach bhí roiint eile a tháinig ón Canada agus ón Elvéis de bhí na rianta eile beagnach ó na bannaí ceol a bhí ann ag an féile ach de bhí reintracháth nach rá. Mar thompla, mar an dé luan agus muid ag olamhú chun fila a ráis go chucaí bhuaim eile an arcáide san café sean nós. Díadach in nace le óstáin dúla. Ann, chuireadh mé beirt ag seint sa chuine, fear ón Elvéis agus ben ó chuníon chlár. Well, tá chuí iri a chuníon chlár ach tagann si ó chuní Cilvantáin. An fear ná Charles Munro ón Elvéis. De bhéidir ag seint anhha ar fad sa chuine, thosaigh mé ag leabhart leo agus sa chuig Charles Disca dám so beidh rian aguain ón disca sin ui ag an tamil. Comá le Charles Munro beidh freisin ón Canada, Jean-Baptiste Cardinau agus a grúpa Cardinau Sin. Ón Bretton beidh Beth Orton agus ón Alban beidh Talisk, Bannachiol Briefer, a chunach mar hana féin ag an ad cultúrtha i Balfourna. Freshen ó éire beidh Cormac Begley, beidh Tara Breen, Martin Hayes, agus ó éire ach tafada i London beidh John Blake le Lamont Gillespie agus Mick Leahy. So tos nua méid leis an píasa seo ó Cardinau Sin, ceol, bluegrass agus old-timey, ona disca a EP, Mandalicious Music, seo iad le Booze is the glue that keeps us together. Shatif.

nachrás sé sinar ás an fáil, nas gáil de chláseach gitar, fiddle agus léasanna eile, le tar a brín agus a cáirte. Óna disce a bhaile a tháinig amach a cúpla blian a hena níos. Trí rianta, Tara Slipjig, Nancy's Rattle agus the Hollow Moon. Agus ag an féile de bhí si ar ás ar fáil. Pio ceol anna bhréomhar agus le lán de fuinneamh. Seo anois ar chéad rian de gá rianta ceann gearr chuntas nú ón bhanna talasc mar a dúirt míte sachan clár de chuneic mar iad ag an cultúrtha an oraig tagann siad ón albain agus seo bana eile le fuinneamh agus a bhíonn ag seint anna tapaí ar fad agus ach tá siad ar aos chun dausa. Bhí an rian seo HWFG Tafada ar a disca live at the Barrowlands. Is hala rinca é the Barrowlands, is Greenlum Dullown an a bhí coniúr am in Glasgow, agus de chunic mé REM an, agus a chunic mé na Waterboys comá. Siadíf, ar chéad rian, ó Talasc.

0: Tá me drem chuig dead an chlár, so tá sé iúnach go meid cean bríver chunríochnú agus an tenimetá ar ná féarhil, agus tagan si ón bhena sin ón Albban lán de funnah talasc, agus tagan si freisin ón duca a bhí tafaide bio ag an hallarinke Barrowlands in Glasgow. So lenig ar raige géisteach ling ar réit na seachtaine agus mé mé raislih dé cédín se chuin. Éiste gé ling ar RCF www.radionalifa.ie nó ar Apple mar an Seinto Radio nó TuneIn Radio agus mar tá cónaí ar a bheith mleach lia. Is féidir ibh éisteach ling ar an radio féin ar 106.4 FM. Gurí an chédín se chuin? Slán a gcuibh go léir.
1: We need you to sing along with us. It's very, very simple. I'll play the concertina. You sing it back to me. Let's try out the four. One, two.

0: An nuacht is tuirnaí ó Parlament na Eorpa le Europarl Radio.
1: Blúirí nuachta. De bhéir an pirbhéh ó a bhharméidir is déanaí, meas an trúras gach cethar orpach anis gur áid chosaí an taantas orpach in ann atá gaihíníos é ginte de thír. Dúirt an líanas mó daoine riamh go dé an bailíocht in sanantas chun tarfa dá dír, agus meastar gur bead an tíocháin an tlandáil agus an cóiridir na bbáteid na tarfaí is mó. Léiríon an survé go le méadú ar bhíon na líine goachhróna is móid an antas orpach ar an ordáán damda. Tastíon an nach mar 16 den ó orpach gan inach an tetas níos mó an saránnig go chosint ar bhagurtíslándála agus gé chéim na damda, agus creidan nach mór tras cehra gur seid tuile ar le sií thuirdó chun fregad de rúthlein a bheithána mechaná. Nuair ar gaiin na saránna go dúir mí a thuirte le hosíochttaí an antas, thugad beh túsáide den chosint agus an tlándáil, agus an san luadbe nes blechas funineh agus amíochas ach na míoch. Tá an builcú agus an costas marachtála tá dolaméid fós na príomh aibanna ar mion leis na hthpaid go réoh Parliament na hthpa an lelo. Dhéan an chníomfach taide bhéíonn an survé ó a bhharméidir idir mí abrain agus mí beltainna im líana. Tá sé bunathe aglah duine le duine de níos móna fethe sé bhíle duine i ngach cean de fethe seach mestad an antas. Beg bhóta mórach i cuiist na Parlamenta am hean scríocht am haide agus am inmh, ar rialach an nua chun dlúsa chuir le nóos na meachta chun ceadúna se thuid de hiúnscúil a bhhainean le funine bhí an nuirte, angacha letrachas agus dóráil funineh. Tá sé mar aim leis an dogra fáil réag le cásna na gurtar muil ar bhhain agar funineh chlean a chuirchan óáide. Chuirfaí feos ar nóosna meachta digitalcha, ná tófaí cóir dúid an na húdaráis, agus fé dó faoi tríheacht tar braí agus a fphobal á túile. Bheo cuiimeí cóhéil agus ranmhaíocht an fphobal fós na godannaí háachtacha den froisis.
2: Tá tú géisteach le radio an lifa cé sa sé pontca ce FM. Is ach réile atá sa chláir bhfuil tú ar tíí éisteach lei sinis.
3: Wor geet falls in Saka Fisfasson Char Radio Nolifa Kate Sashe Punka Car FM. Is Misha Russo Sherdon and Johan Strachula Mehev, Ugas Bemeliv Gideon Niachlug. An Ochter and Glor by Trasani Argon, the studio Lin, Hunna Classia, a Charanahna doing. Zenhik Emer Nick Robin, Lervas, Er Rochlor Fashnesha. Agus curry Claire Sands ar an olasmuid fwy ihe chiol do chratia e gumman chultarha vic rachtan. Eishin a leg agus scuhan chiol agan divan ocht. Agus con tusachar le clor na hihe nocht shahagi Ronan o Snuddig agus Miles O'Reilly le Beautiful Road.

0: Bin Ron on us Snodig agus Miles O'Reilly and Shinle the beautiful road agsinish a ruina ushla bio sa studio lum ta strasa ni aragon constant tu
1: dong deal garma gosh ex garma got den kura ve on show rasa yeah
0: ta mila falsia wrote a rasa eish ta tusa gafala kursi arclaniachta fui lahar
1: Tom Harvey Ganohuk Alarnhur yeah ta anakid in one going lish on grupa nua and the classa
0: inish them kind of onyx vision
1: so bunny age a nirig if fe quick so Dick Walsh on dinner
0: blachtrekken
1: blachtarshini gedirk so session a her two session grupa massam gervoise grev Barn and Shin Nokrev size spas new in Redictorlu in a myok alientori extramador exastori ex machine deck takle kela con korati eveka agus ready a flay matter lesh the drami exula tag tarlu agus sha vonig she on grupa well crinu vianig and tus agus yeah bulinchid lekela gamisul agus be Colin McGarrett on dinner a chur on tanam shin oring na class ha agus yeah diger nig hosig nis mo dinig tacht inig a keila agus istolum gur os on sais smuin of a vieg dick ishtak gompontas saising an is doing hain vi an fwin of shin an agus Dini Igiri Sais Ruddy a her saw cherry shugs and goil and a her conkin.
0: So we do egg the boil eaten a call Aaron Starches. Honigan Kinal Honigan Kinal compound to show Pyogani Nira do you?
1: She stole me. Akemar dirt may be in fun of shin on so you know, it's fade like galore play a very good fui ruddy ak on shin tagan pointa gamin dini igirig. A veganivok massam.
0: Well, eist, kensais dina ata mar chud din chumpontas sio nu dan kinal.
1: Yeah, well, tam maskan dini eig sila, so ta.
2: Ta maskan idir ashtori, agus dramadori, scrivnori, agus einu al simoku is seil na gwaelga, tigin siid gwael falta rumpu, chakoi, crin in the glasa.
0: Agus bin a huinu sé bin ma cho laki Imer Nick Robin a ta mar kaun dos na kiasi ha.
2: Sha.
0: Vi sin rolls gum kein nach ra sé rolls agam grau tu mar kuid de chumpontas.
2: Sha. Sha. Tam wad an if a gul an sa. Sha. So ta ya sais hit me is jach air just tushka rao dina di de drama de chuid Teresa agus ta me ko buiach gur hosi me lesh tushk. Gmeen si di bula gamisul ba mood bula morach. Yeah, Eamorach. Eamorach, shock the clock. Tug. August, Eamorach be more flay if we can all tauki na glasa, August. Cada, one we can do of, lava, so be shin reus.
0: August, eis to frasa, leshin gumbo the show, an mean shivitiru strach, seher nu a shkrifa, nu an wilshiv, eg brahnu shir, on maid, to shkrif to har na blienta.
1: Yeah, so Thomas gone either on dorod, so kermit falta riv. Ober nu a scríofa agus ag an am géine bíon sais sean rudí á astrú a gumsa agus cúpla daoine eile freisin so an cean a rinne mar an sin le déanaí Catlíniú le con leis an man tírna Gregory tá an a spéisi gom inti so hasta gom cuid dá saothar astrú mar capan gúil sé go hááling éve trí gaelin you know agus orin dine legs rind screen oriela agus bieving ling na rodi tosh greta ka a eskint dinta asquil in my nilche dinta gafol agus ta spas an shin agus ta locht fekana an shin ta ag irig na drami untaka sha a eskint truvan na gailga
0: agus wadan drama shin kur her stacha agi hanhain nu an mai desh ag na hei story beidre a eskint
1: yeah so harmer e ar stacha Cahin ag dearam mi a brán massam bhí sé siúlan an an fiúrsaigh mar réamh léirú agus an sin thugamar é sios go dtí féalann na bealtana go dtí aglais snéamh hamais an sin agus inis tomid ag dul go dtíon galibh ag de na mí se cuaing leis comá. So tomid tá fánar an dulag teiste leis na rudaí seo níl míid ag ggéir go bheith socrthe gurí bailachlia, tomid a ggéir na halína chuirt a bhd géin go gurí na daoine faoin tú a freisin déanaan druid sa galibh déanaan siad rudí cosúla sin comá na drámaí atá lona san iar bíonn siad a ggéirigh iad a chuirt go dtíon na daoine na háitna sin agus ar na hiáin agus mar sin de agus is íhing lom an dearca sin so bhrá lomsar in gan daoine eile freisin sa grúpa iad a chuirt go dtíon na hiáin agus go dtíon na ceanta gréalachta so.
0: Agus éis imar inis dom cad this cúislibh é thuirt go galia bhfuil fá faoi le hen?
2: So just tasaíon wen é a chur mar do trí tresa pecan ar perla in gachat agus ar thaobh an féile sin níl leach sí mór an saothar trí gaeilge ar siúil ag an féile sin.
0: Cén féile?
2: Seo WTAF West End Theatre Festival sa gala. So beimid ag an bhéile sin agus bé an drámachar an gcin in oras na gaeil don éile sin. Agus más an bhí méid brannu ar agus níl mór an saothar gaeil go ceapan buir muidna beidir an tain cean atá an. So chun an gaeil chur an cín i gcathair na galibhe agus chun níos mó sais taithíáil ar an dráma seo chur an cín do gaoine agus anúsir sin, ba muid a chur dráma eile nua chun cín tomá dráma idir láha agus sin ba ceist
1: Mishnuk na man rin.
2: Na Katrina Lane. Agus ba muid a chur sin ar stáitse riamh caitín húlán. So ba muid ag léamh an dráma nua sin agus ba sin tá méid mar eile sé hain sa dráma sin. Agus ba mé bula le Granny Whale sa dráma sin. Agus ba sé rás sé faoin grinú a bhí ag Granny Whale le eile sé hain. Agus cé go raibh siad ar nachmór tíobhanna eile, sais daintig siad lena chéile mar eil ar sais an ládraach sin atartha agus tá dráma sin chur an cín trúgaige comá.
0: Tá tá dubal bil a chur ar fáil agaí hí san gáile ag deire mí úl?
2: Se, ar an bheith seachtaí lá úl?
1: Yep. Rithin an éile ón feithiú go dtí an níolás feithid mesam. Is cineál fringe atá an agus tá annach chuid rudí úntacha ar siúil ag grúpi difriúla atá ag gach apart sa éile sin sa tomid. Ar bí se bheith part agáin, agus mátá sibh timpil tá sé beauty freistil ar na himeachtaí difriúla atá siúil an.
0: Agus chuna gur féidlan teachtar ticéadí nú tuile eolas maidir leis an éile sin?
1: Yeah, má hén tú ar an tá siomh idirlína acá níos fé ledal ar an Instagram atá acá agus tá nasc sa bhaó agus is fé le tigéad ceannach an sin agus is fé le léh faoine himachtaí difriúla atá siúil tá annach chuid drámaí ar siúil grúpaí atá lonnthe sa galhíd féinnig agus ceapam istóm den chuid is mó tá annach chuid acá tá lonnthe sa galibh.
2: Se, agus tá measc an mór idir ceol agus drámaíocht agus filiocht agus croíocht agus ceapan méid machnas an comá ag déanamh cúpla rud comá sa tá measc an iontach ag an bhéile sin.
0: Well, is féidir le gáilge nó i gceadmh chuann siad an éile go deo ar fáil an
2: chuann
0: an féile idirnáisiúnta ealaíonna bhíon sacha gach blion comá. Tá sé den reinintas na himachtaí a bhís acha tá si dochreite agus níá níos fear éáte ar da.
1: Gotíach bíon an caiid an cóárt an ach ag an am chéna bí mix míanamh ar na haingtóir iad féinnig bíon sé is mór an túra nuair a bhíonn siad san ar fad páach sna drámaí segus ruí ní bhíon an deise cá freistal ar na rudí seo. Mar bíon an méid sin ag tarlú agus fáin tú an méid sin spráige agus fecinn tú ruí nach meach riamh feice go de héal agus rií spragan séú cuiine manúir nuair bhí an bhí méid just có i ggéir dul ón pin le taréis bheith freistar chu is na drámaí.
2: Fiú ag féile beáta is cuiine an seancí sin na chuna mar deach na cuairte. Cé an seancí sin bhí sé Tomás ní ó dúil na ruí mar sin agus níar mé riomh ag seancí riomh agus is ascur gine agus deis ítaché é agal agus sé an féile sin féin bealtainna agus is cúil cosúil sin leis an bhéile seo. Iscurcan cín alína sais nach bhecinn tú chula lá well nó é in éát eile agus iscurcan cin anna himmóla.
0: Well sin é agus rud a dúir tú ag túús an chórá agin ghfuil sé táhachtach gombecht na cinál na séhir seo na léirúáin seo ar fáil dos na daine ar bhfuil siad bunathe so mátá sibh ag déanamh you know playboy gombeis you know tacht ar muintir bhío ar sin agus níl in áir éirh níl na cinál na camchuir sinna seo ag go raig Tegum go si le háar a cost socht na le seo a lehéíanamh. Ach mu de kaint faoí sing bhfuil é cean dus na drámí sing Táhéhéan déú astraáin arth a li agus chur an gúm amach drámí sing i gáilge chomá tá coppla cóp agam sa bhile Like Riders to the Sea
2: chun farige sí.
0: Well, tá legan gáilin dénta.
1: Tá dúirt swaointí dom hena féon rasaí bíbing am é sin eiscintar státe ascailinnic.
0: A bhíonn tá an cinál éireach sin agin. Agus tá dearmad a chóirí an stofa dhéanaan gúm ag túús a ré mar cinál fáil seúir, dhéanaad ar annachchuid astruáin ar le Dickens agus, but ar annachchuid dus na drámaí mhóra, Mhíonine ar cuppla ó Casey chumá, Neadar chuna san ebroch ó Casey in gáilin ach dhéanaidir é?
1: Ié, tá sé spéisiúil. Ach fiú ar an dopic sin tá sé spéisiúil mar gáir bhfuil bhí sé déana bhheistiún sin in iric den drama de Famine le Tom Murphy agus sin an rud a chur stólam le tús le mo chud astruúáin mar Bhí i gcóíigh míonmh céfáil go mbeíon rudí ar nós an ggurirta go mí míad a caiin faoi ar nó gur na daine sin ag leart a spéirla nuráidir. Agus is tólam heasta gúm é sin a chur bhfuil táí ggéirh tamid sa i gobar ar sin in is fuiáir ach táid iirí na scéalta sin agus an stair sin a chur ar státe cóíréint agus féidirling. Den amas a bhí gist le ní bheoh an gcuil na stólam mar a bhíoh sé ag an am sin ach g am céine tomí ag buint trílas é bheith ascuilann seach ispéla mar measam ghúil seis. Tá sé ar nó scúil sé sin i nasnamh nuair eicem na rudí eile tá scríte faoin am sin agus nuair nácháil an ghil an ann maihíim an aspa sin.
0: Well tá cinál tá tú ar At a remove mar a dhearach lucht an bhéirle. Tá cinál barna ann idir an méid a thirla nó an méid atá ráite agus tú hain agus de incin mar a bhfuil an gáilena mar le ní chun sé sacchar mar le tá an cinál tá an cinál mitóis a muhann sin ghfuil an gháil an marmh le gachéad blion. Níl, ní ra le i níag a thocht, níag a thocht heb ar an ghiltocht dhéarnach im lá clia. So suúscadí túús an fiis bhí nachmór chuilehna gá hangach ar a leid. Agus ceapan ín á an gaiil gé mí le fa an níl tá sé tá tá le an asnamh sin an níl sé an chofada sin.
1: Gdíir agus sé sin déanaár a bhann sinna a tháinig amach nídig fé chuig fecin tú é sin an méíine gre ghil in áirtgus na táile ag an am sin.
0: Agus fecinn tú chumá le gro sécur sios sa déanáir sin nach rah ach béle ag daine agus daine ra. That's bullshit. Ní raibh focal béle ag an daine sin. No ach bhíidir a ggéirí chuigéil go rah an bhéirlacha go raidir nua íseach agus go raidir lá.
1: Agus tháinig istóhfuil ana go bhéon an taraní amman ó tháinig
0: sinúile
1: Gotíir agus bhí si gcéint sin an scéil seo iad ag an greibh Sean ar fadó i ggéirigh bhí sé stiggin ifi gon fist agus bhí sé ggéirigh ru ganna dhéanamh agus bhí scúna daine ann agus ag an am sin domar i greibh béle go you know vioc siad ag dailá leis rimh daoine nágrah béle acu agus bhí an sais smaoinemh sin agus an túrim sin gribh béidir le idachas a go damar na gribh béile agat agus bhí an sais cabhanús seo ar an ghilge agus you know bhí sé spéisiúil an scéil sin na chluisint agus an sais meon agus an deca sin a bhí ann
0: Well, tá anna chuid breig scéalta agus mitóis agus cachtarbh ag buint leis an cinál ceisnit angus a tíir seo le céad bliana anús. Éist, dá mar rud ag meach duna chiint ag ééis a gluine agus rá bheith an spéis go dó agam sa roiint rámiocht, roiint alín, roiint filiocht nó cibé rud a dhéanamh trí bhean na gaige leis na claasaithe. Tá cruú agaí sníhamórch a chunas gur an bhil sé oscailte de chách?
1: Ié, tá sé oscailte de chách agus mar dúmar táí de chur fáilte rimh on séar nua atá áscríomh daoine istólam drámaí a go háire ach fós mátá filiocht naonir cosúla sin a gur tú ggéarráint comma agus bíon an cruú gomíúil ag tarlú sa fringe labs ag go seachtalog gotí Heart ag a ní.
0: Íintach agus just contactteachtar tiileolalas maidir leis na claasaithe cad é an bailchas fear teachtar sin.
1: An bailchas fearná ar Instagram me sam tá á lehannig an sin na claasa agus péolalais atá i gcuing nu aonrad sa sus chu dáta atá ag tarlúling beic sé an sin.
0: So má tá aonrad má tá éisteachtaí nó má tá gléchaach le sé ar nua nó má tá Léirchaán na goir státe
1: an
0: bailchas fear teachtar antáil sin ná ggóchaigh insta na claasa.
1: Na claasa go dúirc.
0: Well, fair play duitse a gothirí a thrasa agus íar chumá.
2: Fermagat.
0: An obair ar siúil agaí agus nátín dearmad ar sing agus chun na farige sios an teadal a chur an gúm ar an taiisteáin sin.
1: Féchanir sin
0: Well, agus inis chuoine úsle seohé an Divine Comedy agus My Lovely Horse.

0: my lovely horse and shin on Divine Comedy. Leshin Gamora vor America, nach more Pultilin, dech mocholaki imer Nick Robin, ga chlor fashnesha, a hoglergus doin verica, gadisha. Shahagi and chora vieki, la cara ermaden.
1: Amorach and Caitlin Muul by Clore Fashionation New Akermach a TG Car Durbanum, Ravlo Verica, the Lake Gale. August Imlina by Kilora on the Rahid Quigiblino Hin. Oh, she knew a Faroga Hirsha Verica. So Beniu start ain't a Vericas ne Shakti Shakadi, Nervi Irimach a Tricolinic Deg Erin Vajos to hear and I real Nebratana. August Var on Quinlock Shin Shakmelina, the George Washington Marginerail Erin Connishin. Ach, cadatha spéisiúil faoin glóir TG Cear seo ná gníorann sé ar daoine éirinacha a bhí bantacú le réimhlóid Verica, agus bhí ancuid daoine páirteach an. Bhí deis iontach agamsa le réimhléiriú all ar an glóir antachtain seo, agus gá agrann atá i gceist leis.
2: Iontach ar fad agus cén cólach nó cé go díreach atá chur an chláir seo chun cin.
1: So tá an tíirseoir cormach áthara, mar láthair ar an glór, agus bhí sé sin is stíigh linn i raidún lifa an teachtain sicata chun an chlór a phlé. Mula go mór éisteacht siar íanamh ar an tagrann sin de fisfasa ar SoundCloud nó ar Spotify cintil eolas ar sinál agus bíon O'Hara ag daile le chórsaí nuachta agus chórsaí ratha le RTÍ agus Radio na Gaeltachta de ghnáth agus ag go mór mar iarseoir le RTÍ de fé trí bliana anois. Ach déanann sé sór job i dtíonamh plé ar chórsaí star is sa chlór nua seo. Tá réimhlóid Verica le Léirgéil Arnleir ag GMR TV, le tachtú TG Cair, Game Fish, agus Fum, Commission na Man, agus Alt, Cairgid Ochtó Hain, Creadbhas Conoco Bradas, Scanon na Héireann. Agus is I Gillian Marsh an Daintor Scanon, mar Léirhoir ar an glór. Agus a mask a chlór fáisneis e le tá Waking the Titanic, agus Nancy Carrigan Skyblazer to TG Cair, agus Tomorrow is Saturday, the RTÍ. Agus sin rinne David Ryan stiúthóireacht agus scríbhneoireacht ar an glór, agus is léirthóir scríbhneoir agus tá mór simige ag gcúrsaí stara agus cúrsaí seandalaíocht chomh as a roimh seo bhí sin mar bhainisteoir ar Tile Films agus dáil sé sé miontraf faoin Greg Orsa agus Clór Fáisnéise dúirtí idir manam Halloween an Ancient Mystery. So tá ord caidán ar an glór nua seo ar thaobh léirchonda in hanta le Cormac O'Hara ag déanamh láthreachta tá rairicina iontachta a léiriú Dr. Star Verica Festus agus Astoracht Harbour an. Agus de sin curach an cín ag ceir grúpa a léiriú Meiriceánach agus trí grúpa extras éireannach. So, struchtúr an chlór a héin, cá an Cormac O'Hara mór chuid don chlór i Verica, nua Eireach agus Pennsylvania ach go háirithe ag búla le olamh agus starí chun réimhlóid Verica a phlé. Déan siad cur síos sa chéad agrán brean náisiún ar an bhuiblint a bhíag fás idir an bhreatain agus an Meiricá ag an dám agus dear go fríomhreatainach ag Meiriceánach agus éireannach bhirt. Tá sé mar aim ag an glór scéalta na léchra éirinach a chrid ar son Verica a chélóra agus insint. Ina meas tá Stephen Moylan ag sésin Kirkiach, bhí mar ché duine chun an terma stát aonta a Verica a úsáid. Agus scríb sé an terma sin i litir chuid Cornell do chuid George Washington agus bhí Stephen Moylan mar ginearál ar Orsi Washington. Agus in sin tain Cormac O'Hara in níos go Seandún a gonta Kirkig cintilla eolais all faoi Stephen Moylan. Agus in meas na léchra eile ar an glór Charles Thompson a chun de Gira, bhí sé sin mar sclábí nuair ag sé Verica mar fáiste agus de bhór sin thrid sé ag gwine sláíoch na Nini Gurma i Verica ag impí ar George Washington chun cosca cruir. Agus téanan dá agran don chlór trí star réimhlóid Verica ag dul níos daine istig is saolta na léchra éirinach déanamh plé ar saol ní léchra sclór. Agus tá chuile scéal annach uachtach ach tá ceannar le a heasamach go mór dom agus sin scéal Roger Lam agus Patrick Maguire. So sin beirt grathar bhlá clíoch iad tá cá mórthair anois mar scinnal simbal siachán. Ag cos Saratoga i mí dhearafóir 1876 géal arm na Breatana don chéad uair, agus bhí na harm ar taobhanna eile dhomhain. Ré dul am an troda ach go tobann bhí scradaíil le chluisteáil mograthair, stór agus ribirt ar cean ó taobhanna Breatana, cean ó thaobh Verica isteach san ann i tuair barag do chéile agus i cuioine, agus inán is do chéile chuig an bhirt isteach san arm Roger Lam ag troidir son na Breatana agus Patrick Maguire ag troid ar son Verica. Agus is íhá annach chuúachtach in chean sin, agus tá cáilmór ar an mirt ar anach sin mar chórthead den gcéile sin. Agus i ní an gcéile sin bhí an rank lánsas de tacaíocht a thuirt de Verica i mbun troda comá. Agus chuann an chlór a léiricha an cín an tamaléig, agus bhí an talléir sin an cean gur fearlumsa tá scréibh an tíbha sin annach chuúachtach ar fad, agus i núsar sin déanann na grúpaí aisteoireachta na a léiricha ag síomh na gcathanna, agus sin iontach feicáil a sin níos réilí. agus he festus, astorachta, agarhoracht, agus set, tá scéileacht anna ládarcur chun cín sa chlórsa. Ag deir an dara agrán duine an láthair tagart den bhirt drathair maidir le chóirsaí fála tíochta Meiricáí láthair. Ag lé an bmhar go siochán agus comhananas idir na poblblitánic agus na déanlathe. Agus bhí sé simúil smaoineh faoin nearcha sin agus an cuiatá Meiricá gachéad chuig go blion aráig ón réimhlóid sin, gothir maidir leis an saoirseocht agus céimhín an saoirseocht acu Meiricá inniu. Agus tá an téimi sin mélan fphobal go mór fao lágus tháinig chlór eile amach le déanaon cean bhí mar plé níos lua agus sin The American Experiment ar Netflix ina mín star Meiricá agus tochaí Meiricá pléite. Ach níl an dearcha céine ag an glór seo agus tá ag réimhlóid Meiricá na réicha gréil maidir le chóirsaí siochán. Tain sé níos daine is dé go feban a Meiricá faoi láthair ag déanamh comprád leis na hidéil bhí na lecra gacid chuig blina na Meiricá agus nio. Agus tá ana dulcraide ar an glór seo tá Kamala Harris, Hillary Clinton, agus fiú tá Mike Pence an ag déanamh tagart de curaib ar an sé lá anair. Sna haglaibh sin áfachta sé soléir nachhfuil an ís céine ag an dáthpartaí agus nach jocha comhananas le tamil. Déir stúrthar an chlór sin, Brian Knappenberger go bhfuil an star ag dul aráig fós agus sin soléir. Bhín sé gafa leis an bolaíocht ina chuid saothair ag fáil siú an chlór fáisnéise Turning Point 9/11 The War on Terror ar Netflix in ngábhil is a fith féin. Agus tá cuaig agrán den chlór nua seo de chuid Knappenberger fáil sé ar Netflix an teachtain scata.
2: Anhaid, agus anirtha bhfuil mór an defer idir an dhéchláir sin The American Experiment ar nó dhéon le an Meiriceánach agus an sin an chláir ag TG Ceathair Revlóid Mheiricice na léchra géal.
1: Cinnte, yeah, tá cuidirstucht láidir idir an star agus an ama láthair sa chlór fáisnéise ar Netflix. Gosúla réimhlóid Mheiricá na léchra géal tá a léirthe den sco, chur an cín agus tá riamhheocan an cuma. Ach, is dóilm go mothaíonn chlór TG Ceathair níos dócasí faoin tochaí agus tá cean amháin gafa leis an star agus tá cean eile cineál gafa leis an star agus cuairsaí rath ach arís bhíon cuidir snoach sin ana himil feicáil cumá.
2: Cinnte, sé de léirbhás pearsanta mar sin ar an dáchláir?
1: Léirbhás pearsanta ná gur stóir chlór fáisnéise é chlór nua TG Ceathair chuann sé an méid sin eolais ar fáil le bailachtá anna tarantach agus simúil idir agalibh le stairí go sanolathe na aléirithe na híháine agus an cinematafagraíocht mullim go mór é. Céim gimin tú ag fém a lánrit an chlóir an iri sin siomsaíocht ag bant leis an glóir cumá. An tain ligacht tá an ar lomsa ná cúpla óir agus iad duineh plé le stairí nó sanolathe ná gur chuir siad an ceis an éarnach iad an duine seo agus ba freigur ar nós is cosúil gur éarnach iad an duine seo agus do chlóirtá díortha ar na lechar géalt sin tábhachtucht é sin a holéirú ceapam ach seachas an mion sonar sin han sé go mór go mór lom so deir mé 8.2 as a 10 in ar éire is bralam chlór fáisnéise go generálta agus is cean dúirt caidán é an cean seo agus don cean ar Netflix deir mé 8 a 10 an cean sin díreach domsa tuis go mbíon mé cineál géirí éilú ón nuacht agus mé breathnú ar chlór.
2: Cinnte agus inis déon arís cianair a bheith an chláir sin ar siúil.
1: So haibh réimhlóid Mheiricá na léchar géal bé an céad agrán bren náisiún ar siúil ón lá amórach an céad lá mí uúil ag a leathnaí a ní a chlog. Agus béon dar agrán bua ná bás ar siúil an céadín dar gion ag an am céine. Agus bé an chlóir fáil ar cheantúir TG Ceathair agus haibh The American Experiment de tá sin ar Netflix faoi láthair cuma.
0: Claire Sands in Isla, Aberlum, The Rune.

0: Aberlum de ruin an sin ó Claire Sands. Agus mar a hordaíonn sé ba ihe cheol áreachtal ag an bhean céine ag deire míúil a gumman chultarthe bhíreachtain. Agus tamlín ó hin a bhí deis caiinte gom leihí chun an ihe speisialta a phlé. Seo mar a deirigh den. 100,000 fáilte a rót a chléir bhfuilta go maith?
1: Thamaí go mar ras a cadfuúta.
0: Á, seir ag buint lán sult as an saoil agus buchas letí is cosúil go bhfuil cinál saora tagtha, níl mé gur dhé jinxáil anois ach cum ar an scéal béidir go maith an gíomhre thart.
1: Tá sé teach agus bhí an gíomhre si anna ada, so tá sé teacht agus coolla mé freisin go mbeh an grin lin an teachtain thugan agus mé héon ag dul chuig an idáil se an crack i gcónaí se le buchas le dia.
0: Well, tá tú tína Ebert ar ar son ach ar chlé ní Ebert é ggó chuig an idáil.
1: Tá ceirta go.
0: Só éist a chléir tá tu a lunia fai láthair i email firstiste agus tá Belfairse, tá sé splódroch le cultúr, le ceol, le chulathirt. Agus bhil tusa díireach timpplan an cúine ó cum an chultar a bhíhreaachtain?
1: Díireach timpplan an cúine rasa, díireach timpplan an cúine. An acha lena leis an pár galanta agus ag bar agus ag bun bin bhadagan freisin. So tá sé is counter fíorála é agus tá mí lánathe an seo Is dócha gur bhg mé go bbéil first a beidir ceh líon ó hinna ag an puinte seo agus tá méid buint an sult as an cáthair agus an ceol agus an spiid agus cáthair lán de nahils ar fad agus just bhín ceol ar siúil ahaníthe tá daine cai ascuilge agus conspiid agus an crí ceartigh daoine freisin i méil firsta agus tá si deastomsa tá fréhcha gomsa túisceart is ben fiorbroú las carci mé ach is as orcanrá meair sa tá si deas domsa bhesin a bheith níos congraí do ma colcair agus ma clán ar fad an seo so ag buint ansult as an saoló eas ar ahuaí saríhuaí.
0: Well, caithe mé aon tú le tá Tám sé go suasas go béal ferriste le scór bliana is mar as béal ferriste do bhhaintear má bhain chéile agus tá an ahrú dochreite ar an chathair. Ó théobh chultarúide níos móna aon ru eile. Tá muíon tá sprí tá splóidir ag buint leis an gultúr email first agus ó thuí go ginineráta ach tá antá dhearadh lása tá tusa i do chonaí timpplan an cúne ó cumman chultúir a bhíhreaachtain.
1: Tá mé agus is cumman cultúir just fír táhachtach é ime héal agus fír speisialta freisin go háirithe túisceir béil firsta tá ag freistal ar na ranganí chula seachtainna ranganí gaalge agus ag buint an soltásig ag si agus ag caiint canint beganí canint olí ag an pointinte seo ach tá si fír iontach agus bí séisiún ar siúil anseachtainna agus ceol carrma fad ahan rud agus just is rud iontaché rilí iontach.
0: Ié, ná tá sé dochreite an chlár imimeachtaí a bhís acha tá sé dochreite agus bíon si cho difriúil ó seaachtain go seaachtain ach caiidán ád ag gach ile ceananta na himimeachtaí atá acha.
1: Caid an den sá le caiid an do creite agus sean crack mé firsta in generalálta tá caiid an ceol agus gcuilga agus imachtaí tá si just haar bear agus ag tanú go mór leis an trad festivaling agus an flá is rudíonach é daoine ag techt ó háas chuig an dé firsta agus is an muid agus caiid sure a teach le ché le freisin ar na rudaí agus sin na rudaí itá táhachtach ar fréomhacha a reinint is dócha agus anseanga agus an ceol. So tá sé inta simú mar chahar faoi láthair ach tá antád agurm go bhfuilm in acha le cum an cultúr bhíhreaachtain agus i buinsol gas an chorá gaalge a bheith go chuile lá, cos ní tarlíonn sé sin i cúnta eile.
0: Bhil sinna é tá tá an féidirocht sin ann i mé féiriste fao láthair, go gur féidir le an lá ar fád a chahabh agus tú ag buúla le daoine agus le gnána agus ní gáideit ach gailge úsáid ní féidir lumsa é sin íanamh an seom nach lia agus féidir le muintir bhé féiriste. Now tá ihe dochreite i mthúrim se héin ag teach suasús goman choultarthe bhíh reachtan. Inis dom agus dar éistóirí faoi ihe cheol na man.
1: Ihe ceol na man, dé sé ar siúil an séúla de bhí úil agus ag tanú go mór leis an imacht agus an ceol agus iheán de ceol agus siom siocht agus beganim fiantas caiimúr á freisin. Ach bei cuaiggur sort ag teach le chéile ó chuile cuaine den tír Ashling Lines as cúnting chlár, Murní sé as carcií i déilní chorán as Canamara agus Catrina ní ggurban as dúna neil agus méhéon freisin. So ceoltóirí den céad sá ag teach le chéile don céad óir agus seo sort am a bhringlód a bhí a gom beidir bblion ó hin an stáir reinint lena daoine mar is dócha mar cuaiggur is mar foran cos tá espéisi go ag seint eling nu ag marin le de agus Catrina in grúpi darban am háán agus ruúdim mar sin a fe se anan yes na maná ag tala céile don céadú ar an sáte.
0: Cad go ag ar understatement mar ag fechan ar an lineup sin déach é duine agi a bheith an ihe ar fád a bheith agi agus bheith iad an chéad go ar fáil de bhaintear bhéil ferste bhil bh muintear na tíre. Tá numarcha rudí deasa nó daoine ceoltóirí den chéad sco. Tá sé omarcach, tá sé ar nós le David Bowie agus Mick Jagger agus caiisteach. Tá sé antosa chur é seo le chéile nó an é daí agus an iann ar i g an cultúir a bhíh reachtam.
1: Chuirmé sin le céile, bhí an bhringlóid a gom agus bhí méid smaointe faoin na maná freisin le déil mar an Ashling Catrina agus thug dathaí an sort ardán dom agus fear úsalé dathaí chun bhringlóidí dócha ar roiint le daoine agus le lochtéiscana. So, be si thar bheith speisiúilta agus níl caiim rá le níl mór an plán a gin go fóil ach sin an sort dríocht freisin atá buinte leis an ceol ní caiid tú sort plán ceartta dhéanamh agus chatí agus ruí mar sin is beisi anna an dríochtú just a bheith ar an státe lena maná agus lena ceoltóirí agus le tá orla si difriúil difriúla ag na maná freisin is chláir seir ítaí Ashling agus sein sí an concertína Adele agus Catrina well is deir ítaí Adele seinin Catrina an bosci ceol agus is éraní an céad scaí as dúna an freisin agus tá marin bé marin lin ar na Peabury agus is éraní ítaí freisin so anó be sé haar bheith speisiúilta.
0: Well sin is stoil an ghil an fá ceart ranha agat an sin speisiúilta. I mean, is anamh a thugans cuaiggur cho láidir le chéile is a bheits agaí ar an ihe sin agus bí cinnte dearfa tafad fuime nó ar a laid a dhéanamh den ihe sin mar gealam díomh a chuoinúsle ba ihe cheol do chreite ar fáil ag ihe cheol na mán. So Cahanamh sé seo ar siúil? Bhil sé seo mar chuid de scóil saora bheith reachtana a dhéanann siad gach saora?
1: Tá sé rasa, tá sé. Agus speisiúil siúil ar an séúla is feithe de bhí úil, so i lár na seachtana ar an céadín is dócha.
0: Íontach, agus bhfuil éon ticéad fócha?
1: Ceapam go bhfuil agus tá siad ar fáil ar siomh áras bheith reachtan. But I'd say
0: be gasta. Yes, like tá sé sin mad ghfuil ticéad fós ar fáil. Mar fógraíú é seo seachtain óhin agus na bhfuil lochas a dhaoine uisle ná bíoch éon muil orbh ar churibh tegadí an siomh ag cum an chultar a bhí reachtain láireach bein agus chur mhair ticéad in áirih mar is anamh a bhíns an deis a ghéine. iad an cíál seo hafa a bheith ann, a mín tá sé meag strachel le haí na focail chun chuncursí is.
1: tú anna cinnal de rasa gur míle.
0: Is fút á loch an mí seo chuir le chéile. So éist na ticéí agus gacholas ar fáil ón síomh céine.
1: Fangéid agus a bímar ahan ru ar ar síomhhars fegratan fa lethair.
0: Agus má a daine gurí ólas fuúsa a chléir, Cad é an bailachas fear chuináil ar an ólas maididir le do chud cheol acóirdia.
1: Tá siomh gom freisin ach úsáidm Instagram níos mó caiimrá agus chuirmid póster le camcourt nua, se deref actually be shield in me deref mere for mina sauna ach ben me ig dollar camcourt er food fad natira mar ben me ig cur album nua amach in me era for so tenu gamor leshen en grupa ve gum er food fad natira agus ya lawn dotty in venues agus anrad anna an specialta agus ben me shig dain sort cardlinen agus sort ruddy dun pobl freshen in a hen venues no a hen arch no a hen kunte so ya biggie lin sho agus tana na tickage agus anrad fall mahiv hain clairesands.com ach tan lawn kiol nu e chacht o lawn alien sho mil first the kiol tori dun ska agus kupla special guests agus anrad so tenu gomor leshen album akar mach mar hosig me beijer gav lino hin agus tamid really ag na finishing touches fi lahar as bir le but ag tenu gomor leshen an porus a bheit a gwing le seo.
0: Well agus eis just sula vágan tú muid a clair má hen dinig a clairsands.com is féile teacht an insta do chud chumá anas go bhéidirtíos teachtar an nuach de staine
1: cé fangéid tá si an
0: íintach ar fad well éist a clair fair play duitse agus namrá eile agus do rathaí chun an cinál ordáin a thuirt tíomh mar le tá sé dochráte bhí a ggéisteach lehar chud ceol sulir chosamid leis an gcórá seo agus tám sé ar bís don í seo.
1: Gur míle mai go rasas an taí a gur fad.
0: Well, si bhfuil agam díobh don íhíocht ach bíigi cinnta bheith in saní amórch ón na thucht gína ní luúan go híine ar radio na lifa cé sa sé pan go cair FM. Fáca mé libh leis an bísa seo ó sexy taig. Seo hé Space Love. Go dtíon céadúir eile, tú ara, agus go dtéis sláán.

0: journey will continue upon your return.
1: Badiona Liffa. Kate Sashay. Punk a car.
2: Tá údarás áitiúla bhlá clia ag aibrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a termach a thláthair. Tríadann scéim cóiríocht a cías an nua, féidir tíirní talún cías míúla áil fhí ráthaíocht ón údarás áitiúil sús le céadfangé de ráta an mharige. Mar sin más tíirna talún garamúlthú, nó má tá réadmhíon gan chónaí i a chealamh, fáltaigh roimh an SCC. Tour court ar dublincity.ie/raslandlords. Arna hort chugat ag an

0: Ar a údrás áitiúla im le clia le takeíocht ón rain tithíochta.
1: Bí a géisteacht lomsa fionaí gáhín chula aine ar an mangan mór ó láthir tar éis a cethair go dtí sé. Ceol uair nua, ceol electrónic, ceol dowsa, agus neart ceol eile. Léir mheasanna ar albam agus ar éaltaí fud fád na tíre. Agus neart scéalt eile. A radio lifa, Kate Shea from Kakar FM.
2: Tatu a geistach sa radio na lifa, Kate Shea from Kakar FM. Is a chreile a tos a chlore will tu ar tí eistach leis inis.
3: Seochogav Tourish. Cúrsi raha le hódur fariel agus liam bacaulí.

0: Fáilte seachtá bhééis sé tuairs na mórta an seo ar radio na lifa cé a sé punca cehar lumsa anna fearir legus le líamach eala. Ar an chlánachta na fechant ar reinanta mór scéalta nuachta na seachtain agus mu dige fechant don chu is mánacht ar cuasaí technolíocht agus chuirsaí maidir leis na meán thosíalta ach gothirí agus istócha an fiochttas dada atá le fescint le tamalanis ag ag ládrú agus tíre éagsúla ag fechant go géir ar an méid ar dhéana an astráil tréh seo hin chun bacha chur ar páistí óga bheith ag ghlachapáirtins na meán thosíalta agus is tuchatá an chuid le félam faoin méid ar airí leis sin san Austrráil beidir na rudaí nachfuil daoine intach sásta le ach don chud is mó bretar gohfuil a gaiirí leis agus gohfuil páisií ag buint níos slúsáid as na goháin cliste agus níos slúsáid as na meán thosíalta agus mar sin de. An siomh ratha instocha in san árap Tá chaint an ón Aontas Eorpach go mbeidh rialacha acu ach seans gur próiséis máil a bhais le fescint an sin agus caiint sa tíir seo ach an bratan brean tú níos smú defer agus luas fuú agus iad ag déanamh anlé faoi bach agus tócha níos éasca reachtaíocht a chur agréoch ar bach mátá sampla agat ó tíir eile agus is féidir beidir félam ón méid ar aibrigan sin an méid nóir aibrigan sin ach brahan tú go bhfuil an gcuíons na seolta ag portin lucht daibre faoi seo agus saolítar gur go mbeidh an taíocht dó lehead in san bhratan.
1: Well, braham ar nó agus tá trí se bheith chuitar bratan le seo tríú seachta as a chéile má scríomh na clubidir
0: tíir mór é.
1: Á tá ceart go idir fáááin agus an sinna caiinte ar ratamocht agus rítam do caiinteir ar an scéil seo tháina i gceist nach mór caiicií seohéú a dógur snabar go rah an tathú seo tucht sa riochttaí sa ratan bhúr. Ar nó an fógra héin, just má bhuina muid an lé maiad ar maithe san ógra ar letaíomh a gan second sílahfuil se sin le plé go mionnaing maith san ógra agus an Austráil cad atá arbun san Eorp cén fágamach séar bun. Bud an fá braham agus beidir goil mis an sinniciúil an fá gur ógur starmar an méad a dógur sé caiici siúhin. Ná go rah sé ghéirí a thuúirt le fis go rah sé forrásach mar cheanara. Agus gúir sé sin tábhnach dó agus é faoi bhrú an áit an cinál an Sais an spás seo tá timppel ar stabar le rítar na seachtaí ag fannacht ar an bmhaá chuin agus streeting agus Burnham agus an caiar fan eile fuham siúd beidir déach bheith an óíach leis etc so dóga sé caiici siúin seorá eile gur féadlam a heispóid gur ghlachbise cinál cinenne láidir ar tá a chun dulstró chéan leis nástráil agus tá chu deire chuir leis na meán thisialta dóh siúd níos ó gná sé míad a déag díis. Agus an chin má ilimuid písa ar sinna fe second, agus má ilimuid ar rairch na héan ar seo ar fe second. Ar an rud seo atá cinnáil idir láimh agus ar lean le beidir tríú ceannach cí de bhlíanta. Tá rud an Austráil nuair a hánig an scéal chutásaigh an Austráil, tháinig sin chutásaigh má cuimreach le beidir blion go lethohain. Cinál ag an am céan anair a bhí caiint láidir stamáin i dhéana an nolog bí an á, mar dheil ar an trá teleíise sin áit ará cuacht na bhar óg á lé in chlár an trá mion srá Netflix a bhíanana gná, agus bhí sé sin agus an scéal san Austráile do láh láhla na chéile. Agus in éing thosaigh an lé faoi seo thosaigh forbart an lé ar nó a faoi seo ar fad. Núair a hárla ins na clocha líthe, agus tá just i gurí spaoinmh siú an égur fé trí a bhíán ó fé dó a bhíán. Síla gur fé trí a bhíán. Síú gur más cuiomnú clubm gur cinil beidir abráin nó baltan na fé trí a bhíán. Agus dógur na scolaní ar fád, na bbunscoil lí go léir ag g mórtheú húsir cinna bhil an hartíplair de chlucha líthe go raibh siad chun smachtmhána chuir a gceist ar thohad sa glúiste. Nu dusapáir a dhéirigh an rud seorfáil a díspóirt ar na chochad sa glúiste féin. Seachas béidir an rud a bheith á dhéirú ar na meán thóisialta ar na gcóáin thóisialta. Tá na gcóáin thóisialta na gcóáin thoglúiste tuair deis do chuoine rollar na meáin, béidir nach chfuil nach iad na gcóáin go practiciúil an rud is measa ach na rudaí atá ar na gcóáin an rudaí gur féidir cead a thuairt de fáistí leas a bhhaotáú má tá gcóáin agat. So rinne na scoilí seo ar fád cinenne go raibh siad chu díbert a dhéanamh air na gohan tho glúiste. An sin leithnig sé sin amach go bonscoil in í áirithe go háim lá clia, but is tóí timp na tíra áit go raibh an cinenne seo nachmach gombeach scoilí bonscoilí séir ó gohan tho glúiste agus gombeach chunarthaí neamhith a giúile más mai leat ag tacht chuntásaigh idir tuismóirí. Nu i bheith páistí sag ógur scoil chunar hí neamhih a giúile gombeach na tuismóíonar an anrá tabúid ar fád a géan tú isis nach geanóchmuid gohan sa glúiste. Dar báistí go dtí go bhfuil na páistí sin tríéis an bhscoile á gáil. Agus sa bhéide agus go go méidir go raibh príomhidí bunscoil lí áirithe begur ín patúir faoi páirt a ghlacha le grúpaí tuismóthirí ina théamh seo ag an tús. Dógur an tarna idecha sé go ná agus seo riháiltácha na blianana fé cear so tú caiintear deir na blianana fé trí buid seo, dógur norma fólaí go raibh si go mór a bhábhar chunar hí neamh fiúla na chinineáil sin agus go ginineráilta go bach a rion seici siú a taú le grúpaí tuistí a thiúr go lehéad chun tosaigh. So sa chéad le a fé cethair chunig muid fás dochréte i mscoil lí na tíre seo áit inrá chuistí tuismóthirí agsúile a féimnú chun síú a áil ó thuismóthirí le go ndéireach na tuismóthirí nach ceanú a tíos gohan sa glúiste dábáistí go dtí pí má aráig sa idechas cinnte deir na bonscoile tús na mscoile. An sin thosaigh in éir an rud seo faoi grúpaí muileúireachta nó delégrúps agus tá rá himríal so fithe sé fé cuaigh so tó gur gur sa saoir na blianana fithe cethair isteach go dtí tús agus lár na blianana fithe cethair fé cuaigh gur tosaíú an plé seo go náisiút a mar dheabhléir conas delégrúps a chrothú ins na meánscoillaí i de mar rud gur páiste agat sa rangga sé sa bhscoil, bhí tú chana féon tríéis an cinenne hlacha don leis an scoil agus an cuiiste tuismóthirí chun de híú a chur ar fáil nach ceanófá gohan sa glúiste do de fáiste sa bhscoil ar a bailachá bre ar thuismóthirí i bhí an anime sa bheitthe gáisteach go dtí an bhscoil ach sul ar éirí leo an bhscoil a bhaint amach na tuismóthirí se sin leis an báiste. Gnéine dí siúd chunra a thocrú atrohénig, gnéine dí siíirecht abair don chéad bhlíon mscoil ar fád. Nú beidir an chéhhíon agus an dar bhíon mscoil ar fád. Gnéine díos iirecht fanachtamach ó gohan tho glúiste. Nú fiú gur féidir fanachtamach ó na meán thóisialta, agus sean an áit a d'arbar an rud seo bhí ar siúla tenig na hosráí bracha taná a chéna. So faoi dhéire na scoil bliana fé cethair fé cuaigh, abairsáis aibrán máta aibrán fithe cuaigh más mai leat. Bhí na delégrúps seo go háirna ríist am ná clia, ba a gcaing agus a cuidas na cairach a tríéis farbart go mór. Agus ar nóha béidir gur bíad na cairachas mú áit ará scapa na gáhan so glúiste ag ísach óg níos cuitianta. So riúé sin dógur na hosráigh i g am chéana, Harttar ar náam sin grhan na chláireach a Netflix sin adolescent tríéis dul cinil tríéis fe scapaí go mór, gorá siad chun cin trónú a ghlacha dúirt Albanese tabúd chun cine dhéanamh nach ba cead ag an éog faoi bhan séideag éon tatamh acu ar na meán tho síalta. Agus bheith chu ar loch agus an dearcha bhí ag daine an tegus dearcmhí ag daine lecha áidí ná ó aim seoag na páistí bailtíblair sin. Agus fiú nuair a dógur stabair a cuiinte an sin coppla seachtanúhinn dúir sé go méidir go meach sé indéanta ag páistearthe amach héana dhéana típel ar na smachtáí, but mar hós omláin go cuiideoach na smachtmhaí le abair suas le hochtó faoi géadas napáistí a cumád amach os na man hóisiíalta, agus dá naimseoach féh faoi géad a meach timppel ar na smachtmhaí nachach sé díos fear goach 8tó faoi géadáid cosanta. Agus ar nó sé an tuis go is mú a bhfuinn le seachar fád, agus tá sé seo táhachtach a dáhéamh den scéile cumád inar naine. Ar hehháin tá an scróláil neamhfrianta a bhíonig páistí áit a bhfuil na gaán acu, agus tá gothirithe YouTube agus TikTok. YouTube agus TikTok an tamar fád. Fhí sein YouTube agus TikTok an tam ar fád agus an scróláil leúach seo áit bhfuil annach rudí a tataisteach ar tá. Beidir gur féidir bheit in bhagóide ar Snapchat agus ar Instagram agus ar fiú Facebook. Neidir níl Twitter nó ex có láidir sin a heile, but sean gur gombeoch agus go gombeoch Twitter beidir mar chuide seo chomá chéana. Agus is féidir fís seán a chur fáin a chuidas nathdáin eile, agus is féidir Snapchat a úsáid go chuisteach go mór ar grúpií máhíon tú seo le picúí agus is seo le teachtarachta a imíon láithreach agus a dhéana an dochar doghí sa tá sé sinar fá ná freisin, ba go speisialta na cinena na algorithm seo a héon go mór a gceán ar an ninichen tríd scróláil neamhfrianta chunar fáil ar YouTube agus TikTok. Bhí seoin a bheith tata raigs. Now, ar an déh eile, má bhhuian tú gáin sa gglúiste nó glés gur féidir lepáistí de man hóisiíalt a bhhainteach chofad le séú, má bhhuian tú sin amach gus níl cead acu brathnú ar a lehéad de áhar. Yes, be an inice ní sláin túla, ní léon ceisú sin. An áit gur féidir dochar dhéanaad an fáiste ná an grúpa cáde atá ag an báiste, agus tá cuiineamh go háirithe ar bhuachalí nuair dearnbéid seo níos múna chalíní. An grúpa cáte an bhfuil tucht ag an báiste ar na chuid cáte, mna bhfuil gotháid nó gléas éigeid ag an páiste teaghhailí dhéana leis na cáte sin neamhsplá chun na tuismthirí. Agus mátá nó mna bhfuil cén dochar dhéanamh cén dochar na dhéanaan sé sin don commas atá an páiste. Ceircail cáde uair go háirna túús na mescoile a bhodú agus a leithnú agus a chur aráig. So má thugann tú an gáhan sa glúiste go thomnanas an mealach, sin an ceist a bhfuil tú fá go leis. Whereas má bhreaíonn tú ar seo mar smachtmhaine ar na man thóisiíalta, seachas smachtmhaine ar na gáhaid féin. An sin síl am gohfuil tú a dola dro béidir níos sásúla agus ní sláin tú legus níos fear, ach ag an am céine cad é an bailach ar féidir cosan túthúirt de réasaní electrónacha cosú le gohan so glúiste agus tú a déanamhíreach de pólíú a dhéanamh ar an smachtmhaine ar na man thóisialta. So tá na ceistí sin tríéis ar fan a bheitsáis ar an láthairtá tegan muid ghfuil an tétasápacha déna fisríí ar seo le písa, agus tá an tíir sa goíorá goach sé níos fear gombach gach tíirtéasápa du an chéana, go tobantá an céir starbar amach caiici siúhin leis an ráte sé go siúd, agus chuann céir starbar freis nasteach san áirmh an lé atá chu is mar chuirbudé seo plétá táhachtach, ba lé atá godí seo tríéisise bheith tánisteach ar an commeráid i dhéanaan páistí le i chéile go háirithe buchalaí ar gléasaní cluíochta mar is féidir a le héad dhéanamh an commeráid i dhéanaan daoine nó gur féidir daoine dhéanamh nach chuil éon aithne acu ar fáistí trí na gléasaní cluíochta céanana, agus an commas atá ag daoine leabhart le i chéile mátá daoine ceangailte go beo le seirbhí si áit a bhfuil beothrothú á chur ar fáil, agus tá níos mú agus níos múis de den cheanáil den tionscadal beothrothaíthe áit a bhfuil daoine láirthairí más féidir gléchar thuirtarthú. Díine uirta daoine aanta uirta dí nachil chuáanta chéanana, ba úirnta roiíonn siad seánar nó tappa éigeid agus bíon cin le chláireach í múr a beothrothaíthe be ar Niidirlíon agus a ríist conascar féidir leas a bhaint as an chonas cumáid a tathartar sin chun leabhart le chéile. So tá na rudaí sin le lé freisin or díú iad nuair a dána céir stairbaríiad agus síle grúte sin an luchfar martá go minic mar hisismúir tá si túúd trí si bheith luúte lomsa ar mar rud égan táisteach seachas mar rud égad ar cheart a bheith lár a dí spóireachta agus braham go bhfuil sé thar bheits láitiúil gofuil rudí se ar fáda a mór le lé in éíireachta bháin.
0: Is tócha in measc na tíre bhfuil ag leabhart faoine lethe do bhana nó de stoppa chur le. Tá socha cuilant i tír na hhéan sa bhéad is ghfuil anchuid dus na mór cholaachtaí insna meán tho síalta tá an cé bhfuil siad a le beag na mór do bhanús mhericá. Tá anchuid is na ceán cathhrú buíthe in éan agus dámhhar sin tá socha éfacht acu ar policy an rialtas agus cumáile sin cinnte tá locht na locht mhericá ag chur roiint brú ach gothirthe ar socha tíúna hhéan an bhreatan cumáid gan a bheith ag chur sríon ar na cólachttaí mór a táhacht Americanánach seo an dóileat an maiann rialtas ábal a chuann na runne sin a roihann nó an bhfuil an mai siad ag an mai cuilantáin idir beidir spruchan na géal aigrach agus spruchan óhéh sóháilteocht.
1: Well, nach bhfuil an caiid seo agus ar bhealach sin cean do fáin go dtíí an ón tíirsta go héad fannacht le mór omláin na teorpa mar tá sé níos écann sin gan bheith faoi bhrú. Ag na cúnsí seo áit a bhfuil cuaach na cólachttaí múna agus tá tú splachar na cólachttaí múna agus díal tú gurí na cólachttaí múna aionsaí mar ghfuil tú splachcí dhé legrach orthú agus tá na cólachttaí múna sásta ghlacha níos mú leis nathe mar ghfuil gacha le tír san Eorp á dhéanamh seachas tíar tíar amháin. So ní léon ceist a go bhfuil an scéal seo faoi naánthó síalta agus nuair bhreaí muidir na manthó síalta, le is féidir breanú ar na manthó síalta atá meta-ized, Tá tú caiinte ar Facebook, Instagram, WhatsApp, agus ar nó mathing íon tú WhatsApp go leataí a ar fe second mar tá léas cumáid a ggéist an sin. A déta go bheith níos mú an úsáid freisin ar nua mar léas cinil strathí.
0: Tá agus tá sé úsáid an chuid grúpií príomháideach agus ruí mar
1: sinnétá. Tá níos mú agus níos mú go bhéhí níhhaá go bhéh hí leas níos múhhainte WhatsApp. Déad hí WhatsApp a tharraint i dro eile níos mús níos mú ar bhealach. Ba tá na metas an sin an tríchií sin agus an sin tá YouTube agus an ceangla ige le Google agus an sin tá TikTok agus TikTok ar nó a faoi chuúm le sine agus ar lí seaan chu agus Snapchat freisin, but seaan chuide acu seo beidir níos slachtre beidir más maiileat le cumáid agus seaan chuidéile níos slachtre le sóí lú. So an ceistetá ná cadás a dagan a dochar nó déad go dochar teach an anna chu bailí, ba an dochar is mú a bhfuil faoi chabaidlan seo ná an bailach mátá inichen atá á orbert nó cógraachta bheith farbarthe nó cinil farbarthe róhan go staid an duine fásta bas maiile. An féidir leis an staid sin fiún mátá duine féthe cuaigh agus mátá sin na caihabh cuiidhá dá chu deama a breanú ar TikTok agus YouTube atá mar fád seanmá go godáach sé bra chu a bhíon feici acu seanmá go bhéach a dochar ghéanamh intin an duine sin chomá, but ar nó tá duine sin in an seaamh go neamsplach ar na chosa hé ní le duine sin faoi chuúm hisismórna, whereas ar nóa inanna faoi bhánachtíag déní si bheith faoi chuúm chuoin eile agus tá freigracht agsúla ggéistáibh. So is dóí ghfuil bud idíúin seo ar an sóí lú agus ar an gné sin din deiste meáin, seachas a gné cumáide le an héin. agus feicte am mar bibliráin sin, feicte am gur go bhéach buchaí go háirithe a bheith fácha ar lár. Buna bhfuil tacht acu sách éasca ar gréasán comáide letránach ag tús na mescoine ar chlíhéiciint. Nó díl mar annach féidir chalíní bheith fácha ar lár, déad a chalí bheith fácha ar freisin, ba tá bailach níos náúir ag chalíní pléile na chéile, is daoine níos comáidí iad. So ar bhealach daimseoidís bailí eile, díl mar an nach féad a chalíní bheith fiú díos géire na chéile, déadis bheith díos géire na chéile, déadis déadach páistí chalíní a bheith fácha amach as ceircail thosíalta níos tapúla fiú. Bud a siad na buchalí a ágtar amach cinnáil in an is go bhfuil siad fácamach na buchalí béidir is leochalí braham. Agus sin an áit a bhfuil tá seis leisce ormsa cinnáil fiú agus mu ag dana an tappa seo hiríist an seo anocht, fa leisce ormsa rá go bhfuil sé dearafach go muinfií an tacht atá ag páistí ar roáin ina láimhe go thomláin nuair a bhíonn siad nuair a bhíon neamhspláchas glúiseachta á áil acu de réir mar agan siad an bmscoil agus téan siad go dtí an bmscoil. Má tá páiste ag dul ón bmscoil ar go leis an bmscoil a bhaile, má tá ceadaag páiste dul ag sport leohéin, má tá ceada acu bula le cáde leohéin ar bhealach ba cheart go mar léas comáide acu. Tá agan go bhaintear leasas na thuúradóirí cliste agus tá thuúradóirí cliste de réir mar éiciimse é tharbh áisiúil don fáiste a tátheart ar déimlííon díis, éhblion déag díis, a tá cinnáil ag deire ranga trí ranga cethair agus seis ranga cuaigh sa mscoil. Sin an ru éictardom, agus budan sé leis sin céad cúplacéim na neamhsplachas a bheith agat agus tú ggéirí de bhela chéad dhéanamh go rudaí díl tiisbothir leat, bud is féidir teaghfuil dhéanamh seis le a thiisbothir seachas trabhar be eile. Ba bhhailead go mbeh páistí in an neamhsplachas a ghlacha go chéananig. So tá na gléasní se áisiúil ach tá na gléistí se áisiúil, bud a siad na hádáin atá úsáid ar na gléasní a tábéidir ní san sí, agus sin an áte bhfuil an smachtmhaine sa Eorp agus an smachtmhaine go leiscinil san Austrráil agus smachtmhaine sa riocht éthe cinnáil ábharthe agus a rís an seo buinn sé sin mar sin le catagóir áirithe cólaachta. Nó an ceis ná bhfuil muide in éiring bhfuil muid cos pláach aber ar YouTube as in Google béidir agus TikTok agus an tabúid ar Meta. Seans nach bhfuil ar bhealach. Déta bhid a bheith, ba seans nach bhfuil. An nóan sin is rá mar sin gohfuil muid gohfuil fuirtíos ar do le leicla sin. Bhfuil tá fuirtíos ar do le leicla sin mu bhfuil arbáir ar níos in Eorpa duna ru éigen, agus tuigim cén fág amach, agus tuigim cén fá má tá tú a fannacht ar in Eorp le cinena chhlaach a cén fágad ógad sin níos muama mar tá breis agus fethe tíir i gceist.
0: Agus socha fechamuid cén mula tá ag an Eorp agus bechsúil agan gombeach siad ag bog a réisiúnta tapí. Luigh tú an sin go garid é ach an dóilat má rud ag gnáiríonn leis an smachtmhaine de lucht faoi sé déag, go bhéittá siomh a heú amachchan seo áitiach siad a chur beidir bach omláin ar roiint dasna na meánth síalta nó beidir gnéthe ar lead das na meán seo síalta fiú a daoine fásta agus cinnte rudí eile sa saoil a bhfuil snacht banna omláin orthú an féidir siomh mar sin a heú mar haplan an scró leúnach nó rudí mar sin.
1: É, le ó sin tá bailach ar féidir do le leicla cinil le cinna slite gaháile na gléasaní seo. Si sin rá déadhí beidir chuisteach mar déirtá sa ar an scróláil leúnach déadhí chuisteach ar déadhí chuisteach ar an ar a gcináil bhí mé chunaráid sin déadhí chuisteach ar an gcurchaige den íomhá a éalaíon. Agus dá dhéanmhí é sinar nó a bheith an bon phrinsipal a bhuaach le Snapchat imithe thíthe, ba déadhí chuisteach ar an bailach go bhéach íomhá nóráitas nó post a bheith imithe nó buinte go hhébríoch onas go bbeach daoine ag smuoineh agus anmachnamh nach raibh sé fuáin ábhar den cheanáil sin a chur gur féidir brandhair acha imíon rud a thugann smacht ánathe níos mú a duine churan an rud agus rud a bhhuian smacht agus a dhéanann cheanáil ar shlí a dhéanann neamh cuachtú ar an duine aon a leihéid go háirithe más rud é go bhfuil éon rud mailíiseach nó éon rud nach bhfuil deas faoin rud a chuirtar a roiig. Tá sé sin i ggéist agus an sin an ceist eiletá ná chunas is féidir stop a chuir le AI. Ábhar a gginúid le chur ar cuintas na hádáin seo na hádáin a bhhuian leis na fi se an gopéisialt a smuoí mar smuoí mar ex freisin thgamdé sinisteach sa bfach ex a ggéist má a inidir bhid buint lasás ex agus is dóid gur cheart beidir mudar muna dig daoí freisin a be cinnta go dgan éúirí réidir lifahfuil lehéid agus cogur anis COGAR an app a bhhuian le me an thóisialta na gaige gur féidir tá chomá sin tá sé níos fear le ex mar na bhí le Twitter agus níos fear na Bluesky agus indana nachhuacha é té agus déanana í Ísládáil ar cogur agus dúo tú buntáistí an gréasán gaalach ach tá an dóiggur féidir leis na háráin sin a bheith líonanta láin le trofliss mar go muinter leas as AI chun trofliss bonúsach a chrothú agus gur féidir trúú a dhéanamh aigna an duine is chum céadí si go bhfuil siad. Tá sé sin le socrú chomá tá riáil agus smacht éigeid le chu ar sin ar chlí éigeid in imimecht an amtarrán tá sé sin méidir chotáft a céine don fphobal ina omláin a braham nóbar atá díspóracht áda seo an dóh siúd atá óg mar tá sé dochréite bíthaúil an méid sin de chhrúilú gur féidirí anamh ar cuiinteasta meán seo le ábhar atá crochiíthe go thuíbríoach na chulé chéalais agus feicimúid ling an mé an rialtas a gaiige agus rialtas eiles an Eorpan an lé leis an gceist sin a nuas ar an gceist faoin éas óg. Ok, bin a í tuairiste máte tetaseo agus muid an tuairteach ar cheistena a bhhuian leis an smachtá a nua tá fógra i ceir starmar tá coppra seachta ó héidir na man thóisialta dóh siúd a tá faoi bhin í sé séideag. Ar muochas á sin bachoil agus de bharcó leintí go réitiíon na chláracha seo an créalta. Uom héalaí magáí agus ónar féil an bhirrte an chlár láthagus bh léirethe fel be deirlah, leis sin chiaad agra an eile de thuiriste máte an bhharrte chuiggur seaachtalog anseo ar radiolifa chéad a sépa a cehar FM. Agus is féidir éteach ling urabe má héon tú i gradú na lifa puCAí le héisteach leis an bod chréile. Íhuaá.

Fatisteach a rééis secht éisteach chuig an seachú agran is cuiide do mochláir, óthach géach dheorpach agus mátasach an seo i radioan le fecé a sé Pca Car FM. Tásúlagam go rin sih tanamh as an géad chuige sé agrain agus go bhfuil si bheith sniú go mór le roiint ceil eile an seo hinnéachlam. Caig mé rá gur bhfuin mise sult máras na chláracha agus táir scetimíní bheitthrás an seo liveríéis. Don seachú agran is chuige seo tamtaréis roiint irtas a áil de chláir an leniu. Buchas mór le a lucht éisteachta go léir. Fan go bheici tú caiitá nádíhanis ar fan céad ó eile. Ar dúas bhhatha mé féna chur nachnadíhríéis, má é seo do chéad ó a ggéisteachlumm. A lehína clochanna sanm dom is as tús carbha iotha clia mé agus tám chuig blianana fithe díis. Mar dúirt mé lehhanana is ban óthach mé agus tá dú a go me deangacha agus i g geo ó fud an da. Is brala meascán marí darán a chur le chéile agus sinna bhfuil a déanmfa go anníis óháin eile. Anis agus an chuir láth déntagam is sé an céad áhanna tá a senimgam díobh ná, Broken Strings ón áraní sasannach James Morrison. Gana heile bhile, Siadíomh James.

agus bin a gwibh Broken Strings ó James Morrison. Tásúlagam gur bhain sibh sot as an gceann sin. Anois bogamis ar aghaidh chuig an dara cheann. Seo libh California Kingbed ón Aron Americanach

is Michelle a bhíonna clochlann an seo ar radioúna facéta sé pontca cethair FM. Anis tanchan arán eile a chasa agus is bralam an cean seo. Seo libh, Fix You, ón ngrúpa, Sasnach, Coldplay.

Well, tosugam gurvin shif tanhav as an aron iantach sin o Coldplay. Anish tan chan casa chur sa scéal gus díruis seach ar an gceo ón seanscoró TG Lurgan, denta ag an galáiste éireannach Coláiste Lurgan ó Connemara. Seo díobh an aron tá an saol seo gúine.

Anis time fan chocht chuig na maná. Tá gachan cean seo go hangin agus tam cinnte de go muid tú sot as an tarán seo. Seo leh solo tú nó tosa amháin a Spáis an tarraní Mexicoch ága Lucia Vives a hanig as an scanán Disney Encanto.

0: veoa mi solo mi.
1: Well, a chaide gael, nachhfuil an tamig seinú hart cho topi sin agus muid ag éisteach le a Vascon Marie. Táid a rasinis don dar chud den chlár agus tásúla gom go muing méid buc funseach leis na háráin atá fága gwin. Táim chun casa áráin ó ná an Imeánach Madonna. Tugan an tarán seo le buile suas. Seo libh an tarán Sorry.
2: Je suis désolé. Lo siento, ik ben trofic. Sono spiacente. Perdóname.

Oké chaja a is tan an casa ras ar an geol danda. Déirem i gcóí gur measc an marí atá a chláir seo. Mar sin tanchan an rin seo ón scanná an Disney labe lei la bestia, nó an spéirhhain agus an beíoch as a dalis, a rinne an teraní a dalach mar deirí beondo a henimtíomh. Tá he dalis go hííonntaach a rion seo. Seo libh iad racontodí bell nó scébel as a dalis.

Anis agus muid dreadim le deire an gáir, tá go morráltocht a chur sa cheol a ríis. Ba rálam ar an íontach as an scanán Disney, le Bosú de Notre Dame, nó an Drenachán de Notre Dame a Frankish, a henim díobh. Tá rinim seo níos muile agus a bhí an cean deirenach. Seolibh le cloisteir de Notre Dame, nó cloigeann na Notre Dame a Frankish.

0: Ok chaide, mar deirt mé hena tomid ag grim chun de an chláir don látá nniu ann. Ba bhlam cúplaíon a churmach ó gáthiolrámaí a daithníín go mórlam. Ar dúas éistómid le Don't Lose Your Head an Geoldrama 6. San árán seo tas bantar dúin cinúint starúla an Berlin. Ina dhíir sin éistómid le For Good an Geoldrama a rinú is ganán Wicked. Chun sé sin léirú dún cé cho áthratha is a rá Alphaba agus Glinda chun fiáis.
1: Grew up in the French court, oui, oui, bonjour, life.

guess he just really liked my head.

0: Sinna bhfuil den nó méúm, taréis an chláir seop ag chláir ítach eagain an seo raanna fe cé a sé pontca car FM, Tá cinide an mhaigh sibh tena bh sin. Gur an míle maitha go bhaséisteachlam agus ná déananig í darmid go mé méú raisleh an teachtain seogan leis an tochtú arán is cuiige de óthach céach dheorpach agus mórtasach. Go dtí sin slá go fó
1: Baíúna lifa Cé a sé pontca car.
2: Ní rosagamm conas mar a bheith síl na hááile go ddí gur hanig méid go le oscailte osscoilhúid, an campus na daoine an foiineh be híhínom garhrad faoi, agus bhí réim sin na raonna CIA ó Harcionan. Agus thuigh planal do chiad ché meile breithne níos céire ar osscoúid, rihann athú intne CIO tar ar cuairt thugain. Le oscailte osscoúd de saharn an seaachú leis fi chiaad bhitheh. Cléiríonis ar mu.caí/opendays.
1: Baríúna lifa Ke a sé Pka car.
3: Tí a híh agus fáilt is deig an mainga beag an seo ar a radioúna lifa ag cé a sé Pka caair FM lomsa asna fádín an nniu ar an cédín agus be mé leh ar fa an céad ar eile le neart ceol so fannaí ling. Agus mar tatu géirí do le deagháil ling ar fó na náid hota sé, sé céad héna náid sé a cathair mar seolú réfost ná bio at radioúna lefa Pcaí nó ar na man ho siúilta just at radio na lefa. Ag tasú amach le get a ceol inis, seo múnleit ó Caliútas.

é sin Fallen Star ó The Neighborhood agus roibh sin bhí Moonlight agin ó Caliúchas. Ag leanúint díor a rá le níos mó ceol seo ó an sort defriúil ó an sipáis a tháinig me ar sílam TikTok tá mé géirí ra seo catch le dhéana.

mé suas an sin le catchcat ó dhéna. Níos smó ceol ag techt ganhfuil ach ar dús hánig miise ar rud at a bhí ar Spotify inniu agus inné Tá siad ceúra fithe bliain de Spotify so chuir siad amach suirt rud fao leolalas ar ceol a bhí tú ggéisteach le hána blianta, so suir a cosú le leis an rap a hagan amach in ag deireach blion tá sagan gomín síla am ahand inéag tú lei sin agus tá sanhfuil cenig Apple Music comáid ach me sé ar Spotify. So thug siad le statisticí difriúla amach a ceapma se gur onanta simú le an méid órán a ééis tú le riamh ó thosaí tú ag úsáid Spotify is smó ceanna bhí an ná glóir óran 6600 óran a bhí an nó rudaigh an cosúla sin agus le dear Spotify ní agam chéú crin is a tenna sanirí seo ach dear Spotify gur é an gur iad an Iránaí nó banna is mó a dééis me se leis ó Spotify Islódal ná the neighborhood. So yeah, bhí cead mó Arán as an cuaig arán is mó a má óan le riamh bat the neighborhood a bhí an canala ó the weekend a bhí an sinnig ever a trí. Ach ceabh me se gurú na statistici seo inta simú agus is bralam san rapt, so bhí sé inta cosí leis an rapt. So mara acha sib sin go fóil bhilthing gáil arc ar Spotify mas é sin an app a úsáidn tú le haid ceol. Chuid statisticí simúla le fáil an sin agus ag luirt faoi the neighborhood leon muidir ra leis an óan a dis miise leis an méidir smó ar riamh ó óan ar bí eile ó Spotify. Níor ceap meise gur é seán arhanna bheitán níor ní cehlamsa a ggéisteach leis an óan seo an méidir smó ach is croibéí atá an ó an albumm Wiped Out a tháina goach ag gáhíle a dóéag agus tíis meise leis chuig céad is a carcacar ar so getbug amideach ní lesgam ní lesgam cé gnearna me sin agus an céad canala a bhíon ná an óan Wiped Out agus déismile sin chuig céad is a fi chuig ar so you know just is problem sin ceol céanar nachhfuil me se i ggéisteach le ceol ina riire agus se inhé sin bhí Kisland o the weekend agus Devil's Advocate agus in the beach ga oran ala o the neighborhood ach karime gita ar siúl anis jeev o the neighborhood agus the weekend ach ar dús shot crybaby.

agus ag creaicnú suasús an sin le haifardas ó the weekend agus rubh sin ná crybaby ó the neighborhood agus mas ruide gur chail tú amach ar te statistiicí an mhuí ar Spotify le ha ceara fithe blion sacú so is é sin a bhí meise ag imirt the neighborhood agus the weekend mar ba iad sin mo bannaí nó ceoltóirí is smó a déist me le ach ag leanann teile níos mó ceol an seo ar radio na lifa ag ché sé pontca cethair FM lomsa as sinna fádín ar an mangabeag am Tróna seo áras clean le deftones.

agus ba é sin RX Queen ó Deftones neart ceol os le cleisiál ar an cár an Pranóna. Bé chud agén ó Lana Del Rey, SZA agus Chase Atlantic ach dosfuin muid le SZA seo Shattered Ring.

agus ba é an órán dearnach sin ná The Kill 2 le Lex Armani agus Too Much Motion agus roibh sin ná Shattered Ring le SZA agus anois seo Swan Song ó Lana Del Rey.

agus ba is sin daydreaming le Harry Styles agus roimh sin na Swan Song ó Lana Del Rey sibh géisteacht le radio le lifa ag chéad a sé Ponca Cathair FM an seo an Pranóna ar an mainga bheag lomsa asan ag fádín agus mai tatú géirí dul le jaguar ling ar na man iver fón na nád a hocht a sé sé céad hen a nád sé a cathair Seolú réhhos na bio at radio na lifa Ponca.í agus ar na man hoisiilta a le ag at radio na lifa. Ní smó ceol ag teachtas a níis seo Moonlight ó Chase Atlantic.

agus ba é sin Moon Girl le Hafe ó an album ó an album Baby I'm the Wolf ó fi fi a cahar agus ag troidir me seach ar chluig a niis fó chuid am le haní smó ceol seo Stars Align le Drake.

Eag George meteach ar ar chléig a níis an seo ar an manga beag am tróna alamsa as na chhádín ar radio na lefa ag cé a si an go caair FM am le haidir ó an bhhain eile agus beidir gete ó téim an pala a bheith in san trí aína an tróna ní dóil an ghil se go homlan díalta amach so tuí fósa go atá sim ach seo eventually. Bánachtí libh agus slán go fóil.

0: radio river Katie Sha for the car Krishna the car Oluan Gahina Biggie Lum Russo Sheridan Air Fis Vasa Mira na kaintia is kiol la lucht chultar na gaelge im na clia agus air fudden down Mata simagote gorsi alienes cultur Biggie Lynn air fis vasa an shahar radio na liffa
1: On miantuig shopadoirach der lina On gaed la ool beg murder nua custom 3 euro a vimer ari ar luach ced cuiga euro nun is lu a chanithar o hir a nyaf a ii le na nori tir an vratan war. Bainan an murder le gachara aner i mertan. Machar intu ara arash ni a shik for an murder 3 euro. So le gali intu aner der lina, dian kintin a termigas canielcha a hecoil chan tali gan chanya a hachant, chan tila ola sha aal teichig si vidrlin na go missionary income. Biola char Augustus so le glicoil intu. Bhí anáir le tá muchéiste don tochaí ag chuidirad inéisteíochtta dhéanamh i do thochaí. Agus tú a ggéchas deachsis céim, maiteilen bh osúir do ranícíocht agus déanaan an stát ranícíocht freisin. Tá sé ag méadú hana féin, agus níos mó ná 600 milliún euro sáhhailte ag 800 míle ranfórtaí taobhiste de sé bhí. Leanáir ag cosan do thochaí, tá cuma níos fearr ar hana féin. Fáldam tuile ag myfuturefund.ie.
2: Cuirní ní ó thuús na fihuaise, síos tríd go dtí ceoltóirí an léanú. Ceol an Eoirp agus an Afric agus ó gach cairn don domhan. Aon sáis agus gach sáis ceol. Ar an imeall, lomsa Liam McGowan. Gach saithearn ag a thug tráthnóna, Radio an Liffe, Casey Shea, Punk Cahar, FM.
3: Hi, Rob Carey and Shea, Kerr Fear Falger Old, Jack the McCorsa, Gok Downock, Ega Tree, Conaishluk Lamarawa Fane, de la Creme, Sarangu, Singer Songwriters, ESNN, Screen Nordian and Auron, O Bob Dylan, Gopal Simon, Nick Drake, Sandy Denny, Agus and Milta Elimaki, Baishi Galer, La Clishtal, Radio on the Lippe, Gok Downock, on a tree, Goodia Cahar, Bigi Leung.

Fáte gur ráis a chuide ar nua bhín sisamh den a ríis agus tún le eisithe siar gáhélas a cuaig ar an albumm le Hypnotized ar nua tan an cante ná Hypnotized. Faoin teleís agus faoin meán agus faoin na cuacht cuacht édrama, cuacht édram, soft powers atá a doling lech ar daoine agus cultúr, tegan sé tá sé istí in san sport, in san fashion, in ngachhard really. A winning le Bader Broad, culturethe, tíortha agus cathracha Isarela. Agus ní rud donna é sin, ach is rud donna é nuair atá na níam éag chun, like, basically, tá siad ag chur méiricha in san trómaí ceart, agus fáil tá daoine nach bhfuil ar an eolas bórtha go bhfuil daoine na hefig ag ghlacha gacrúd agus a dul, you know, gur éitean an aib ach an aib ná na daoine leis an airgid atá a chur cro ar an chóras. So, bhí caint simúil a nné ag St. Bride's Church faoi who do we think we are and who do they think they are le Peter York agus bhí sé caint maríal ar stuff mar sin agus, yeah, tá sé instant struthe a leg instant sport, instant ceol, instant fashion, má arcan tú siar ar gacrad bhí sé sin a caint faoi an sásan. Anyway, tá mé chun leanúd a rá le ceol a ríist. But yeah, is gá duit de chloig an héana a bheith agat agus bheith brathnú amach agus ag feiscin tríd an líontaí, mar gá tú ceist tú le céim fá bhfuil siad a chuir seo amach agus céim fá inis. But yeah, seo thugah banger le na Fontaines DC, seo tuca siúd, seo thugah Televised Mind.

Fáilte gé ráis bin gentrification a chula sibh le Nixar, féra tror as conté an lú, agus tásúla go bhfuil siad buzan le bheith sna clé ceanis. Héis an gig sin, an cléthe sin ag na deir seachtainna ar na málamh. Yeah, so dúirt si gacuid really an sin, dúirt mé ag an tús, tá si go léir mar chuid an cuairp céine, thag an daoine isteach le airgead a hiile leis na cuairpna is tóchan na cólachtaí mór atá airgead All War acu. Cad faoi na orasán atá ar na ché atá ró déir do gcuine ar bheith le bheith ina chónaí istíán, I think don cuid is mó tá sé full of ach níl siad sásta go mbeidh daoine ina chónaí an sin mar buine sé luch as an airgnamh. So tá siad níos sásta é a fágáil full of honest nachraí an nach mbeidh níl siad a géirí go mbeidh an fregnamh ag cailú luach. Agus tá like 5 All War le daoine gan díidan, daoine a géirí teach a cheannach, daoine atá gafa sa mailín an histí, mar gheall go bhfuil sé rócás isteach le bheith ina chónaí in san cathair, múntúirí nach féidir bheith ina chónaí a mai leach lia, mar go bhfuil sé rócás isteach le bheith ina chónaí a mai leach lia. Agus tá sé cócás isteach ar fud fad na tíre in gáilíomh thíos in Loch Gorman in Athanáit de gacuir just imithe ar mire. Agus yeah, tá sé go léir mar chuid den choras céine ach racha mé ráis chuig an ceol seo chuid den mix gonearna mé beidir go chuirtha mé an orde é just a mé chun níosach an céméid don mix a chur amach. Bainigí sult agus tucha mé ráis inaíigh. Yeah, heile olas ar ball.

tó agus an tanmar an ceanseo ná reincarnéide til le DJ Dai, agus tá sé mar an bhuiíthir ar an Lipaid Bass, Full Cycle Recordings, agus iad tá sé chuid Ronnie Size. Agus represent, bannig í sult agus bimaráis go luath.

fáte gurrá se chuir a sulúlagamm go bhfuil sih ag band sult as an mix fao láthair. Si bgéisi leis an Tokyo an seo a radioon lifa cé is a sé car FM. Gdína sé chlog táidir caiin faoi an agóid a bheits ag tuite amach ithe a mórach trna amórach ag bhil in éan an Osán Hoxton ar san Yamamori Tengu. Tá si bhgéiste faoi láthair le System Corrupt le Zorro as an Charity EP. Rivi sin bin hot stuff le dialect agus rivi sin Deep has eight le entering the grid agus rivi sin bin the style council agus long hot summer Bonnie and Shaw Hard fa fihin o meid faca bin marash glua.

Wat gi a rash dat vi étocht le tun de quid hexa dar vannom observe. Agus kiple fokul an eich cos somuch dridum go gasta a dera. Kuple rudi atá gomafu ve ag dolamach ag dasa. Tá sé gomá mar shockint an geltanis. Agus tá sé mar kindana gníhiocht de skihe is far le doding lech le sin. Karin sé le neuroplasticity, so nahana agus nó san a nua a chorthú. Chun is cinnti gasta é dhéanamh fásta. Agus is tócha cuimhnúcháin a dheara nua a dhéanamh níos far, chomá. Agus go teirepach, tá sé go mar sucrú ní ór nearóga. Agus go leor rudí eile cosú le Parkinson's, Isarela. I dtaca le aclaíocht fhisicúla agus sláinte. Tá sé go maith chun an meachanna chamáid síos, tá sé go maith don chrí, tá sé go maith don na scabhóga, agus just tá sé iontach maith agus sulthuair agus spríúil. Tá sé go maith don bone density. Agus, yeah, so cairinn sé sin bacha chur osteoporosis. Agus tá sé go maith foine agility agus flexibility. Go maith don balance, go maith don posture agus cohort. Agus just go maith go ginearálta. Tugam ar aisle níos mó eolas faoi rudaí eile. Sin just cúpla cúis go bhfuil gáidún cosint a chur spásanna go féidir an dása a dhéanamh. Agus cé sin eile teag teacht isteach ná last change le paio. Agus féidir go casam é seo go gasta díobh in is mar tomaid ag dridim ar deire an chlór go gasta. So sular thagann an ceant isteach le paio. Tuna chun siún le blúna eile casa díobh. Agus an tanam an ceant seo ná every single venue got sold. So yeah, I bought a gisot agus cur mé tunel ar siúdaíh. Ina dhíobh de seo. Oh, I'm a leis gal. I'm a leis gal.

0: entire lives in
1: Tá údarráis áitiúla bh leá clia ag aibbrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a termach a thláthair. Tríadan scéim cóiríocht a cías an nua, féidir tíirní talún cías míúla áil fhí ráíocht ón údarrás áitiúil sús le céad fan géad de ráta an mharige. Mar sin más tíirna talún garmúlthú, nó má tá réadmhíon gan chonaí i d cheileh, fáigh roih an SCC. Tour court ar Dublin City Pancaí /Raz Landlords. Ar na hort chugat ag an gera údarás áitiúla im leá clia le takeíocht ón rain tuíochta.
2: Ní rosagam conas mar a bheith síl na hááile go dtí gur hánic méid go le oscailte oscail bhnid an campus na daoine an foiineh be híhínom garhrad faoi, agus bhí réim sin na raon na CAOthcionan. Agus tuigh planáil do chiad ché meile breithne níos céire ar oscáhnid, Rihann athhrú intne CAO tar ar chuir thugain. Le oscailte oscáhnid de saharn an seaachú leis fi chiaad bheitheh. Cléiríonis ar mu.caí/opendays.
3: Radioúna lifa. Céit a sé Pca cair.
4: Dí chuirte chora agus fáte roiid go os físar ancélas me se Andréad Brún agus baimimi leat ar fá uraléigh le ceol ag teach go príomhá ón bhéraá heas agus chun túsa chur leis an glóirniuú seo é los mílos leis an árán sonido a mó sonicó.

Déjala corré le banda los hijos de la Nina Luz. Agus fomit ag éisteach le stíl ceol darbanam cumbia agus ceann duna sangnéthe nó na santréthe de cumbia is é gur féidir leat an urlis guacharaca a chluistáil agus tagan an tanam an guacharaca ó éon a dhéanaan an uam céine is a dhéanaan an urlis ceol agus tam cinnte go maith tú ann é a fiochamach agus muidna ag dul tríd na heráin eile ar an glóirniu. Ach, recommendu raig. Seo é Celia Cruz, Willy Colón agus Johnny Pacheco leis an árán Gimbara.

Bin Celia Cruz banrian na salsa in éach le Willy Colón agus Johnny Pacheco leis an Éireann Cimbara an níos cumbia All-Stars leis an Éireann Quiero que amanezca.

Ví tú an ann an guaitecha a chluistá go chanas léir san éhar an sin mar sin de tásúlagam gohfuil tú ar an olalas faoéis agus bin cumbia allstrais leis an éhar an céar cé am nisca ón albumm Dí gréis in fuga an níis seo é an terán Simon Congo le Zapapaya, Son Palenque, KSP or agus Montaigne.

Zapapaya a bhíagann an sin leis an árán i Simán Congo agus is DJA as Colombia agus tá Masca na Franca agus agus Colombia ina bhfuil agus ceapam gur féidir leat an ritm na cléisteáil ina chuid ceol. Anois seo é Adios Batata Serrero Dubmix le Palenque Serrero agus León Pardo.

caminando por la playa.

llegamos de noche. La sirena nos estaba esperando.

sentimiento de un pasado presente.

0: eisbjörn Aslindar Ein bindir
1: Kjól álinn le tótó la mamposína a bhíhrinn an sin agus tá róchanáama a gom i ggur éráin a bháin eile a chasa dit Tásúlagamm gur bhain tú tatnamh as an ggheol agus as an glór aniu agus go maiid tú raislam an céteach an eile ar spíar ansal ar radioúna le cé sé FM is mi se Andréad Brún. Tó go bugé slá go fáil agus chun slána aga libh seo é. Cumbia sobre el mar, le Quantic Flowering Inferno agus Nidia Gongora. Slán!

0: Barúna lifa. Céint a sé Pca car.
1: An míonúigh sipadúireach ar lína. An géad lá úl beag murir nua custom 3 euro a bhaimar airí ar luach cé chuige euro nó níos lú a cheanítar ó hir an neamh AI le an áítar an Bretton War. Baan an murir le gachara éanar i Mertán. Má chuann tú air aráis ní a siic for an murir 3 euro. Sá le galíonn tú éanra ar lína, den cinnte na téarmígus cannéalcha a heáil chun táí gan chunne a hachant, chun tuile óla se áil téchaigh si Vigerlín na go missionary incom. Bíola chuir agustas sa le glicáilan tú.
0: Barúna lifa. Céit a sé, Pca car.

Cugur go gluis sibh ceáil na chláirsí briiste tá si fagéiste le trolis ar aion na lie. Uair chlé ceol amach chráin ceol airnacht an go is smó, mar hapla an pí a fuimi sin lenar thosamar amach, bin é Michael Lightborn le Dormant Volcanoes of Ireland, buinte an albumm slína fíne ar an lipéid ceol de Department of Energy. Bogamis ar aganis chuig Cormorant 3O cean a deiseigh si an nuraigh Troil glór don amsúta lín, we are floating bodies.

Trufliss amach samach atá ar an radio, dearchan son chulabhar Kamasi Washington le Isabel. Tá an chláir seo a dul amach speisialta do lemsip, nar luitar mór fionnachta ní leis an fithuíis, luitar penicillin mion chuigartú géanatach an ex-chathú go minic ach ní luitar lemsip lecho minic agus mártá tiltaige. Sné a chum héin a go háir le seachtain nús bog me roiid chuig rion bíhanín beagéilhar ach seo chuhanis cholín na Franke le Montcourt.

0: Barúna lifa. Céad a sé pun a cair.
1: Mhuir géad fáta seaach go fisfas an seo radioúna lifa céad a sé pun a cair FM. Is bis Russo siadán an deon chéad lá úl agus be mé libh go dtí níolog. An ochtar an glór ba Imer Nick Larry Lynn chun chomórtas litrathe nar achtas a phlé. Inseo a pódíal Linnard agus pára go cuiinúin faoin Tour de France am líine, agus chuirigh dahíí mac út ar an olas muid faoi scoil saoire chum an choltarthe Vic Reachtain. É sin a léigh agus scoann cheol ag an daobh anocht agus chun tús a chur le chlórnaí anocht, seo thagaí ríis agus runnachaí.

0: Runnachí an sin ó ríis. Nis cyfar túús leis an Tour de France go deire seachtainna, agus dtíoch raibh hána mu ar air bhí sean gom leir leis an mart a dhéanas na rásaí a bhíú dúin. Seo mar a bhí an gcórá agam le Páirí Ó Linard agus Páirc Ó Cuin.
1: Míle fáilte róh

0: a fádí agus a fáric.
1: Gurmágad a Rosa?
2: Gurmágad Rosa?
0: Éist an beirt réalt rothíochta agin ar an glór a nocht agus. Cáhanna hásín an túr é héin?
1: Désáring. Tá iad beo ar an éir ó bhaidin désáring go tróna désáring agus man bhfuil de lemórm gur ghúil déimlíon an PQ ó bhí an trialama fórne hena hain acuin. Agus is úntaachlumm ggóir teráis agus be sé sinna thirlú désáring i Barcelona, Machalóna na Spáine a bheith míid sa Chatalóin.
0: Vi is chonnerá níl sé sin sa rank ach is cuilam héin an Tour de France a ggóil thar má ghras agus mé iime choní i maiile an bhfuilin an seoim le clia. Ke go fád atá TG Car ag déanamh clúdach ar an túrf anis?
1: Well, bhí bhá níos mó groige ruagam ar mo le an trá go rámar gur hosníim mar mastónim thir gona bhfuil do le mór aáhíle sa trí ne.
2: Heap me an cuaidir rinne me le hána go scór blianta níana hí me gur gur ráhí agus i sé hosamúid. Bhí me brandú siar an chu raimseime bhí me brandú an chéad sunrascus, hí me go ráhíide sa séhíar, so scór blianta níana.
1: Séléid, sí chuínta sa smacht agus slachtar do chuid contais rud nach níanam se.
2: Sin.
1: Sains an mar dir siad.
0: Agus éist tá sé dochrétin á rih gohfuil sé bhfuil scór blion de chclúdach pointach ag TG Car, mar tá sé nachmór choionan inis le TG Car an Tour de France agus TG Car. Agus isdóilem le is mion sport a chuidn an bheonlacht an seo in éan íon roiocht. Ach ní tá TG Car chotemanta an cinál, an servís peiblií sin a cholína i d déh na sportna idir in haí agus pell naán agus chollhort eile.
1: Tá sé spéisiúil gonéirú sin stóm beidir leis sinnéring í sin gohfuil go bhfuil tiidir cear chun cín gomininicach. Brahim go bhfuil agus loú mionsport nó gur sport mion le atá sa roiíocht chanáíre ní ha, mar anin gur beidir sport mionla atá sa rásíochtráair. An roiíocht an éan tá bara all bhór faoin roiíocht do gaiin na duine i gúsáid an roth ar bhelaí éagsú le seachas an rásíocht go bhetar dom. So is sport milacha tá antóchaach ní dólam gur sais caihhaimstra nó gur gur gníomh mionla atá gceiste líos go bhfuil bhhaní mó dína roiíocht an isiste mar bhíle blianta beganós aon ghúil sé anúirrta mán sin ar na bóir agus ar na sráide nach. Iiad tá cheartta an stocha tá sé gohúntaach gohfuil míad fós a pléiles tá míad a míad annach an pódach leis an clí go dug míad faoi ó bhlíonn go blion agus tám goil anna bhaint ar fad. In fact tá cinnta dé munar an gghailge a bheh sé doach sé méir legain. Níhech na cartagain. Stahór gur ar chanéal bhiontanga atá an túr á réilgan ghil cadún nas nó ghil cadagan na carta agan chuna réile. So tamí anna hásta go bhfuil se gan na rísim líana.
0: Agus éist a fáric céhhéad ceáda is a bheits an túr an líana.
2: Weil tá in trí seachta ní fé híon. Lá ar fad agus gá lá níle hálá brise agus bí an brise sin na teststal mé agus fádí chomór agus bhín sé teststal ón na roií bhnta. Ach díach le chuirle an méidir bhí árá ag pádín sin tá go leor teachtarachtaí anmú chaile bhíon ó dtíine tá breanhar an túr mar agus a hain ar an taraslín agus chorá faoiáis agus lerú agus bu fion agus stort. Is meile déine sort an túr ó híh an tíbsinte, mí sé just a brandhair an Frank gobonúsach agus bíon go leor teachtarachtaí ó daine gáil bhil nírása go tead faoin roiíocht go dtíim líonna a chu nítá sam níos mú fon roiíocht achas bram chosam mé brandhair an gláir maial go méidir an Tour de France héine cinn sóta sé cinál is Tour de France é ó híh gohúil muid a tos cuairtir ó blion go blion go dúr mu cuairtir an Frank lu gohandún chu déan Tour de France hen sé hímpel tro an chléig blian bháin agus in Sroelen blian ar gean, agus freisin na a thugtar cuairstid an taíh Hergan rank blian bháin, is minic go déint se sio go dtín Britain nó an troisisin éhard na Franke an blian ar gean. So bín sé gáin bín sé difriú chaá a blian, agus tá sé simúil ní sem léana os nó Barcelona. Agus freisin mar dearpádaín an trialá a fórneis, Tá sé pí a bhí sé hána an trialá a fórne. Me chiaappa beidir go bíon bblion ar thosa sé móhan sinna cósa go beidir go trialá an bblion sin ní me cíntinis. Ach ní minic go daíon an trialáama le go leor go na fórne mai eachcht leis na roithir nuútáú na roithir trialáama agus séir leid, ag dul hímpel an cuasa i b buil a 6 8km nuair agus iad ar roií trialáama á an sort an chuntúir sinán droch impiste bhein, agus béidir lead an idir na thuginn deachchas an rása, so ní bhíon fáilte áhór go minic rimhn trialáama fórne.
0: Well sin é ach tá si go hiintcht an locht éachna a ghfuil cinál an cinál bagartt sin ann godóróch rud tabisteach.
1: Yeah, táá an Jeopardy ná ní linn dat marolaler mar. Mar dúr PQ caihan na roi seo don ar a bhór, beidir goach duine in gachfuir natá anna chumasach sa trialáama, agus go méidir fiomháin a rásaíocht go leoracha agus speisialta in sna trialacha ama áí milléhéadí Remco Evenepoel a níos atá ina chora damda sa trialáama Wout van Aert agus le héadí siad san Filippo Ganna. Sin an san Olas agus an sein chuid an sport tá ar a gomasacha. Tá is rahar anna agsúlatá tá sé níos gire tá bhuiilbééis níos gire, tá sé níos mí chumpóirí Mass Federation rá. Nílan macht cíana agat ar rathir trelamachgus atá ar gan áthir bóthir, agus nar a hálíonn timpist bíon siad ú bhásach.
0: Well sin é a goirín mar dúirta féin go bhúilad ar an ná le 6-8km san uair a bhaintteachir na roi seo, Tá si Tá si sin do chreite.
1: Agus sin ar a gcóm agus níl chu san áir bhann sin má aon fánán an éair a dul le fáir na roithir sin is féidir. Agus tá sé éte áíine tá siad an éró gearan si tú an éir anna éca ar fad chuann siad, Iechel chollen déine chromasís go híisiil ar an bhráam a héin, so ba siad sais óhcrothe a dul trí den éir agus ag dul ag luas damananta mas 6-8 a gohardm chur scór eile leis go furist a dul le fána. Dotá se anna splódrach agus amrá sprálamm sé, dom gur chuid an sppót atá níar go licha naúd ach cinnte thugann se. Ógat beidir don bhuiann agus bebí a súlinis goáirithe leis an chéad chéim inis don túrim líonna sinnéheith gaáin. Agus fechad a chumáile sin an technólíocht is nó aimimse an úsáidecha. Tá is deisetá an de aficionados na roiíocht a fiochant ar an trelah, fiochant ar na clogad an téadach agus dálinn céal an té eiletá ar an gléich seo ar an agalah seomh a chud an éadach Is tapúla ar dan á háirge agus áchar ar fáil ag EQ in a hólacht Velotech, ó éan an áíre atá na haine lí ar an good shot an sport.
0: Níor higus gur mamal thu.
2: Mammals mu ar fád go buinte sé cheafin. Níl fáí sa tíir seach mammals, ní leon leóga ní mór an de le leóga agráíocht sin cena.
0: Well is dóm ghfuil freigar na ceiste agam an sin mar bhís hain a dhéagúir nar bhí Sean Kelly agus Stephen Roach mar an beirt is fear ar da i dtéobh an roiocht agus bhíoch mé hain agus mar cóide bhíoch mu nacóil siús sús sios na sléifte i g Gilbhantáin agus mná clia ag gurí Ligantúrin gur Sean Kelly nó Stephen Roachmuid. É sinráte ó cé héad na réalta móra a is cehé an Sean Kelly nu an Stephen Roach agus an bhfuil é ceanacha airnach?
1: Well tatin ni lach rahi wan as er glak apart lena ni listgam kana hef nach gw hedi edi runbar glak apartach ba ben heely agus maskri nath an erig void ben heely kans na kemen an erig as chasin ganzi buer fa kupla law so is lech moor de chud na heren e ben heely tamid asul gemorlen eken de hen agus Richard Carapaz ta sesna rasham lena vi se brote an erig leding in tours on yrf glak apart so vi canis umlaw na forne EF Education, Eg Ben Healy, agus Voigtian game, Chashan Ganzi Bui, and then he do it for it, Tamikapa, Ken Ternach Ternach of Hahe,
2: and Egg Rocha Gitteren, Lubain, you McKinton,
1: Tamikapa going to get good. So,
2: yeah, and he happened to go Sam Binnerson Ganzi Bui again, Pointe. Ik heb een Gaha Roach no, Arno, Dan Martin, and Ganzi Hudit.
1: Nirian na scanlan no aing a cosun so
2: no yeah, beyond underneath yeah like tag tag your rohie air noch a ta again level chinish share the horle the hedi dunbar on chance ah the timpish they get it dunbar august they train all machas monaco and chin you slucht to some lean we timpish they like lushor august khoshishin macha air mecha pashin shakh shakhtani august need che rash Shanske Vekum with Eddie Dunbar Bader Ross in Spain, yes, of Welte, Achni Veshe, Ni Roche Rash, Dun Tour. August, like Ta being creep Noshun to Rohichter Schulenish and Jerishacht and Shakati, August, like Ta Tagalor, Rohyagan, Yatagan Levelch and Tarint and the lads in the couple of their fat, that sure air not her fatless and Furinchin EF will been Healy Lopta, Archie Ryan as Kilwantan, August, Russian Ta, Dinagan. The four and chin for the Franca coffee just that August doing all Rossi club shin because my chap for me she a dull good tea on Vuelta. But a nice more roh you mahagin no via and bejer snablienta dull sheer. She been healy I read on the has in the maha because to my chap will far mahagin and tour in the now need to more mocha stout no more doka shaganti in the rodegan.
0: Well, August Erhli is fader less on Royacht of a Buyach Divsha, August the TG Garazocht, on Cludoch Quimshach, Avins or Shul, Agi, Chulivlin, Dun Tour, August, you know, Dina Spraga, Sitligar, Spragu Mission, or Ravi Sean Kelly, August Stephen Roche, Mora Rema, Gulamach, August just three of Wintas.
1: Yeah, well, the Narida is with the top week, Gumin Lofech and the Anahilish. Agus Tommy de Kappa go dagan chid a rash coin blin and blin a near and gur kanchori goilgi other fad, kinta near viet, mar being chid the Dan Walling on ever hex to be in the gun or WhatsApp, agus current chid shoulder and chid refush to shock coin, agus knee and lail givian on furbor more, agus on the Dan Walling. So, no need it. Tommy Dan the Buick go will look face the dealer chicken. Mar der PQ, ton irritant dina hagan the stock deer gonna be fired the rark and the glote explode of a shin on tear graph alling tus no max to spawn him lena ach a kriath no mariscano a boris na franke being court the push thing ach rark ocheran on tour amach agus stolem go will on kaidon lerofon is ear to then ocod sport of lean tool en ocod bio rechma go hair hen referring to a go hex russa go will on lawhead er a willen ross shot horlo igaharu lawnig lay agaska will shed the tashtel er bohre ta gnavo hede grafede le rossanule pq no le podi de la tomont no rohichter lawn the warich so it's on to an echt to be an on narida go vekemit na rarkan is far da viet fa queen of herha
0: what shine agasta on kinal An clistocht nó an glicas sin a bhfuil ag muintir Tour de France agus iad a chur an clúdach sin na chéile. Tá sé sin á léirú ag TG Cairr chumá mar tá sibhse agus an clúdach cuimseach den tour. Tá sé sin le fáil ar le app TG Cairr, ar seintúir TG Cairr, ar an bríomh canéal TG Cairr, nu ar an ganéal YouTube de TG Cairr. Mástu cén fá bhfuil TG Cairr chófáda chun thosig i dtaobh an clúdach sport atá gá dhéanamh ach ar bhonn teicniúil níos mó na aon rud eile?
1: Mainir valma vet or fragra har county jacarach into an rod a deering nog will an irid shin sport awkrail of tjicar a cal beder canel eg sula ver fall no ordon eg sula ver fall eg tjicar go will the hardon ele on no sodica agus darno ta tjicar ana vermonta a dro sport hochasach na heren bien pelnaman bien komogicht bien on pelgel pel club and agus le hedi singulier also spont contract the rossiest couple murder tun haka agus galore sport ele kishfel agus le hedi so ta is brawler tg had a vector sport oscoir on fobble pantalini sacrius go will and tour going in ish gorbly and asichele beamer begun in his dna better the taft lesson vogra go maxa go nimli and mar kusula galore the yellow pan homa air agus nether pq and then tofall pan homa air gnu sauter carta sport in ish mar noch gelish kusula commodity le deal na marga i den asjunta agus tana carta a dolo holacht go colacht blianna ni blianna frais ni sirdus a bin glor skulte a yenav na carta sin agus vi in taring gref chumas ronan i chustala canasi sport tjicar on marga sin yenav chon on Tour de France hort agus ta di maer agus ta di maer ni chuma kiena nach will she argumus on ras na man na chreil am liana vi skulte ele in son ma hegin to let mai hoev na garta ye agus farir ni vordimer on trustja eich kinte tamid chun triel agus e a ver rasigun in vrein se choin.
0: Well, fair play divalig on merta agisha ve aun la ni glei agus you know cracked in sko achur fall agus agus pís trachtrucht chuma eist a fárik mar ocul skur latsa bai tu a cav ein law has fed le pádi agus siv gan wur clown nu wur lánu na hishkint a maiart sos a glaca wai a fa tamalín treis dere natura imlina
2: a togim ud brisho hér an chaita le gom blien so just an fihi hín láshin sin ean na sin ead an trí seachtan is sin ean gom le chéile.
0: Well, the locker is few, agus a fáidí, just sula vágan tosa, le callé an balachas fear tacht na sunri madar leis an glúdach atá a chur ar fáil agi, mar a dúrta anachuid balí chun fechandar.
1: Kinte, an balachas fear ná tjicar.ie, agus mar eichan tibhan son an lehanach balí atá na schedule éagsúla le feiscinte son, tá schedule umlán sport bio, le fáilin san agus geoisibh na sunraí ar fad. Ach cinnte chunig gige súil ar na meán thoisiilta chumá, beag súlagan a bheith ag chur rud amachchan sin a measc go phobal le ling an túr. Agus cáhisach gombeach commórtas agan na fáraictá an chaintán go méidir gombeach commórtas agan ach céimiid chun is mar a hitan sin amachtar réir mar tamid le raig.
0: Well, lads, gnairí liv agus dearan gombeisi beagáín treachta rih dheire mí úl.
1: Well, bemi dacha gwylsa gwt bwyni mi dyn yr ychyn tain efas agos cahamau ro bol am im yn yr ychyn OPQ blin yn eich blin yn bwyni ma'n sport ar ffadas. Siac o'r llach leig yr eich rosa le ling yn tŵr beidr, le ling yn roes gyfeic am eid cynnwys maratha o'r cwrs i ddol.
0: Aber fral am eisyn.
2: Agos ma tatw gwna mara rhywun tŵr dy cwrs ar un mar byn cwrs i'r ein.
0: O, dyn am eisyn. Lads gyrra mil am agi agos Gnairí liv imlína Tom umlán cinnte go mbeidh an tráchtarach is fear ar dhomhan ar fáil ar TG Cathair.
1: Bon chance. Yeah. Bermín Magadarsa.
0: Luas an ish, ó dáis.

0: Dash an sin le Lewis. Tá an spruc ráta do chmórtas litrathe nóireachtas nach mór búlte linn. Agus níos luithe, bhí seans gom leart le Shaoimeánaigh Lowry faoin ill-iomad ranó gur féidir cur isteach air.
1: 100,000 fáilte thar nais a Imer, bhfuil tú go maith?
2: Gur mí amháin go ráta, tá mé, cé mar tá tú hen.
1: Tá mé buint lán sult as an saol, agus má tám se ag leart leat a caithí go bhfuil an tráchtas timpeall an cúne bhain.
2: Sin é go tíra, tá sé teachtanais go trín.
1: Well, tá na comórtais litrathe, tá siad san ag dridim i dro tá spruch ráta ag dridim chugin go chana sciopi. Inis don fina comórtais, bhí mé smuoine bhéir ná níos luithe an jobh, agus mí mé. An níd seo na comórtais litrathe is fad bhunaithe sa tír?
2: Tá mé déanana go réad tá na comórtais litrathe ar siúil ag an ireachtas ó Bonnyú na an agraocht siar in 18 nó a seart. Agus chud mhór aimimena an aimimena a bhí lá an tam sin atá go fáil fear inis sa le taniuúin. Tá muid géirí deisan ar thair fáil ar nóa do scríbnúir a ghéige ar fud adóin. Agus fásta bhhailin litteart agus nua scríbneart na ggéige ththn cin. Agus ar nóa fásta tá do gcóna géirí daoine ura a bhhaú le dola man pin. Agus sin na haimena bhí an ón chiad láíú agus siad na haimena tuginn go fáil leis na comirta seo agus muidirh súil gotíag lenéad a bhaint amach gablíon.
1: An rud dhéarnach sin an orirú, is táilm gur spruch nó aimim nó fís do chreite táach gnáhaoine a spreaga chun tuairt faoin scríúircht agus tuairt faoin cruíochas. Tá sé sin chótáhaach do meabharsláinte an sochaí a omláin go meach daine ag ggéirí héanana chur an núil ar sluite agsúla. Ní hé uscéalta nó gearcéalta nó fiú filiocht a bháin atá gceist tá ill-omad ranóg anna. Tuigem níl an tamach gin Goldtríd gach éile ceanacha. Ach an dúirtú blasín doin dus na cína tá ar fáil.
2: Cén se bhfuil uairscéalta agus gaiirscéalta mar luí tú tá comirtas próisián, comirtas filiíochta, comirtas cruúsa filiíochta, má tá níos múna dana bhhain chu le chéile agat le bliana nuas. Tá comirtas iriseireachta an granain, comirtas drámaíochta agus tuilú mar a deir tú tá lista mór fád an agus níl an tamhaí go fríd a hanrad atá an lista cimsea ar fáil ar RCU idirlín ag antarachtas.ie. Agus dóhil siad scartha tanna comirtas cinnneil briste síos i ranagaí ar leith tá comirtas an do scríbnúir é fásta tá seaté acu siúd an agus an sin tá ceire chomirtas dhéag an do scríbnúirí óga briste síos i ranagaí dar le daltaí bonscala daltaí manscala agus an sin do bheiclín íormhainscala an sin bonchéimithe. So tá trochas a héon comirtas ar fád ar chláir na bliana seo.
1: Agus éist an níl comórtas faoi le hen, just rud a rilumm agus tú a caiint agus bhfuil si bhgéirí daine spreaga thar timppla an dam chuisteach ar na comórta seo. An bhfuil ranóg idirnáisiúnta an mar tá sé agus mi sé duine an chláir seo tá se ag leart le sin méid sin daoine atá ag fálam na gaiilge thar timppla nahorpa agus sa tín, Merá agus tá ranóg gaiilge sna thuscoile inis fud fad na crinne.
2: Tá Rosa agus mar hálín bhí héananig tegus céalacha mú a ganad a coppla bliadhain agus rinn láidir céalacha mhíon sin. Níl ranach ar leith deanta do chéine ó hirirthaí eags le mar go bhfuil na comirte ar fád gan aim cabí. Choúas éon na mátarí iad ní ecann siad cé lofa an scríbhreacht nó cé bhil siad ag tuairt áisiil is ddífa. Sé an rud a hálíonn sna go bhhaimeid mar hálíonn just chuan daoine óhirirtha eile is se ar cabí ranach a bhainein lena go scríbhreacht a haon. A hanirí abair bhí butarí a gcíon ón bheig agus ó bhericha. So tarlín sé gaplíon go mbíon daoineí an níos seangur airna iad nó seangur gur óhirirthaí eile iad óhuigus ach tá sé inta feicil an cineal an líon sin daoine óhéirhéal agus agus an sim síige ar fod a dóin mar a dúirtaí.
1: Tá sé do chreite in áíirh, a bhí mi sé chuir duine cin fao agah agus bhí dochtúach sa bhhéilen buinteach ige sulir leag sé cos sa tíir seo.
2: Mae tennig go a gom céir ó tú can seasta. Nach einta héad níl a gom céan dóid a d jocha le daine bheith chalífa sin agus go spreige sin nuair nach bhfuil an tíir feici acu riú ach mai héad.
1: Well bín siad géistecht le radio na lifa ar lína sin an tain cis gur féidir lumsa.
2: Sin é go tíir ras a caigur se tan.
1: Ag tuúrá chuig an pointinte dhéú nach bhfuil nach maiid de anam de fé anam buintach leis an iiri se churan tú seach. Ca tú teach suasúas le anam chléite.
2: Bin an seanán legad a bhíoggin rasa ach le blionntaíon nuas tá tíirthe géirí nach mé anim mar bhíle feicil an sihir. So bí na haim nathe le feicáil oginnnear tá daine chláú nahéirechtaí agus fí anim nathe a gistan sin agus an sin éar muidir scríbnirí na haim nathe a winint ón na sihir haon, so ón na PDF anna a héan a raigh Maltaí níl anim mar bíle feicáil díireach anim an tíhir agus an éhar ar agla gomó tarlín seáir ar ab leis na granan gomó coppla granan leis an anim cíarnaón. So aber gomó éhar a haon an an madra féon agus an sin beidir gomóhar a seachtá agus an taim cearna leis a tuigan na Maltaí gur iarracht éagsolatá gist an sin.
1: Well léirn si sin cecha fada sa tá meisi tríéis ó churmise éonrud isteach. Mórtas.
2: Spreagadit tá seachtain fáca go trasa.
1: Wa bin an rud baheacra domsa teachsúos le anam cléite a bhí mé héon sásta leis.
2: Cám saoúim go sin déile le agus daoí inéheith go crothaí sin agus éag scríú in san rannaige éagsala ar fád nímad gurí dúlan sa bhreis a chur rompa ggéige aine mar a chomú dóid féin.
1: Well ééis ná ní amháin go bhfuil in anach chuidtas na ranóga éagsúlatá dúisina luchhar an ach béidir an rud a ba luchhar a domsa agus mé a chuisteach ar na blianta ná an asolalas. Anmúlil si sin fós a dhéanamh aí go, an bhúlil si fós ag tuairt asolalas ar na hiiriis.
2: Ar ahan eile sihir rása féan. Ahan eile omthir a churan antalar bí se féan siad asolalas scrífa ó bhirtáúir ar saneolalaí iad in san réimse scríbhreaachta sin. Agus mar deir tú cé go bhfuil bagna 3 mí euro ag gáil do dúiscite thna commartar seir fád sé an asolalas a an Virginia ó ammóra gath eile blion na gur bé an taisiolala scrífa a aonn siad san ón na Maltaí an rud is luchair a dóibh. Bíú se do scríbneirí ura bíon se gcónaí maiid do rinnear bhí ach gothirithe bitidirgus tútáise má asolalas eil faoin scíal nó faoin dáó go bhí rud agus fao do síl scríbneúachta agus inchir den í neirt eile eil agus bitidir go droirithe sin thu le le rudíor leice ahrú nóáil níos duhne staithe démar lei nó cohícidé ach fásta doghoine duar bí a chu seaú. Saléim héana in amna gomó an scríbneart másra uigneach mar obair é námanana mna bhfuil duine eile agat le sin sihir a phléá nó mar sin is teis intaché seo sihir a bheith chutha os cóir Bertwalter ar saneolaíiad sa réimse sin litíoachta.
1: Agus nahéiriis anaithnit, so ní féidir le éonrod pásanta tucht isteach ar an asolalas sin, martá si ddíireach ag díú ar an séhir os agóir, ní ar an té a scríamh.
2: Sin é go dtíra.
1: Tá sé dochreite a tá sé fósteachar an creún gur féidir é seo inanamh tá sé hála sé domhéin agus an taiseolalas a bhór mé héin ar na hiirta sé churmisisteach bhí sé Harbh úsáideach. Éist chunas gur féidir chuisteach ar agus céhéad am atá fáca.
2: Well sé nniu mar athlín an sinniu ama a bhí ogginn ige túús agus chuú seachtain leis. Mar a chuirtear gaplain sin mar seachtainine gotí an 8ú a bheith san a rí amlína beiontas mór na scríbnir. Agus an sin takedí an tachtú le iúil cé se thugain ag daoine le chuiristeach ar na comartis. Beidir nach mó de agat úrscéil omna na scríú ach mátá tá rudí bagna ré agat sin an fógra an isis le chu seú is féidir irt sa chu se nó irtis má rudarí eile scríf agat gur ar arsíidir lín ag an teachgus Pcaí.
1: Anna bh ar fád agus caian a fógraífar na mútóí.
2: Bhí an Sharman is bronta a ggin cé na féile sin airtas na saoine agus data im léna na an tochtú las fiad de bhí dearú fór.
1: Agus bheitisi sin arráis i Gilárne im léna tríéis an ciná Si das a bhí agan i méfeiriste an orí.
2: Sé sintíra.
1: Éis gur míle mágadí mar just sulhágan tú muidirúéis just meric den Ba a éolalas maidir le chuisteach ar na commórtaisí seo. Nú éolalas ar bit maidir le sprocátaí le commórtais eile do chuid anreaachtas na muinte tú géir ebrúach cadda dhéananas tú donreaachta sa lína. Cá dé imid?
2: Antarlas fan caií.
1: Fair lé ruit a imar beimimiid é caiint go lua faoin faoin an ta. Á teigenm lá lí a bhfuil rééis gach ranóg a bhúchant. Allright, Tá airhá go téanaímar.
2: Slán inis.
1: Sexy taiganis le Queen of Carlow Town.

EP ar ruúa agus an Sulí 12 freisin sa fé a sipanna. Duachí Ani Filipiaach Duachí Albert. Duachí Arne Breuer. Egéist an Austrál. My shift.

Ag dá go an bhfuin dé géist ru seát fanil maithú. Gach seocht an isteach sa teach leibh raí an lifad cé a séip an cair. An digan tú. Ceir go leor deirfis ceol as Andy Byrne, AX, isteach sa teach a nacht.

0: Radio na Liffe. Kéit a sé an go cair.
1: Tátu ag géistecht le Radio na Liffe, Kéit a sé an go cair FM. Is achréile atá a chlóir bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.

That's me.